0: Жасыл жамылғы егу, жасыл жамылғы аумағын кеңейтуді, жасыл жамылғыны көркейту, жасыл жамылғыны қорғауды бүкіл халықтың әрекет саналылығымен ортақ естемесіне айналдырды. Жасыл кереметті күш шалғап жазды. Шинжандықтардың жасыл түске талпынысы аға буындар құмды тізгіндеп жасылдандыру, мекенді қорғау жорығын бастағаннан бері өзгеріп көрген емес. Кезінде Шинжанның көп өңірлерінде құмды боран азынап, құмды шөл ұзыннан ұзақ тұтасып, құба түз шексіз көсіліп, шөптер мен ағаштар сиреп кеткен болатын. Әр рет құмды боран соғатын маусымда құтырынған боран үйірген сары құм аспанды қаптап, күн көзін көлегейлеп, егін жайлары құммен ойрандалып, қыстақтарды құм басып, жолдарды құм бөгіп, жасыл алқаптар әрдайым құмды шөлдің жалмау қаупіне ұшырап отырды. Нашар экологиялық орта өндірістің дамуына тұсау болып қана қоймай, тіпті әр ұлт бұқарасының өндірісі мен тұрмысына да тікелей ықпал жасады. Дәл осындай қатаң болмыс алдында 45 жылды өткерген экологиялық күш шалғау Шинжанның байтақ даласында өріс алды. 1981 жылы 5-ші кезекте мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде жалпы халықтық міндетті ағаш егу науқанын өрістету жөніндегі қаулы мақұлданып, өңір аттаған қазірге дейін жалғасып келе жатқан жалпы халықтық ағаш егу әрекеті ресми басталды. 45 жылда Шинжан бүкіл елдің жер-жерімен бірге міндетті ағаш егу қимылын белсене өрістетіп, тұтас қоғам жасылдандыруды сүю, жасыл орман өсіру, жасыл желекті қорғау күштұрайын үздіксіз қалыптастырып, құба түз қуаң даладан жасыл алқап шұрайлы далаға дейін, қала қалашық көше аумақтарынан ауылғыстақтың байтақ даласына дейін, жасыл үміт отанның қамқорлығында тиянақтанып, тамыр тартып, адамзат жаратқан жасыл кереметтер толассыз жарыққа шығып, көрікті жұңғы құрылысының Шинжан жауабы жазылды. 1986 жылы Ақсу аймағы көгіяр шөл даланы жасылдандыру инженериясын қолға алды. Осыдан бастап 40 жылға жалғасқан жасылды табандылықпен қорғау басталды. Жерлік орындағы кадрлар мен бұқара жапан түзде түнеп, жапа машақаттан қорықпай, жеңін жастық, етегін жамыл шетіп, тоған суын ішіп, қатқаннан кеміріп, ұзақ уақыт бойы орман өсірудің бірінші шебінен тапжылмай, жиыны 1,200,000 мудан астам орман өсіріп, өңірдің орманмен көмкерілу мөлшерін 70%-ден асырды. Қос қолдарымен Такламакан шөлінің батыс солтүстік жиегінде мызғымас жасыл ұлы қорған соғып, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, ынтымақтаса ілгерілеу, қажырлық пен шаруашылық құру, өзін қалтқысыз арнаусынды көгер рухын сомдады. Кешегі қылтанақ шықпайтын жері біртіндеп тіршілік тынысына толы жасыл теңізге айналып, шөл даланың жасыл алқап қайналуын, жасыл алқап арқылы бұқараны байытуды жүзеге асырды. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап Тарым өзен алабының экологиялық жүйесінде біршама зор өзгеріс туылды. Төменгі ағарындағы 400 км-ге жуық келетін өзен арнасы су алып, төменгі ағардағы Тетма көлі тартылып, аумақты тораңғы орманы қурап, экологиялық орта күн сайын нашарлап, тасқын апаты, қуаңшылық апаты ауыр болды. Әсілі жасыл қалтқы бөліп тұрған Такламакан шөлі мен Құмтақ шөлінің арасы біртіндеп жақындап, тұтасып кетуге таяды. Шинжан су үнемдеу бойынша жаңалау, егістіктен орманды қалпына келтіру, экологиялық су жіберу қатарлы шаралар арқылы Тарым өзенінің төменгі ағарындағы өзен арнасының 30 жылға жуық тартылып қалу тарихын аяқтатты. Кешегі тартылып қалған Тетма көлінде тағы да толқын ойнады. Төменгі ағарындағы орман жайылым су айдын аумағы оңаудың бастапқы кезіндегіден жеке-жеке әжептәуір артып, жерасты суының деңгейі жоғарылай түсіп, экологияның жалпы өңірлік түбегейлі қалпына келуі жүзеге асырылып, дүние жүзінің назарын аударған оңау өнімділігіне қол жеткізді. Жасыл дәлізден тың тіршілік лебесті. 2024 жылы 11 айдың 28 күні Керия ауданы Вэнхуайян құмайттанудан сақтану құмды тізгінде аумағында ең соңғы бір түп роза гүлі майсасының құмды топыраққа егілуімен Такламакан шөлінің жиегін айналған жалпы ұзындығы 3046 км келетін құм бөгейтін жасылық тасын белдеу тұтастырылып, дүние жүзіндегі екінші үлкен көшпе құмды құрсаулады. Дүние жүзі бойынша құмды шөлді айналған осы ең ұзын жасыл экологиялық қалтқы дүниежүзілік инженерия ұйымы бірлестігі жағынан 2025 жылғы бүкіл дүние жүзіндегі 10 ірі инженериялық табыс болып бағаланып, ойдан жобаға дейін, одан жүзеге асқанға дейін 40 жылдан астам уақытты өткеріп, ішінара өңірлердегі құмды боранның жеміруі сынды қиын жағдайды аяқтатып қана қоймай, тіпті талай жылды өткерген құмды шөл тосқауыл шайқасы арқылы жұңғоның шөлейттенуді оңауының үлгісін жазып, бүкіл дүние жүзіне шөлейттенуді оңаудың әмәліяттық жолымен үмітін көрсетті. Шөл дала жасыл желек жамылды, құм теңізінен алтын алынды. Экологияны оңаудың осы ұлы әмәлияты Тяньшан алабының экологиялық бейнесін өзгертіп қана қоймай, тұнық су жасыл тау бағалы байлық ұстанымын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Сондай-ақ Шинжаңның үздіксіз жасыл жамылғыны кеңейтуі, жасыл жамылғыны көркейтуі, жасыл жамылғыны қорғау үшін қымбатты тәжірибе әзірледі. Қазір Келпін ауданындағы 308-ші өлке тас жолы Шинжы жеміс бағы бойынша үлгі көрсету бақшасының құрылысы тәртіппен ілгерілетілуде. Жер қазу машинасы жер тегістеп, автоматты ағаш егу машинасы шөнек тарту, қаламша отырғызу, топырақ жабу сияқты жұмыстарды жалғастырып орындайды. Машина жабдықтардың тірек болуымен мың молық жеміс майсасы құба түзде тамыр тартып, аудан өңірінің экологиялық қалтқысын бекемдеумен бірге, ерекшелікке ие ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға жаңа қозғалыс қуатын үстеді. Лоп ауданында органикалық егіншілік арқылы құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу нысанының жұмыс басында құрылыс жүргізушілер көктемгі орман өсірудің алтын мезгілін мықты игеріп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне пісте қаламшасын екті. Бұл нысан пісте экономикалық орманды қосу, ормандық экономикасы сынды тоғыстыру үлгісі арқылы пісте қаламшасын отырғызумен бірге егу құрылымын белсене сапаландырып, асқабақ, шекілдеуікті қарбыз сияқты қысқа мерзімдік экономикалық дақылдарды кірістіре егу арқылы қысқа мерзімдісінен ұзақ мерзімдісін асырауды жүзеге асырып, тиісті экологиялық өнімділікті сәулелендірумен бірге бұқараның көп негізді кірісін арттыруына бастамашылық ететін алтын сандыққа айналды. Жасылдану мен баюдың бірге көркеюін үздіксіз ілгерілетті. Жасыл түсті бастан аяқ сақтап, алған бетінен қайтпай дамуды жебеді. Басшы кадрлардың бастамашылдықпен үлгі көрсетуінен жалпы халықтың кең көлемде атсалысуына дейін, ондаған жыл күш шалғап құмды тізгіндеп, жасыл жамылғы егуден жаңа дәуірдегі жоғары деңгейлі экологиялық құрылысқа дейін, Шинжаң үздіксіз қажымай күш салатын табандылық шынайы игеріп нақты істейтін істіл арқылы экологияның негізін үздіксіз бекемдеп жасыл басымдықты зорайтты. 14-ші 5 жылдықтан бері бүкіл районда жиыны 9 миллион 684 700 мың жерге орман өсірілді. 32 миллион 983 400 адам ағаш егу борышын өтеп, жиыны 267 миллион түп міндетті ағаш егілді. Биыл қазіргі дейін бүкіл район бойынша 1 миллион 654 100 молық үш терістік құрылыс міндеті орындалып, 473 800 мың жерге орман отырғызылды. Жасыл жамылғы егіп қана қоймай, онанда маңыздысы жасыл жамылғыны көркейту керек. Биыл Шинжаңның бірінші нөмірлі бас орман бастығы бұйрығында мыналар айқындалды. Шинжаң экологияны қорғау қалпына келтіру жағында үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, Такламакан шөл жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп жоғарылатып, жасыл ықтасын белдеуінің кеңдігін ұлғайтып, ерекше құм кәсіп саласы жүйесін орнатып, экологиялық саяхат, жаратылыстық тәрбие, орман саламаттық күтінуі сияқты жаңа кәсіп күйін жетілдіреді. Нысана анықта айқын. Шинжаң экологияны қорғаумен жасыл дамуды үздіксіз тереңдетіп, экологиясы көркем, кәсіп саласы гүлденген, бұқара байыған, баянды даму жолымен жүріп, анағұрлым көп бұқараның экологияны оңау барысында нақты игілікке кенелуіне мүмкіндік жасайды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
15: Mm-hmm.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен кай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп.

өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында күндіз күнге көбірек қақталу көңіл күй мен ұйқыны жақсартады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Жақсы баланы, жақсы ана тәрбиелейді» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асылдастан» айдарында «Тұрмыста кем болса болмайтын алты түрлі қағиданы біліп алыңыз» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын.
2: Білгенге Маржан.

күндіз күнге көбірек қақталу көңіл күй мен ұйықтауды жақсартады. Аударған Серік Иманханұлы. Таяуда баспадан шыққан Сезімдік кедергі журналының бір зерттеуіне қарағанда, әр күннің жеткілікті табиғи күн нұрына ие болу бір адамның көңіл күйі мен ұйқы сапасына ықпал жасайды екен. Сондай-ақ дененің ең тамаша қуатына кепілдік ету үшін жеткілікті күн нұрына ие болудың маңыздылығын атап өткен. Австралиядағы Монаш университетінің зерттермендері Ұлыбританияның биологиялық үлгі қоймасы нысанындағы 400 мыңнан астам қатынасушылардың информациясына зерттеу жүргізгеннен кейін, күндізгі жарықтың кемшіл болуы жабығу белгісінің нашар көңіл күй мен ұйқысыздықтың қауіп-қатер факторы екенін байқады. Зерттеушілер күндіз сыртта күн нұрын қабылдау уақыты қаншалық ұзақ болса, жабығу белгілері соншалық аз, ұйқы сапасы соншалық жақсы болатынын анықтады. Зерттеушілер күндізгі күн нұрының толық түспеуі жабығу ауруына шалдыққандардың көңіл күйі мен нашар ұйқысының негізгі факторы болуы мүмкін екенін және бір адамның күнделікті тұрмысына азырақ реттеу жүргізу олардың көңіл күйін, ұйықтауын және қуат деңгейін жақсартуына септігін тигізетінін атап көрсетті. Операциядан кейін науқас адамға қуатты тағамдарды жеуіне тыйым салу керек пе? Науқасқа операция жасап болғаннан кейін кейбір отбасындағылар науқастың қуатты тағамдарды жеуіне тыйым салады. Бұл науқастардың отбасы мүшелері айтып отырған қуатты тағамдары балық еті, су шаян еті, тауық еті, кемпіршай сияқтыларды қамтиды. Мұның ешқандай ғылыми негізі жоқ. Іс жүзінде бұл тағамдардың құрамындағы белок жарақат аузын емдеуге қажетті заттар болмақ. Егер ерекше тыйым салу жағдайы болмаса, мысалы кейбір азықтыққа әсіре сезімталдық күйде, немесе асқазан ішек ауруларына жол қойылмаудан сырт, науқастың операциядан кейін белок толықтау үшін теңіз өнімдерімен ет жеуіне болады. Бұршақ өнімдерімен сүт түрлерін де тұтынуына болады. Сонымен қатар жаңа көкөніс, жеміс-жидектерді көбірек жеуге диқат ету керек. Сұйық тағамдарды жеуге тура келсе, дәрігердің кеңесі бойынша азықтану керек. Жалпы алғанда операциядан кейін науқас адам дұрыс тамақтанатын болса, тағам ең жақсы қуаттандырғыш зат есептеледі. Егер маса шіркей құлаққа кірсе, қайту керек. Ауа райының жылынуына байланысты түрлі масалар мен жәндіктер де жандана бастады. Әсіресе ұшпа көбелек, маса, тарақан қатарлы жәндіктер ұйықтағанда адамның құлағына оңай кіріп кетеді. Ендеше кішкентай жәндіктер құлаққа кіріп кетсе қайту керек. Егер кішкентай құрт құлақтың ішіне кіріп кетсе, әсте сасқалақтамаңыз. Қолмен шұқымаңыз. Бұлай істесеңіз құрт онан арман құлақ ішіне қарай кіріп алуға қиын болады. Құлақ пердесін оңай зақымдайды. Дұрыс шұғыл бір жақты ету әдісі. Спиртпен немесе наркоздық дәрілер мен құрттарды жансыздандырып, тұншықтырып өлтіру. Құлақ жолын онан ары зақымдаудан сақтану үшін жансыздандыру керек. Егер сізде спирт болмаса, май қолдануға болады. Құлаққа бірнеше тамшы азықтық май немесе глицерин қатарларды тамызыңыз. 2-3 минуттан кейін құрт тұншығып өлгеннен кейін басыңызды ауырған жаққа қарай еңкейтіңіз. Құрт маймен бірге ағып шығуы мүмкін. Егер біршама үлкен құрт құлақ жолында оңай шыға алмаса, дереу шипаханаға барып көмек сұрау керек. Құрт құлақ ішінде өлсе, әрі біршама ұзақ уақыт тұрып қалса, қауіп тудыруы мүмкін. Құртты алғаннан кейін құлақ жолы мен құлақ пердесінің зақымдалған-зақымдалмағандығын тексерту керек. Бұдан сырт құрт құлаққа кіргенде қол пиджактер мен көру әдісіне де икемді болу керек. Егер жарық сүйгіш жәндіктер болса, мысалы ұшпа көбелек, маса қатарлар құлақ жолына кірсе, қараңғыда тұрып қол пиджактер мен құрт бар құлақ жолына түсірсек, құрт жарықты көргеннен кейін ұшып шығуы мүмкін. Егер тарақан сияқты жарықтан қорқатын құрт болса, онда оның керісінше болуы мүмкін. Көңіл бөлігі тестісі жоғарыдағы әдістерді шұғыл қолданғанда, егер құрт шықпаса, немесе құлақ жолында құрт бар жоқтығын тұрақтандыру мүмкін болмаса, дереу шипаханаға барып тексеріп, бір жайлы ету керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

жақсы баланы жақсы ана тәрбиелейді. Әлемге танымалы педагог Сухердің мынадай бір сөзі бар. Анасы, балаңа анықтап қарашы, балаңның бойынан нені көрдің? Әрине, өзіңді көрдің. Сен елге баламды тәрбиелеп жатырмын демегейсің. Сен оларға мен өзімді тәрбиелеп жатырмын дегейсің. Сен баламның мінезі бұзылып барады деп ойлайтын шығарсың. Шындығын айтайын ба, анық мінезі бұзылған кісі өзіңсің. Мен Сухердің бұл сөзін аяғасынан ойлай қалғамын жоқ. Тұп-тура баланың мектептен тарайтын кезінде ойлай қалдым. Баламды мектептен алып кетіп бара жатқанымда, алдымдағы жарқырап киінген әйелдің, сенде осы түйтік бар ма? Қашанғы елдің баласымен жағаласуды қоясың? Желкенді үзіп жіберейін бе деп, баласының қылдырықтай мойнынан түйгіштеп қалғанын көргенімде, денем тітіркені бақ кетті. Көзім жетегімдегі балама түсті. Ол менің қолымды мықтап қысып алыпты. Құдды біреу оны да ту сыртынан келіп тоқпақтай жөнелетіндей. Мамасы қызық қойы, неге ұрады? Деген қызымның сөзіне еш жауап айталғамын жоқ. Ол адам алдымда әлі де тоқтаусыз сөйлеп, баласын тоқтаусыз сыбап келеді. Тоқта, аналар кетіп қалсын дедім балама. Неге деді, балабақшаның есігін кеше ғана ашқан балам. Оны кейін түсінесің дедім де, үнсіз қалдым. Көкейіме мінезі толық қалыптаспаған баланың ойын, өзгенің шарқая мінезімен шайқап аламын ба? Оны үлкендер неге бұндай деген жаман ойда қалдырамын ба деген сұрақ кептелді. Өйткені көлденең кетіп бара жатқан кісінің жас балаға сыйлар әсері таяз болмайды. Бір шымшым ойдан қуат алып, бір түйір тәрбиеден тынысымыз кеңіп қалатынын көріп, біліп жүрміз ғой. Қандай бір танымалы тұлғаның өмір баянын зейін қоя оқи бастасаңыз, соның бір бөлігінде сол адамның әке шешесі туралы сөз болады. Таяуда дүние тарихындағы танымалы адамдар деген кітаптарды ақтарып шықтым. Сонда олар өз отбасы жайында айта келіп, дүниедегі ең мейірімді, іскер де қажырлы, қателігімді кешіріп, жақсылығымды өсірген бірден бір асыл адам, ол менің алтын анам деген тұжырымға табан тірепті. Міне көрдіңіз бе, бәрімізге танымалы адамдар осы қайдан шығады деп таңырқаушы едік қой. Ол да кеше бесікте жатқан бала екен. Мінекей бүгін өсіп, дана болыпты. Оның даналығы әу бастан ақ анасының ақ сүтінен, аяулы жүрегінен, тартымды тәрбиесінен қуат алыпты. Алып анадан туады дегенді қазір жас отбасылар ескермейтін болып барады. Олар үшін барлығын балабақша, қала берді мектеп оңайтын сияқты көрінеді. Ол өзінше баласын ақшадан тарықтырмаса, аламын дегенін алып берсе болғаны, жұмыс бітті, шаш ағартар шаруадан құтылдым деп ойлайды. Айналамызға сәп салып қарайықшы. Бұл күнде қай жерге барсаңыз да, баласын мықты мектептерден оқыту үшін жан таласып жүрген ата-аналарды көресіз. Бас аурудың басы балабақшадан басталады. Екі жас әйелдің басы қосыла қалса болды. Балаңды қайсы торсаға бердің? Жағдайы қандай екен деп, балабақша жайында ұзақ әңгімеге көшеді. Сол әңгіме екі жылдан соң бұлай өрледі. Соңында, осы үшін ең қымбат балабақшаны таңдап едім. Ақшаны да төктік, бірақ сонда да үйренгені белгілі. Балабақшаның бәрі ұқсас екен. Баланың бөбек, хам жеткіншек кезінде екі сүйейтін бірден бір сүйеніші анасы. Анасының мінезі, сөзі, іс-әрекеті қалай болса, баланың бұлайғы жетілуі де сол бойынша дамиды. Бұл күнде баламыз 3,5 жастан асқан соң, бақшаға міндетті түрде апарып береміз. Балғын жүрек 4-ке жетпей жатып бейтаныс өмір, өзгеше өмірмен қауыша бастайды.
балабақшаның есігінен сығалай қалсаңыз, жаңа барған балалардың көбісінің көз жасын сығымдап, жаутаңдап отырғанын көресіз. Ал осындай қорғансыз қалды қалған балаға, «Класта тыныш отырмадың, мұғалымың бүйтіп айтты ғой, неге сөйтесің» деп зекуден не туындайтынын білесіз бе? Бұқпа деген ұғым бар. Бұл жаны жасық кішкентай балалар да көп кезігеді. Елдің бәрінен үрейленетін, елмен тіс жарып әңгімелескісі келмейтін бұндай баланың келіп шығуына ата-ананың қатыгез мінезі себеп болады. Осыдан 2 жыл бұрын таныс кісінің 4 жастағы қызы аяғасынан сөйлемейтін дертке душар болды. Отбасындағы 2 адамның екеуі 2 қалада қызмет істейтін, баласын үйде атасы мен апасы қараушы еді. Кейін үлкен кісінің біреуі ауырып қалды да, баланы басқа бір кісі қарауға көшті. Қолдан қолға бағым тілеп жүрген бала ең соңында балабақшаға барысы мен бұқпалықтың бұғауына мойын ұсынды. Жоғары жалақылы ата-ананың сонда жылағанын көрсең, жүрегің езіледі. «Қызым, мен сенің обалыңа қалдым ғой» деп еңіреген ананың күңіренісі ұзаққа созылды. Сөйтсек, ол кісінің өзі де, әйелі де мейірімді мінезге кендеген. Қашан көрсең баланың алдында ұрыс салып, өзі жасып жүрген баланы онан арман қорқытады екен. Осы жерде қатаң ескерте кетеріміз, ата-ана болған адам алдымен баламды қайтып тәрбиелеймін деп емес, өзімді қайтып тәрбиелесем жөн болар. Қайткенде асыл ана аяулы әке боламын деп өзіне сұрақ қоя білуі керек. Көре қалған кітап бар, өнеге алған өмір бар. Сол екеуін жинақтай отырып, баланың ең жақын досы, ананың көңіл білуге тиісті түйіндерін өзімше былайша жинақтадым. Есіктен кірерде көңілсіздікті ұмыт. Табалдырықтан үлкен тау жоқ дейді біздің ел. Ендеше бір күнгі жұмысты аяқтатып, үйге 40 адым қалған кезде, қабағымызды ашып, отбасымызға жылы қадаммен кіруге қам жасайық. Тірлік болған соң қызметтестер ара кекілжің, достар ара қажасулар болып тұрады. Біз осыларды үйге сүйреп кірер болсақ, баламыздың көңіл күйін шаң басады. Бала анасының табағынан бұрын қабағына қарайды. Сенбесеңіз сынап көріңіз. Әдетте мінезі ашық, жайдары баланың әке-шешесінің мінезі кең болады. Ал қабағы қатулы, ұрысқақ ата-ананың баласы жасқаншақ, тартыншақ болады. Жапондықтар мұң жыртылған көйлек сияқты. Оны сыртқа тастап кету керек. Оны отбасына сүйреген адам ең сүйкімсіз адам дейді екен. Қандай тамаша тұжырым. Әуелі мұң наланы сыртқа тастап, отбасымыздың ішін күлкіге бөлейік. Балаңыздың сөзіне құлақ аса біліңіз. Баланың ойын түсіну үшін балаша ойлай біл. Баламды балабақшадан алып қайтқан кезде, балалардың көбісі класта болған істерді әңгімелеп, әке-шешесіне ананы айтып, мынаны айтып жатады. Бір күні бір бала шешесіне, «Қарашы мама, міне, маңдайымда жұлдыз бар, бүгін мұғалым 2 жұлдыз берді» деді. Ол бұл сөзді 2 рет қайталаса да, анасынан жауап ала алмады. Шешесі өз алдына телефонда сөйлесіп, даңғырлап кете барды. Бала сүлкіп қала берді. Бәлкім баланың маңдайындағы қағаз жұлдыздың үлкендер үшін түкке себебі жоқ шығар. Бірақ ол жұлдыз баланың жүрегіндегі арман жұлдыз екенін ұмытып қалмаңыз. Баланың арман жұлдызы сіздің елеусіз қабағыңыздың астында сөніп қалмасын. Бала не айтса да құлақ қойып тыңдау керек. Әрбір жақсы бейнесіне алқау айтып, шабыттандырып отыруды ұмытпа. Уақыт шығарып, баламен әңгімелесіп, оны сөйлете біліңіз. Өз ойын ашық айтуына дағдыландырып, мақсат мұратына құлақ түріңіз. Баланы баламен салыстырма, табыстыр. Дүниеде баланың жүрегін ең тез, ең терең түсінетін адам оның анасы.
Егер сіз балаңыздың қателігіне шұқшиып, оны кешке дейін жазғыра берсеңіз, онда оның үйренуінің жақсаруынан үміт күтпеңіз. Сонымен бірге, өзгенің баласын ортаға салып, бәленбайдың баласын қарашы, не деген жақсы, ал сен болсаң, қылығың мұнау деген салыстырмалы сөзді әсте айтпаңыз. Бұл айыптау құтты сол баланың алдына өз балаңды жерден алып, жерге салумен бірдей. Бала үлкендердің алдында емес, өз құрбысының алдында беті түсуін мүлдем қаламайды. Сіз бұған айрықша көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Баланы баламен салыстырып емес, баланы баламен табыстырып үйретіңіз. Бала үшін мұғалымнан да артық бір кісі бар. Ол кісі болса, баланың анасы дейді екен психологтар. Ендеше жақсы бала қайдан шығады деп басыңызды қатырмаңыз. Жақсы бала, жақсы ананың тәрбиесінен шығады.

0: кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Турмуста кем болса болмайтын 6 түрлі қағиданы біліп алыңыз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Турмусты қарапайым тәртіпті өткіземін десеңіз, мына 6 түрлі қағидаға қараңыз. Ден қоюдан жазбау. Орындаймын деген жұмысыңыз көп болып, зейініңіз шоғырланбаса, нақтылы істейтін маңызды жұмысыңызға зер салуға амалсыз қаласыз. Міне, адамның ең зор байлығының бірі зейін зердесінде. Зейін зердені үйлесімді істеткенде ғана өміріңіздің құны арта түседі. Сондықтан оралғы болатын бөгеттерді бұзып өтіп, тек бір ғана жұмысты зейін қоя істеуді сынап көрсеңіз болады. Өміріңізді құлпыртып, нұрлы жолға бастаймын десеңіз, бастан ақыр нысананы көздеп, қалаған ойыңызды бекемдей түсіңіз. Дереу іске кірісу. Үйшатыңызда сақталған жұмыстарды ақтарып көрмегелі қанша уақыт болды. Әрқандай жұмыстың құны орындалуымен артады. Егер осы сақталған жұмыстарыңызды әмәлетке айналдырып үйрене білмесеңіз, істейтін жұмысыңыз іш жүзіндікпен көрсетілмейді де, құнсыз дүниеге айналады. Істеуге тесті болса, дереу атқаруға кірісіңіз. Іске кірісу, табысқа жетуге жақында татын нұрлы жол. Үшінші, жинақылықты үйрену. Тұрмыс барысында біз кейбір нәрселердің онша пайдалы еместігін байқаймыз. Мысалы, ендігәрі киюге жарамаған киім. Сатып алған мен істелмеген ұсақ түйек бұйым қатарлылар. Дүние мүлік лайықты болып, өз орнына толық жұмсалғанда ғана тұрмысымыз тәртіпті болады. Ортамыз жинақы, жайлы болса, көңіліміз жай табады. Ынтаны меңгере білу. Қиыншылыққа жолыққанда оталып қопаға түсіп, болымсыз іске бола бұлданып, істің кері жағын ғана көретіндердің жаны жай таппайтыны даусыз. Сондықтан қиыншылыққа тап болғанда жайбарақат жүріп, көңіл күйді орнықтырып, мәселені шешім еткенде ғана істі оңына бастыруға болады. Көңіл көгіне үйренгенде ғана жаныңыз жай табады. Дағдылы тұрмысқа бейімделу. Тұрмыс бейне құнарлы топырақ сияқты. Не ексеңіз соналасыз. Егер бір адам үнемі шырмашату күйде жүретін болса, оның тұрмысы да миша бұлығады. Сондықтан қызмет және демалысты ретке салып, уағында тамақтанып, мерзімді түрде дене шынықтыру керек. Қызмет және демалысыңызды тәртіпке түсірсеңіз, арныңыз артып, көңіл күйіңіз жайлы болады. Көңіл күйді реттеу. Көңіл көгінде болса, жан жайында болады. Жақсы көңіл күйді орнатып, тұрмысты тынысты өткізу үшін тұрмысты сүйе білу керек. Пысып жетілу дегеніміз, өзіңнің көңіл күйіңді үздіксіз реттеп, тұрмыстың қырымен сырына үңіліп, әрбір күнді мәнді өткізу. Көңіл көгіне үміт ұшқынын ұялатқанда ғана сан қилы кешулерді бұзып өтіп, тіршілікті әсемдікке бөлеуге болады.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Тамғы ланге, жұлың таңғы, сиқы жұры, бейдау жұлу, тенғы аңыз сенчін. Бұл күнген көзе, күнген кейсу, күнген еңіл, көнмен тарқы.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
10: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
10: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.

0: Ек.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата!

Я, қадірменді тыңдармандар, Жасдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Біздің барлық ісіміз осы негізде құрылып, осы ең зор мәндік ерекшелік пен ең зор әбзелділікке тамыр тартқан. Бұл мәселеде қателік өткізу көбінесе апат тудырады, ойрандау сипатты болады. Партия 19-шы құрылтайынан бері біз бір қыдыру келелі шара қолданып, бір мезеттен бергі күңгірт және қате танымдарды түзеттік. Кейбір жерлер мен тарауларда сақталған партия басшылығының әлсіреу, партия құрылысының кемелсіз болу құбылысын оңап, партияның басшылығын жаппай күшейттік. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 222 бет. Партия басшылығына табанды болу бет алыстық мәселе. Мұнда сөз жоқ, ту айқын, тұрғы берік болу керек. Қысылып қымтырлуға, көмілжуге, жасырып жабуға, қарадай салғырт суға әсте болмайды. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Негізгі заң партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Еліміздің негізгі заңы Жұңғы Коммунистік партиясының билік жүргізу орнын тұрақтандырды. Партияның мемлекеттің билік құрылымындағы жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін ұйытқылық орнын тұрақтандырды. Бұл жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, социалистік заң мен басқарудың ең түбірлі кепілі. Негізгі заңды шын мәнінде қастерлеп, негізгі заңды қатаң атқарайық. 2018 жылы 1 айдың 19 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 201 бет. Мемлекетті басқару бейне ағаш еккен іспетті. Тамыры бекем болса, бұтағы мен жапырағы қаулап өседі. Біздің ел басқарудағы түп негізіміз Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімі. Бұл түйінде сөз жоқ, байламымыз берік, арнымыз асқақ, туымыз айқын болу керек. Партияның басшылығы сөз жоқ, жан-жақты, жүйелі, бір тұтас болуы, сөз жоқ экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы, және мемлекет қорғанысы, армия, отанның тұтастығы, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы сияқты жақтардан әйгіленуі керек. Қай сала, қай жақ, қай буын кем болса, әлсіресе, соның бәрі де партияның күш қуатын әлсіретеді, партия мен мемлекет ісін зияндайды. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бет. Сөз жоқ, партияның барлық қызметке басшылығына табанды болып, партияның басшылығын үздіксіз күшейту және жақсарту керек. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдық әмәлияты бізге мыналарды ұғындырды. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі. Партия, үкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болғандығымыздан да, біз ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа кезеңі мен Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуінің тың жорығын бастадық. Сондықтан да бір қыдыру ірі қауіп-қатерлерге, сын сайыстарға сәтті төтеп беріп, сансыз қиыншылықтар мен қатерлі кедергілерді жеңдік. Сондықтан да өзгеріске пәрменді төтеп бердік, балық-балықты тыныштандырдық, тасқынды дізгіндедік, сарыстың алдын алдық, жер сілкінісіне төтеп бердік, дағдарысты шештік. Тұйыққа тірелетін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолменде жүрмей, жұңғыша социализм жолымен болжымастан жүрдік. Партияның басшылығына табанды болуда сөз жоқ, партияның басшылығын үздіксіз жақсартып, партияның басшылығын әмәлияттың, дәуірдің, халықтың талабымен анағұрлым үйлестіру керек. Партияның басшылығына табанды болусында партия мен мемлекеттің келешек тағдырын шешетін келелі принциптік мәселе де бүкіл партия, бүкіл ел сөз жоқ айрықша идеялық саналылықты, саяси саналылықты, әрекет саналылығын сақтау, одан мүлде мызғымау керек.
Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 289-290 бетті. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ Жунго Коммунистік партиясының пәрменді басшылығына табанды болу керек. Жунгоның ісін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Жунго ұлтының таяу заманнан бергі 180 неше жылдық тарихы, Жунго Коммунистік партиясы құрылғаннан бергі 100 жылдық тарих, Жунго Халық Республикасы құрылғаннан бергі 70 неше жылдық тарих, Жунго Коммунистік партиясы болмаса, жаңа Жунгода болмайтынын, Жунго ұлтының ұлы гүлденуі де болмайтынын толық дәлелдеді. Тарих пен халық Жунго Коммунистік партиясын таңдады. Жунго Коммунистік партиясының басшылығы жунгоша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жунгоша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жаны, әрі бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесінің тағдырының арқауы. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 8 бетті. 2. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Біз орталықтың беделін бастамашылдықпен қорғап, идеяда, саясида, іс-әрекетімізде партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтап, орталықтың лушан бағыт саясаттарымен маңызды қызмет орналастыруларын бұлжытпай дәйекті атқарып, бір мақсатқа талпынып, бір бет алысқа күш салып, орталықтың әкімшілік бұйрықтарының іркіліссіз атқарылуына кепілдік етуіміз керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 1-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партия орталық комитетінің беделін қорғау әсте жай мәселе және жек адамның ісі емес. Бұл беталыстық принциптік мәселе. Бұл партиялық, бұл келелі жағдай. Партияның ұлттың мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастарда сөз жоқ күшті қатар түзеу таным болу керек. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері. Си Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 117 бетті. Партия орталық комитет

0: партияның орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияның басшылық ұйытқысын тұрақтандыру және оны қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ тілегі. Партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудің, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын және жауынгерлік күшін күшейтудің көкейкесті талабы. Партия мен мемлекет істері дамуының дұрыс беталысынан жазбаудың түбірлі кепілі. Жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмыс жөндегі бір қанша өлшем мен Жұңғы коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесі жөндегі түсінік 2016 жылы 10-24 күні партия 18-ші құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 411-412 бетті. Бүкіл партияда тек партия орталық комитеті беделге ие. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Жер-жер тараулар әрқайсы жақтар сөз жоқ партия орталық комитетінің беделін қорғау, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу керек. Бұл логиканы сатылар бойынша ілгерілетуге болмайды. Сатылар бойынша бедел тіктеу, қатар түзеу саяси жақтан қате, тіпті зиянды. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтерде бедел болу керек пе, жоқ па? Әрине бедел болу керек. Әйтпегенде қызметті өрістетуге амалсыз қалады. Жергілікті орындар мен тараулардың қызмет орналастыруларын атқару керек пе, жоқ па? Әрине, атқару керек. Әйтпегенде күш қуаттан айырылады. Алайда жергілікті орындар мен тараулардағы жолдастар, сөз жоқ, жергілікті орындар мен тараулардың беделінің партия орталық комитетінің беделінен келетіндігін, жергілікті орындар мен тараулардың қызметі партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтану екендігін, жергілікті орындарда және тарауларда қызмет істейтін жолдастардың бәрін қызмет істеуге партия жібергендігін, дербес өмір сүрмейтіндігін, оқшау өмір сүрмейтіндігін, жүгенсіз кететін, ойына келгенін істейтін оқуының жоқ екендігін жете тану керек. Сатылар бойынша өз беделін қорғап, сатылар бойынша өзіне қарап қатар түзеуді ұран етсе, онда партия орталық комитетінің беделі, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу құр формаға айналып әлсірейді. Бүкіл партия тек партия орталық комитетінің беделін қорғайды. Тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Барша партия мүшесінің, кадрдің, бұқараның идеясын және әрекетін партия орталық комитетінің рухымен және шешім орналастырулар мен бірлікке келтіру керек. Тек осыны шынайы орындағанда ғана жергілікті орындар мен тараулардың қызметін ойдағыдай істеуге болады. Партия орталық комитетінің беделін қорғап, демократиялық орталықтандыру тізімін дәйектілендірейік. 2017 жылы 2 айдың 13 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 170-171 бетті. Партия орталық комитетінің беделін, партияның ынтымағын, бірлігін қалай қорғау керек? Меніңше басты мынадай бірнеше жақтан қарау керек. Біріншіден, бүкіл партия сөз жоқ саяси танымды, келелі жағдай танымын, ұйтқылық танымын, қатар түзеу танымын берік орнатып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына батыл бойсынып, идеяда біркелкі болуға, іс-әрекетте біркелкі болуға, аяқ алыста біркелкі болуға шынайы кепілдік ету керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитетінің беделіне нұқсан келтіруге және оны әлсіретуге болмайды. Әрқандай адамның партияның саяси тәртібі мен саяси қағидасына қайшы келетін, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына қайшы келетін іс-әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Екіншіден, партияның басшылығына сөз жоқ табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Партияның түрлі қызметке басшылық ету сынды дүзіліс механизмге табанды болып, партияның барлық қызметке басшылық етуіне шынайы кепілдік етіп, жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын саналылықпен дәйектілендіріп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеруіне, әр жақты сәйкестіруіне шынайы кепілдік ету керек. Үшіншіден, партияның назариясына және Лушианна, бағыт саясаттарына сөз жоқ мызғымай табанды болып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын бұлжытпай атқарып, әрқандай жердің және тараулардың қызметінде түгел партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіруді сөз жоқ алғы шарт ету керек. Әркім өз білгенін істеп, өзінікін жөн санап, бас-басына билік айтуға, бұйрықты атқармай тиім салса да тидаусыз кетуге, саясатқа қарсы айла тәсіл қолдануға әсте жол берілмейді. Төртіншіден, партияның әр дәрежелі басшы кадрлары, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлары сөз жоқ партияға адал болуы, жүрегінде партия болу, жүрегінде халық болу, жүрегінде жауапкершілік болу, жүрегінде тыйым болуды орындап, саяси ұстамдылығын, тәртіп ұстамдылығын, мораль ұстамдылығын және шіріктесуге қарсы тұру ұстамдылығын күшейтіп, партия орталық комитетінің беделі мен партияның ынтымағын, бірлігін саналы қорғап, бүкіл партияда өнегелік ролын сәулелендіру керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 7-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 10 айдың 14-ші күні. Партия басшылығына табанды болуда ең түбірлісі, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу. Партия ұстабында белгіленген төртке бойсынудың ең түбірлісі. Бүкіл партияның әрқайсы ұйымымен, барлық партия мүшесінің партияның мемлекеттік құрылтайы мен орталық комитетіне бойсынуы. Партия орталық комитеті баса дәріптеген төрт танымның ең түбірлісі, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғау. Мұның бәрі құр ұран емес. Ауызша позиция білдірумен ғана тоқтап қалуға болмайды. Оны әрекетте тиянақтандыру керек. Партия орталық комитетінің әр дәрежелі басшы кадрлардан, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардан саяси да аңғарлы болуды, жүрегінде партия болуды талап етуінің өзі, қызметті саналылықпен партия орталық комитетінің келелі қызмет жағдай тұрғысынан ойластыру және орналастыру. Партия орталық комитеті дәріптеген істерге саналылықпен батыл үн қосу. Партия орталық комитеті ұйғарған істерді батыл атқару. Партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемеу. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын атқару да шарт қоймау, толық атқару, құбылтпау үшін болып табылады. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Партия орталық комитеті дәріптеген төрт танымның ерекше саяси мәні бар. Алайда аралап тексеру, бақылау, күнделікті бақылау барысында байқалған мәселелерден қарағанда, кезекте екіні қорғауды тиянақтандыруда әлі де селқостық, алшақтық, ағаттықтар бар. Кейбіреулер құр айғай салып ден қоймай, нақты істемей, көңіл қоймай, формашылдыққа салынып, өтірік жалғанмен жолға салады. Кейбіреулер партия орталық комитетінің бекітуінен өткізбей тұрып, кемелденбеген саяси ұрандарды, саяси терминдерді ортаға қойды. Онда асыра дәріптеу, қисынсызды қиюластыру сияқты жағдайлар сақталды. Тіпті кейбіреулер тұрпайы қызылдықты, әсіре қаралықты келтіріп шығарды. Кейбіреулер ауыз жүзінде екіні қорғау деп айғайлап, іс жүзінде ойлағаны өз мүддесін қорғау, өз құқығын күшейту болды. Біз екіні қорғаудың саяси мәнін жете танып, ұйытқылық орында тек партия орталық комитетін ұйытқы етуіміз, қатар түзеуде тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзеуіміз керек. Сатылар бойынша ұйытқы деп дәріптеуге, сатылар бойынша қатар түзеу деп жар салуға болмайды. Төрт танымды күшейтудің, екіні қорғауды орындаудың сатылар бойынша жеке адамға барынша адал болуға айналуына болмайды. Жергілікті орындар мен тарауларда партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауды желеу етіп, түзімді бүлдіруге, демократияны шектеуге болмайды. Егер осылай істелсе, онда ол төрт танымды күшейту, екіні қорғауды орындау жағында ауыр дәрежеде толымсыз болады. 19-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11-ші күні. Екіні қорғаудың мәні ерекше, бірлікке келген. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне ғана қарап, қатар түзеу керек. Тарауларда партия орталық комитетінің беделін қорғаймыз деген желеумен демократиялық орталықтандыру түзімін бүлдіруге болмайды. Партия мүшелері, кадрлар мейлі нендей қызмет істесін, дәрежесі қанша жоғары болсын, бәрде партияның кадры, ұйымның адамы. Сондықтан бірінші міндет жауапкершілігінің партия үшін қызмет істеу екендігін есінде берік сақтауы. Маңызды айтылымдарын партия орталық комитетінің үлгісімен салыстыру керек. Келелі мәселелердің, маңызды істердің, маңызды қызметтердің аяғалысы жөнді, сөз жоқ түгелдей белгілеме бойынша дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, оған мәлімет беру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 9-ші күні Партия 19-шы құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141-ші бетті. Екіні қорғау партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын батыл дәйектендіру әрекеті жағынан міндетін атқарып, жауапкершілігін адай ету, өз қызметін ойдағыдай істеу өнімділігі жағынан партия мүшелерінің кадрлардың күнделікті сөз әрекетінен әйгіленуі керек. Соғыс жылдарында партия орталық комитетімен төраға Маузудың бүкіл партияға, бүкіл армияға сымсыз телеграф арқылы қолбасшылық етті. Одан шыққан үн партия орталық комитеті мен төраға Маузудыңның үні. Оны бүкіл партия, бүкіл армия шартсыз атқарды. Ойлап көріңіздерші. Егер партия орталық комитеті шығарған бұйрыққа ешкім құлақ аспаса, бұйрық пен тыйым ойдағыдай атқарылмаса, онда партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғаудан қайтып ауыз ашуға болсын. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141-142 бетті. Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда түптеп келгенде партияға адал болу керек. Адалдық сөз жоқ партияға деген сенімінің адалдығы жағынан әйгіленуі. Партия ұйымына болған адалдық жағынан әйгіленуі. Партияның назариясы мен Лушианына, бағыт саясатына адалдығы жағынан әйгіленуі керек. Партияға адал болу сөз жоқ, өзімізден басталуы керек. Егер қылаяғы өз қызметімізді де ойдағыдай істемесек, жауапкершілік арқаламасақ, борышымызды өтемесек, партия ұйымы тапсырған жауапкершілік атызымызды ақ қалдырсақ, тіпті жоғалтсақ, онда екіні қорғаудан мүлде ауыз ашуға болмайды. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен адамдар өмір бойы тек атанаға қарыздар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Бір қарияның дүние салуы үлкен бір мұражайдың күйреуімен барабар.

деп көркі айтқандай. Тек біздің атанамыз ғана өткеніміздің қалпын құратпай сақтап отырған мұражайымыз бетті. Былайша айтқанда, атананың өмірден өтуі біздің ес тоқтатпаған бақытты балалық шақтарымыздың өшіп жоғалып, есімізде елесі ғана қалғандығын әйгілейді. Ал қарттар қазына, ақыл кені, ғұмыр маяғымыз. Біз өзіміздің өткен шақтарымыз үшін де, келешегіміз үшін де үлкендерді мәңгі айырмауға тырысуымыз керек. Атанамыздың үнсіз үлесімен мейір шапағатының орнын еш қандай адам баса алмақ емес. Ал олармен бірге өткен әрбір минуттарымыз ертеңге тарих. Тарихтан қол үзген тірлік тамырсыз ағаш, қайнарсыз су іспетті. Ендеше атанамызбен бірге өткен шексіз бақытты күндерімізді қастерлей білейік. Опасыз ұрпақтың барынан жоқ жақсы. Кемелді тағылым топтамасында бәрін айтта бірін айт, сөз басы атанаға опалылықтан бастау алу керек деген даналық сөз бар. Әлемдегі жақсылық атаулы атанаға қайырымды болудан басталады. Ал атанасына опасыз адамды адам санатына қосудың қажеті жоқ. Алайда мынау ізім ғайып жалғанда атанасына опасыз адамдар барға зайым молайып барады. Кейбіреудің аузынан обалым болса атанамнан дейтін сандырақты да еміс-еміс естіп қаламыз. Жөнімен ақыл кеңес берер болсаң, менің басымнан қандай тауқыметті күндердің өткенін білмейсіз. Өз ақылым өзіме жетеді. Маған ақыл айтпай-ақ қойыңыз, деп тартқан тауқыметінің қалпын көрсетіп көлбірсиді. Ондайлар әл-қуат азайып, кәрілікке бой алдыра бастаған атанасына қайырым қылғанды былай қойып, олар өздерінің өткендегі кінәсі үшін өкінуі керек деп өктемсінеді. Оларда атанаға борышлық сезім жоқ. Дүниеге әкеліп бағып қағып есен сау ер жеткізген атанасына наразы секілденеді. Саналарында мейірім, қайырым, кешірім түсіністік, ізгілік қасиеттер сәулеленгеннің орнына жан дүниесі кемтар күйде қалғанын ойлап та қоймайды. Әділін айтар болсақ, өмір берген, жолдарына жанын арнаған, шексіз бодаусыз шүлендік иесі атана туралы ешқандай танымдар жоқ. Адамша ойлаудан қалған. Атана болса бәріміздің түп төркініміз. Оларға өкпесі болған күннің өзінде ешкімде атанаға борышсыз өтуге тиісті емес. Перзенттік қарызыңды өтеуге бәлкім ғұмырыңда жетпес. Атана болмаса біз де жоқпыз. Екі келмейтін адам өмірі соншалықты қысқа сапар. Оқымысты жубайлу, байлыққа көз сатып атанаға қырын қарағанды ұрпағым деме деген еді. Қарап отырсаңыз, өз пайда мүддесінің құлына айналған кейбіреулер ақшам уақытын бекер сірәп болады. Олардан не пайда деп, жеттім, толдым деген әумесірлікпен болмашы аразаштық не орынның, ортаның, не өзгелердің керін қылымен атанасын басартық жүксанап, оларға қарайласудан қашқалақтайды. Сөйтіп, күн ұзарған сайын басындағы бақытынан айырылады. Бұл тастанды болуға айналған қасиетті атаналардың қазіргі ішінараларында көріліп отырған ауыр трагедия.

ата-анаға қамқорлық бақытты болудың бастамасы. Көнелер, бақыт байлықтың басы ата-ана дейді. Нені ексең соны орасың. Адам ата-анасына қаншалық опалы болған сайын, бақ жұлдызда соншалық аспандайтын болады. Ардан жеткен опалы ұрпақ жырындағы «Опасыз ұрпақтың алды қараңғы» деген тармақ опасыздың өмірі өксіп өтетінін айқын көрсетеді. Мынадай бір әңгімені оққан едім. Әкесі ұлына: «Атаңның кәрілігі жетіп, өз басын амандаудан да қалды. Сүлдерін сүйреткен ендігі өмірінде не мағына бар? Ешкімге көрсетіп алмай, кеште Ентауға апарып тастайық», дейді. Қараңғы түскен соң әкелі балалы екеуі ұйқыдағы өлмелі шалды шарбаққа салып көтеріп алып, недәуір қашықтықтағы таудың басына шығарып, шарбағымен тастап кетпекші болып тұр.

Қанда баласы әкесіне. Әке, шарбақты алып кетейік. Кейін сен қартайғанда керек болады ғой, депті. Ұйқыдан оянғандай селт етіп, жүрегі шымырлап кеткен әкесі шалды алып қайтуға бекіпті. Шарбақтағы шалды көтерген әкелі балалы екеуі түн қараңғылығында қайтар жолынан адасып, бір мұнша жапа шегіпті. Ақыры шарбақтағы шал оянып кетіп, оларға қайтар жолды көрсетіп берген екен. Атана қартайғанда дәрменсізденіп, ешкімге керексіз адамдай, немесе ұрпаққа жүк болғандай сезілуі мүмкін. Бірақ қарттар елдің қазынасы, ауылдың көркі, ұрпақтың тірегі. Кейде көпті көрген қарттың бір ауыз ақылы бізді тұңғиықтан алып шықса, адасқандарды алқындырмай аман сақтап қалады. Енді бір жағынан өзіміздің атанаға ұстаған көзқарасымыз баламыз арқылы ертең өз басымызға келетінін де ұмытпағанымыз жөн. Кемелді тағылым да, атанасына опал адамның баласы да опалы болады. Атанасына опасыз адамның баласы өзінен өткен опасыз болады деген айтылым бар. Атананың қадырын балалы болғанда білесің деген. Қартайғанда қадырымыз кетпеу үшін, жасымызда атанамызды сыйлап, балаларымызға үлгі өнеге бола білуіміз керек. Көңіл қошы топтамасында, атанаңды сыйласаң, ұрпағыңа сыйлысың, ел жұртты құрметтесең, құрметке бөленесің деген ақылия бар. Себеп-салдарлық қатынастан тұратын өмір сапарында, жақсылықтың қарымжысы, жамандықтың да бодауы боларын есімізден шығармайық.

ата-анаға опаллық адамгершіліктің бастауы. Ертеде біреу, үйдегі ата-анам әулием, олар тұрғанда бұтқанаға барып, әулие-әмбиелерге мінәжат етіп қайтейін деген екен. Тауып айтқан, ата-анаға опаллық адамның ең асыл қасиеті. Ежелгі жазбаларда адамды ойға салатын мынадай бір мағыналық хикая бар. Бір жылы ашаршылық жайлап, жұрт аштықтан қырыла бастапты. Ашаршылық жайлағаны сондай, әуелі жайшылықта кісіге созған кесесі құрғайтпайтын, әулие атанғандардың өзі де үш күн тіленіп, ештеңе іліктіре алмапты. Мұны көріп шыдамы таусылған бір сопы, өзінің тілемшілік кесесін, үстіндегі киімін бір кесе тамаққа айырбастап әкеліп, әулиенің алдына қойыпты. Тамақтың қалай келгенін білген соң әулие, киім әр адамның салауат инабаты, өте қасиетті саналады. Киімің үшін келген тамақты жеуге менің дәтім жетпейді. Мұндай тамақты жеуге тек атаның ғана толымды деген екен. Дүниеде бізге еңбегі ең зор тек атанамыз болмақ. Мұндай риясыз жақсылықты біз өмір бойы жүрек түкпірінде сақтап, ұрпақтық борышымызды өтеуге хақылымыз. Шәкірті Кунзыдан атанаға опаллық туралы. Атанамның жұмысын істеп қолым босатқаным, тамақта төргі отырғызып асты алдымен алдырғаным опаллығым болар, деп сұрағанда Кунзы, опаллықтың тетігін ниетте деген екен. Мұндағы ниет екі жақтылы мазмұнды қамтып отыр. Бірі ата-ананың ықыласы, енді бірі баланың қамқорлығы. Ата-анаға опаллық шын жүректен, риясыз адалдықтан туындаған болуы керек. Ата-ана баласының сөз әрекетінен ішкі ниетін, пиғылын дәп басып аңғаралады. Сондықтан опал болу жұртқа көз қылып өтірік көлгірсу емес, терең сүйіспеншілік асқақ адамгершіліктен туындауы керек. Көрер көзге опалы ұрпақ болып көрінгенімен, көңіліне кір сақтап, көкейін мирасқа ие болу тесетін бәзі біреулер арамызда жоқ емес. Тек жүрегіне опаллық ұялап, шынайы сүйіспеншілік орнаған адам ғана пайда зиянды есептемей, ата-анасына қалтқысыз қайырым жасай алады. Әке асқар тау, шеше айдың көл. Ұрпағы болған біздер оларға өмір бой иек арту идеясынан арылып, ананың ақ сүтін, әкенің ыстық мейірін ақтайтын жетелі ұрпақ болуға тырысуымыз керек.

сірге жияр. Күңзі тағылымында ата-ананың қартаюы бір жағынан қуаныш, енді бір жағынан жұбаныш дейді. Демек, ата-ананың сау-саламат қарттыққа жету қуаныш болса, күннен күнгі сызығы қысқара беруі ұрпақты алаңдатпай қоймайды. Сондықтан қараусыз қалатын ата-ана, тастанды болатын қарттар, баласы бола тұра қарттар үйінде қалатын қариялар болмас екен. Барлық ұрпақ құрметтеп сыйлайтын орайдан айырылып қалып, өкініш арқаламай, ата-ананың қадіріне жетіп, ата-анамызды сыйлайтын опалы ұрпақ болайық ағайын.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасы.

Ауылым. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Арманай. Сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қағайық. Әр жылы 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік Қызыл Крест күні. Адамгершілік, сүйіспеншілік, үлес қосу рухы Улан Байтақ шекара өңірде, әсіресе Байтақ Шинжаң алабында өркен жайып, мәуелі жеміс берді. Бүгін біз шекара өңірдегі екі Қызыл Крест еріктісі Әлия Рақышқызы мен Айша Сымаққызының өнегелі істерімен таныс болайық. Әлия Рақышқызы ұзақ жылдар бойы мал шаруашылығы райондарының егіс сатыларына тамыр тартып, қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, жаңаша салт орнатуға, ауылдастарын жақын маңда кәсіптендіруге жетектеп, нақтылы істеп, жетім жесір қарттарға қызы ұнтамен көмектесіп, үйде қалған балаларға қамқорлық жасап, Қызыл Крест қоғамының мейір шапағатын сан мыңдаған отбасына жеткізді. Айша Сымаққызы да Қызыл Крест ерікті қызмет етуіне ұзақ уақыт атсалысып, қиыншылығы бар қауымға көмектесу, сүйемелдеуге белсенді үн қосып, үн-түнсіз еңбек етіп, қалтқысыз үлес қосып келеді. Екі ерікті қарапайым ізгі істері арқылы адамгершіліктің әуелгі мақсатын түсіндіріп, табандылық және мейір шапағат арқылы шекара өңірдің байтақ даласын жылытты. Яғни сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қақты. Енді біз олардың мейір бағыштау ізгі істерін бірлікте тыңдап, Қызыл Крест рухының дәуірлік күшін сезінейік. Әуелі Әлия Рақышқызының осынау қайырымдылық ұжымына қалай атсалысқанымен танысайық. Әлия Рақышқызы Арасан ауданында негіз сатты ұзақ жыл басшылық міндетті абыройлы атқарған Жүнгі Гамістік партиясының мүшесі. Әлия әке шешесінің өз басынан өнеге көрсетуінде, күйеуінің бар күшпен қолдауында 35 жыл әлеуметтік игілік істеріне белсенді атсалысып, ілгеріндегенді мемлекеттік Қызыл Крест еріктілерінің озат үлгісі. Шинжаң ұйғыр автономиялы райондағы желектілердің үлгісі. Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық Лифыңнан үйренудің үлгісі. Болатала Мұңғыл автономиялы облыстық мұрал үлгісі болып бағаланған. Оның отбасы әлгеріндегенді мемлекеттік ең сүйікті отбасы, мемлекеттік өркениетті отбасы, автономиялы райондық өркениетті отбасы сияқты даңқты атақтарға ие болған. 2000 жылдан бері Әлия ілгеріндегенді Арасан аудандағы 130 неше әр ұлт әйелдерін мейір бағыштау жылы атау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. 2016 жылы 12 айда Арасан аудандық Қызыл Крест қоғамының қолдауында Әлия бас болып 400-ден астам адамнан құралған шекараны қорғауды өзі кеткен мейір жеткізу аналар ерікті қызмет ету әтіретін құрды. Бұл әтірет ханзу, моңғол, ұйғыр, қазақ, хуйзу, сібе сияқты көптеген ұлттардан құралған. Әр жылы мереке кезінде жетім жесір, қарттар, қиыншылығы бар отбасылар, мүгедек оқушылар, салмақты науқасқа шалдыққандардан мерзім бойынша хал сұрап, мейір жеткізуді өзіне мақсат тұтты. 2022 жылы 1-ші айдың 1-ші күні мемлекет отбасы тәрбиесін жебеу заңын жариялағаннан кейін Әлия дереу анаргүлі отбасы стилі отбасы тәрбиесі үгіт лекция әтіретін ұйымдастырып, қыстақтарға, отбасыларына барып, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты, өркениетті жаңа салт орнату, отбасы стилі, отбасы тәрбиесі, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы мазмұндарды өзегете отырып, ілгеріндегенді 100 реттен астам үгіт лекция жасап, 5500-ден астам адам мұның игілігін көріп, әр ұлт бұқарасының алқауына бөлінді. 2024 жылы 3-ші айда Әлия бастаған мейір жеткізу аналар қоғамының қызметі марған сайын көлемденіп, Шинжаңдағы тума жүрек ауруына шалдыққан балаларды Чыңжуға жеткізіп, ақысыз өпрессия жасау жұмысына атсалысты. Осы барыста Әлия басқа да аймақ облыс қалалардың жетекшілерімен белсене сәйкесіп, байланыс жасау, кеңесу, жетекшілік ету міндетін табыспен орындап, қимылды ұйымдастырушы жақпен ата-аналардың шын жүректен алғыс айтуына ие болды. Ол жаңа дәуірде Лифың рухын барған сайын асқақтатып, көкірек кернеген ыстық қанмен және адал ниетімен көп ұлттың ұлы шаңырағын сүйіспеншілікпен құрып, тіпті де көп адамдарға мейір жеткізіп, өмірдің шұғылалы дастанын жазды.
1: Сәлем, Орталық радио телевизиясы бас стансасы қазақ тіліндегі радиосының Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Өздеріңізге Боратала Мұңғыл облысы Арасан ауданындағы Әлия Рақышқызынан жалынды сәлем. Осы байланыспенен осы ортада өздеріңізбенен өзімнің және мейірбан әтіретіміздің көп жылдан бері осы қоғамда жасап жатқан көптеген әңгімелерін өздеріңізбенен ортақтаспақшымын. 2000 жылдары қызмет байланысымен маңайымдағы көптеген отбастарында қиыншылық бар, осындай әртүрлі себеппен қиыншылығы болған отбастарын көріп, көмек істеуді жөн көріп, маңайымдағы 15-ден астам әпеке сіңілдерді ұйыстырып, мейірбан әтіретін құрып, қызметтен сырт кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің баласы оқу-оқытуда қаржы жақтан қиыншылықтар болса, көмектесіп. Дәл қазір күнге шейін өзім 30-дан астам балаларды оқытып, қатарға қостым. Бұл барыста көптеген қиыншылықтарға болды. Бірақ жолдасым және балашағамның туыстардың қатты қолдауына ерісіп, 2019 жылы мемлекет дәрежелі көрікті отбасы және мәдениет отбасы қатарлы марапаттарға да ие болдым. Басындағы 15 адамнан құрылған мейірбан әтіретімізді 2016 жылға барғанда 100 неше әр саладан пенсияға шыққан, әр салада істеп жатқан әпеке сіңілі тәтелерімізде қосылымызға қосылып, Жұңғо Қызылкерештің бір үйімі болып, бәрі бір-бір мүшесі болып қабылдандық.
0: Енді бүгінгі таңда мынау мейірбан аналардан ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүше саны қаншаға жетті екен?
1: Содан әзір күнге шейін 430 неше еріктілер әтіретінің мүшелері қабылданып, ең үлкені 91 жаста, ең кішкенесі 20 неше жаста болып, 5 ұлттан құралған осындай үлкен бір ұйымға айландық. Дәл қазір күнге шейін 18 мыңнан астам әр түрлі себептен қиыншылығы болған отбасыларына жәрдемдесу, жәми қаржы және заттай жәрдемнің өзі 2,080,000 асты. Бұл істеп жатқан көп жұмыстарымыздың ішінде әр жылы 3 бастауыш мектепке торсуға негізгі сатыдағы жүргендерге барып жәрдемдесу, санаторияларға бару, әрбір әлеуметтік райондардағы ауылдықтағы қарттар үйлерінде қиыншылығы бар отбасылары, ауыр сырқауға душар болып қалған қиыншылықтар, мүгедек болған кісілердің үйлеріне үнемі ақысыз тамақ жасап апару, олардың кір жайларына үйіне жәрдемдесу, оқи алмаған балаларды оқыту қатарлы көптеген жұмыстарды істедік. Анардың дәніндей ынтымақтасып берекелесіп келе жатқан әр ұлт мейірбан аналар дәл бүгінге шейін көптеген қоғамдағы әр халқына деген мейір шапағаттарын жеткізіп көптеген жұмыстарды істеп келе жатырмыз.
0: Сіз тек мейір бағыштау қимылдармен ғана емес, мұның сыртында қоғамда тамаша отбасы стилін орнату, өркениетті салтты дәріптеу жағында да бірталай жұмыстардың шалғайын қайырып, маңайыңызға үлгі болып, жақсылықтың нұрын сепкен екенсіз. Енді осы тақырыпты баяндасаңыз.
1: 2022 жылы 1-ші айдың 1-і мемлекеттік отбасы тәрбиесін ілгерілету залын ортаға қойылғаннан кейін аудандық партиком үгіт бөлімі және қатысты орындарменен байланыс жасап, 1-ші рет Арасан аудандық Шилюха Жафынжажау Чаңдау Ифын Ису Шенжан дүйін үгіт группасын құрдық. Үгіт группамызға Боротала қаласынан Қасена ғайымызды, Бәлі әпкемізді, Әліқан бауырымызды ортамызға шақырып, мейірбаналардан Жәния шешеміз, Сақан шешеміз және Нәзи шешеміз қатарлы кісідер, Ұлан апайымыз, Дәри апайымыз қатарлы кісідер мүше боп, әрі аудандық сот прокуратурадан, заң орындардан да мүшелер қабылдап, дәл қазір күнге шейін 247 майдан үгітімізді жасадық. Үгіттің мазмұны негізінен отбасының тәрбиесі және сырапшылдыққа қарсы, ифын ису және заң білімдерін үйрену, кәсіптену, әзіргі жаңа дәуірде қалай даму, саяхат арқылы баю қатарлы әр түрлі жағынан көптеген үгіттерімізді жасап, өнімі қоғамда ерекше жақсы болды.
0: Әли апай, мінекей, сіз 35 жылдай мынау қоғамдық игілік жұмыстармен айналысқан екенсіз. Мынау қайырымдылықтың ең қайырлысы балық емес, қармақ беру дейді. Бұл деген сөз түсінікті тілмен айтар болсақ, біреуге уақыттық ақша немесе азық-түлік беріп қуанту емес, қайта адамның өз еңбегіне сүйеніп, өмірін өзгертуіне жағдай жасау деген сөз. Сіз бұл жұмысты да тандырымда атқарып, талайлаған жастарымыздың кәсіп көзін ашып, екі қолға бір жұмыс табуына мол мүмкіндік жарата білген екенсіз. Сіздің қажырлы еңбегіңіздің арқасында 300-дей жас кәсіп көзін тауып, әл-ауқатын жақсартуға қадам тастаған екен. Осы хикаяны білгіміз келеді.
1: Ауданымыздың ауылдықтарындағы 30 жаста 50 жас аралығында іш күтіп отырған жастардың көп екендігін байқап, қатысты орындармен байланыс жасап, сол жастарға
2: үй жұмысшылар орталығын құрып беріп, кәсіптік үйренуге қатынастыру арқылы мемлекеттік толымдылық куәлігіне ие қыздып, сонымен және әрқайсы орынға, қарханаларға барып, солардың толымдылық куәлігі бар жастарды қызмет орнына көрсетіп беру арқылы әзір 300-ге жақын жастарымыз кәсіптеніп кетті. Өздерінің отбастарының кірісін арттырып, және қоғамдық мына дамуға да өздерінің біріксілік еселерін қосуда.
0: Әли апай, бұл сіздің ауыз толтырып айтатын бір игілікті шаруаңыз екен. Енді осы жастарымыздың бойынан қандай кемшін тұстарын байқадыңыз? Ол жақтағы бостықты толтыруға қалай өз басыңыздан өнеге көрсете білдіңіз?
2: Сол кәсіптенген жастарымыздың ішінен байқасам, бір сыпыралары тапқан ақшаларын дереу қажылап тастау сияқты, нөмшілдікпенен отбасын басқару сияқты әдеттенбеген екендігін көру отырып, өзімнің бұрыннан тұрмыстағы жақсы үйренген отбасы есеп дәптерін ұстау, нөмшілдікпенен тұрмыстарды басқару сияқты жақсы тәжірибелерімді 50-ден астам жастарды ұйыстырып, оларға 50 дәптер алып ұстатып, оларға қайткенде отбасының кірісін арттыру, шығымды тежеу, қайткенде отбасының экономикасын жақсылау туралы өзімнің тәжірибе сабақтарымды үнемі айтып тұрдым. Дәл қазіргі күнге шейін міне жарым жылдан астам уақыттан бері көптеген жастарымыз осы амалдарыңыз апай бізге өте тамаша жақсы болды. Кейбір бостан босқа шығатын шығымдардан әзір аулақ болатын болдық, тезеп істететін болдық, тапқан ақшамызды өз орнына істететін болдық, қажетке сай ғана істететін болдық деген сияқты жақсы ағыстар үнемі естіп тұрамын. Бұл болса дағы осы қоғамдағы жастарға бір қосқан үлесім шығар деп ойлаймын. Бұдан былай өмірімнің ақырына дейін тіпті көп жардамға мұқтаж болған адамдарға көмегімді істеп, партия үкіметке және әрл халқына алғысымды айтып, сонымен бірге мейірбан аналарды дұрыс бағытта жетектеп, осы жасап жатқан отанымызға тіпті көп есе қосуға құлшынамын.
3: Партия үшін, отанымыз үшін, ел жұртымыз үшін аз болса дағы өзімнің еңбегім арқылы көптеген маңайдағы жастарға бір үлгі болсам деп бір із қалдырып кетсем деген арман бар. Барлықтарыңызға рахмет.
0: Әли апай, қашанда аш еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Әрқашан денсаулығыңыз мықты, осындай игі шаралардың басы қасында болып, нұрыңыздың таси беруіне тілектеспіз.

0: Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Ақперіште мейірбан аналар қоғамы да қоғамдағы қиыншылығы бар жандарға қол ұшын беруді өзек ете отырып, берекенің бесігі атанған Шәуешектегі 11 ұлттан құралған 50 неше аналардың басын қосқан мейірбан аналар қоғамының жетекшісі Айша Сымаққызы баймазымды қимыл өткізіп, партияға, отанға деген алғыс сезімін нақтылы әрекеттермен бейнелеп, жаңа дәуірде қызыл крест рухын барынша байытып, өркендетіп, жалпыластырып келеді. Енді бұл әңгімені Айша Сымаққызының баяндауынан бірлікте тыңдайық.
1: Мен Айша Сымаққызы Шәуешек қалалық кітапханадан партияның тиімді саясатының арқасында даңық пен пенсияға шықтым. Қалған демалыс күндерімді бос өткізуді қаламай, ұлы отаныма бір кісілік үлесімді қосуды партияның үндеуіне үн қосып саясатқа ілесіп, қарапайым қажырлы болу, келешек ұрпақтарға үлгі мұрал тәрбиесін үгіттеу, қазыналы қарттарымызды аялау, үлгілі қарттардан болу, табысқа жетуді әр қырынан мән мағаналы жұмыс істеуді жөн көрдім. Әрі мен бір жұңхуаның азаматымын. Өзімнің жұңголық екенімді мақтаныш санаймын. Сол үшінде өзімнің борышымды өтеу үшін 2008 жылы 5 айдың 9-ы ұлттар ынтымағын жырлау айы аналар мерекесі жарасымды күлденген Шәуешекте тұңғыш шаңырақ көтеріп, әр халық бұқарасының қолдауына ие болып, саусақтай санап береке бірліктің дәнекері болып, әр айда келетін мерекенің мағанасына көңіл бөліп, әр қырынан мән мағана қимылдарды дабыралы өткізіп, тұңғыш 8 ұлт болсақ, бүгінгі күнде 11 ұлттан құралған Шәуешек қаласы Қызыл Креш қоғамына тіркелген Ақперіште мейірбан аналарымыздың саны 50-ге жетіп, азғантай еңбектерімізбен халық көзіне түсіп, жоғары төменнің бағасына ие болдық. Осы әтіреттің жауаптысы мен өзіме қатаң талап қойып, ұзақ жылдардан бері қосынымыздың істеген еңбектері елеулі, барлық

0: табыстары мол болсын деген тілек.
1: Енді Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Қызыл Крест, Ақ Періште, Мейір жеткізу, Мейірбан аналар қоры қоғамының орынбасар жауаптысы Уянлидің Ақ Періште, Мейірбан аналар қоғамының Қызыл Крест рухын қалай жалғастырып келе жатқандығын әңгімелеген мына бір кеңесіне орын берейік.
2: 我是吴艳丽，大腕儿族，我是塔城市红十字会爱心妈妈天使团的副团长，也是歌手。自2008年的8个人到现在，已有50多人，有11个民族组成，也是民族团结的典范，和谐大家庭。各民族姐妹们互帮互助，团结友爱。 投身于爱心公益事业，在哀夏团长的带领下，一直努力坚持不懈地学习宣传党的好政策，每月都会到各个学校宣传教育孩子们做好人好事，唱红歌献爱心，互帮互助，帮助有困难的群众渡过难关，学种送痰，为残疾人捐款。
0: 眷舞，过节期间慰问和看望经老院的老人们，献歌献舞，送温暖。这种感人事迹一直感动和激励着大家，使更多的爱心人士投入到爱心公益事业，传递正能量。也还有很多的爱心歌手也加入到这个行列。今后我们还要继续努力。 让更多的人加入这个行列，把爱心传递下去。

Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарда сіздер мер жеткізу аналар қор қоғамын құрып, өздері қызмет орнынан шегінсе де, әуелгі мақсатты ұмытпай, төңірегіне үлгі өнеге болып, қызыл крест рухын жаңа дәуірдің жарқын таңында бай мазмұнды өрістетіп келе жатқан Әлия Рақышқызы, Айша Сымаққызы және Дағыр ұлтының уәкілі Уянлидің күреске толы хикаясымен таныс болдыңыздар. Осымен дүниежүзілік қызыл крест күніне орай әзірленген кезекті бағдарламамыздың тізгінін тартамыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді Тол аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарда Толаудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Енді бір сәт халық әндеріне кезек берейік.
1: Халық әні айдай. Орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуқожа Нұрқожаұлы.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында айтылмай кеткен арманды сыр деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында арманға қанат қылып тілек тасқақ деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жел жыры деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Я қарындасым, адам баласында бас құрап, ұрпақты болу тіршілік заңдылығы ғой. Уақытты ұзаққа созбай бас құрағаның дұрыс болар. Қазір қызмет орның да, жақсы еңбек ақың да бар екен, деп едім, шұғыла мырс етіп күліп жіберді. Я аға, бас құрармын, кейде өзімде орайды өткізіп алмайын деп ойлаймын. Менің мектеп бітірген 5 жылдан бергі тірлігім аяулы едігеге болған құрметпен өтіп барады. Бәлкім маған едігенің рухы да разы болар. Неге разы болмасын? Сөзсіз разы болады. Сенің ақ қар көк мұзда осынау Астанадан батыс өңірге сапар шегіп, сол бір аяулы азаматтың басына келіп қайтуыңның өзі де үлкен құрметің емес пе? Разы болады қарағым. Сол едіге тіптен сенің бақытты болуыңды арман етіп жатқанда болар, деп оның сүйкімді саусақтарын қалай ғана аялап алақаныма алғанымды өзім де сезбей қалдым. Шұғыла қолдарын тартып алмады, ол да менің қолымды жеңіл қысып қойды. Аяулы жан, білімді, қазақтың қараторы қызы, адал жүректі ару. Әңгімелерін айтқан сайын менің көкірегімдегі орны қаншалық өрлеп бара жатқанын өзім ғана біліп отырмын. Шұғыла өлді бітті деген айтылым бойынша бас құраса, жат көзге әлде қашан бақытты отбасы болып көрінер еді, ал ол мүлде олай етпепті. Өз құрметін, жүрек құрметін кемді жыл сақтай білді. Сол үшінде ол мені тебірентіп отыр. Аға, мен сәл шаршаған сияқтымын. Сіз білмейсіз, мен осыншалық сабырға шақырған едігенің хаттары еді. Едіге қайтыс болғанын кештеп біліп барғанымда анасы берген еді. Анасына үнемі едіге өзі айтып жүретін көрінеді. Анасы едігенің барлық хатын шып-шырғасын шығармай сақтап қойыпты. Ағыл-тегіл жылап отырып маған табыс етті. Қайран едіге, екеуіміз үшін саяхат орнынан әдемі үйде салыпты. Үнемі шұғыла шаршағанда демалады деп жүріпті. Содан бері мен сол хаттарын өзіммен ала жүруді әдетке айналдырдым. Аға, қазір мен сол хаттарды сізге берейін, мүмкіндігіңіз болса оқып көріңіз. Шұғыла екеуіміз бұл күні таңертең пойызға мінгеннен тартып түнгі жатар уақыт болғанша әңгімелескен болармыз. Көңілді өткен бір күн осылай ғана болар деп топшыладым. Ол көңіл түйіншегін бірақ тарып жеңілдеп алғысы келген секілді. Мен де оның көңіл күйін әбден түсініп келе жатырмын. Өз орнымызға қайтып келген соң, Шұғыла чемоданын ашып, менің қолыма әдемі шарпымен ораған бір буда хатты табыс етті де өзі теріс қарап жатып қалды. Ол жастыққа басы тие бірден ұйқы құшағына ауысты. Түнгі тыныш ауада пойыз доңғалағының бір қалыпты тербелісі мен Шұғыланың жеңіл тынысы құлағыма қатар келеді. Мен үн-түнсіз еппен ғана Шұғыланың хаттарын парақтауға кірістім. Шұғыланың емес ау, едігенің хаттарын парақтауға кірістім. Едіге хатты тым ұзын жазбаған екен, бәрі де қысқалау, бірақ бәрінде де тұнық жүрек сырлар айтылыпты. Бірінші хат. Шұғыла, бірден айтқан албырттығымды кешірім етерсің. Қыс бойы балағымыз су соқта болып, шана сүйреткен бала кезімнен өзіңе деген көңілім өзгеден бөлек еді. Сен әрдайым ағаңмен еріп шанамен сырғанауға шығатын едің. Біздің қыстақтың артындағы ұзын беткей қыс бойы сырғанақ тебетін таптырмас әдемі ақ жер еді. Сол беткейге қарай сен ағаңа ілесіп кішкене шанаңды сүйрете жол алатынсың. Үстіңдегі қызыл елтірі ішігің де бойыңа құп жарасатын. Сенің қызара тоңған сол бір сүйкімді жүзің мені тұңғыш рет селт еткізген еді. Ол кезде екеуіміз де ойын баласы едік. Есіңде болар, біз орталауға шыққан жылы менің шешем мен сенің шешең екеуімізді бірге мектепке алып келген еді. Дәл сол күні сен әп-әдемі қыз болып көріндің. Үстіңдегі көк көйлегің де, әдемі шүперек шақайың да сені сұлуландыра түскен болатын. Шұғыла, сен сұлу едің. Орталауға шыққаннан кейін мен сені басқалардан қызғануға ауыстым. Сынып жетекшіміз екеуімізді бір партаға отырғызды. Сен білмейсің, біздің сыныпта сені жақсы көріп сыртыңнан ғашық болған ұлдар көп еді. Бірақ сен үнемі менің жанымнан көп алыстап кетуді қаламайтын сияқты едің. Әлде бұл ойым жалған өзімшілдікте болар, десе де сен солай маған жуық жүретін едің. Шұғыла,
сабақтастар кейде екеуімізді мазаққа қосып ғашық-машықтар деуші еді. Ондай кездерде сен тіптен ерегесе маған жуықтай беретінсің. Сенің сол бір мен дегендегі пәк жүрегіңді мен жан діліммен сезінемін. Мен сені сүйемін шұғыла. Бұл менің саған тұңғыш ашып отырған сырым болғасын, басқалай не деуді білмедім. Бүгінші осылай болсын. Екінші хат. Шұғыла. Алғашқы хатымды жолдамағанымды кешір. Бұл менің саған жазған екінші хатым. Шұғыла. Сен әрі сұлу әрі ақылды қыз болып ержеткеніңді өзің білмейтін де боларсың. Ал бұндағы ел сені өте ақылды деп айтады. Апам ылғи да сенің атыңды атап мақтай береді. Самат ағам да мені өзіне соншалық жақын тартады. Ал мен бейбақ тек саған ыржиып қараумен ғана келемін. Мен сөйтіп жүріп өзімше ақын сымақ болып өлең жаза бастадым. Шұғыла. Сен бір мектептің маңдайға басқан үлгілі озат оқушысы едің. Орталауды бітіргенде сенің нәтижең ауыл бойынша маңдай алды болды. Мүмкін аудан бойынша да алдыңғы қатарда болған боларсың. Өйткені сол жылы сен қатарлы бір қанша оқушыға аудандық және аймақтық орта мектептен арнаулы шақырту келді. Оның ішінде мен де бар едім. Ол мектептерге сен бармаған соң мен де бармадым. Сен маған үйге ай сайын барып тұрғым келеді деген болатынсың. Шұғыла. Мен сенен бөлек жүруді қаламайтын едім. Екеуміз және де 3 жыл бірге сабақ қарадық. Бірге үйге қайттық. Бірге жаз бен қысты өткердік. Бірге тәтті армандарымызды айтыстық. Сен барынша тырысшаң болдың. Ал мен сенен мүлде аулақ қалып қойғым келмеді. Мен де сенен қалмау үшін солай қатты тырысып оқыдым. Сенің маған берген шабытың мен ықпалың ерекше еді. Егер мына өмірде сен болмасаң, дәл осындай тырысшаңдық көрсетпеген болар едім. Шұғыла. Бұл хатымды осы жерде тоқтатқым келді. Алда және де үзбей хат жазып тұрамын. Үшінші хат. Шұғыла. Бүгін сенің қолыңа жоғары мектепке қабылдау шақыртуың тиді. Орталық қаладағы медицина дашесінің емдеу кәсібі. Алмағанда жоғары мектептен шақырту келген болатын. Мен бара алмайтынымды әкемнің мезгілсіз қазасынан кейін білдім. Аурушаң шешем мен үш бауырымның жайы мені қалай ғана олардан алысқа кетуге жіберсін. Мен шақыртуымды шешеме көрсетпедім. Тіпті саған да көрсетпедім. Өйткені мені мүлде еркіме жібермейтініңді білдім. Содан сен көзің жаудырап кете бардың. Мен оқу орайынан бас тартқаннан кейін саған деген жүрек жарды ғашықтық сырымды ашпауға серт еттім. Сенің жылап кеткеніңді де білдім. Маған ашуланып кеткен де боларсың. Мен сол жылы күзден бастап тамаша тірлік жолын бастауға құлшындым. Шұғыла. Менің құлшынысым текке кетпеді. Қыстағымыздың саяхат қолайлылығынан пайдаланып, тұңғыш қаршаны саяхатын жолға қойдым. Алғашында сараңдап келген саяхатшылар бірінен бірі естіп молая берді. Енді мен тамаша кәсіп көзін жаратып, қомақты қаржы жинаған соң ғана саған деген талабымды білдіруді жөн көрдім. Және мұны сен ауданымызға келер болсаң ғана білдіруді ойладым. Бірақ бұл жылы қыста сен ауылға келе алмадың. Сен ауылға келмеген соң және де орынсыз мазаңдалғым келмеді. Міне сол үшін де бұл хатты жолдауды доғардым.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Емделуге жақсы селбесемін.

әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Арманға қанат қылып тілек тасқақ. Авторы Мейрамбек Қалиасқарұлы. Қарымжы. Жастық шақ өрт көрінген санамда айқын. Ерлігің көп екен ау бағамдайтын. Сол шақты ат арытып тон тоздырып, ал бүгін іздесең де таба алмайсың. Біріне ғашық болып сырғалының. Жүрекке өз арманын сызған ұлмын. Сыртынан ауылыңның дебен салып, маңынан шықпаушы едім қызда ауылдың. Арманға қанат қылып тілекті асқақ, қара жер анам менен жүрек таптап. Болашақ қайын жұрттың алды менен, сыйлас болдым иті мен сүйек тастап. Айлап емес, апталап, қақпан құрып. Пошта шығып балдызды мақтап жүріп, өмірлік серігімді тапқан едім, жайлауына бақыттың ат шалдырып. Мен сендік деген естіп сертін қыздың. Есігінен қайын жұрт еркін кірдім. Үлкендерге ибамен ізет жасап, балдыздарды әзіл мен желпіндірдім. Сол сабылыс емес қой кілең бейнет. Енді ойласам мырс етіп күлем қой көп. Қайнағалар қалжыңсыз қағытады, бізден сүйек тістеген күйеу ғой деп.

анашым, нәр алып өне көңнен өркен дедім. Жаныма шуақ шашып ертеңдерім, баулыған бауырымда балапанем, өмірдің айдынын да желкен кердім. Мейірдің тұнығысың, көңілдің жылуысың, бақыттың тірегісің, өмірдің тоғырысың. Тербетіп бесік жыр мен дала таңын, әлдеймен ержетті ұрпаққа ошағын, мейір мен махаббаттың мекеніндей, аялы ақ мамықтай алақаным. Кірлетпей азаматтық ар жағасын, үмітпен баптап міндім арман атын, тұлғаңды ұқсатамын туған жердің, көз жетпес шыңдарына айға жақын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу

0: менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我正言却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Осы сәтте өткен түнде шауқымды ту сыртынан күшіп құшақтаған атау есіме оралып, миым айналып, көзім қарауытып, басымды салбыратқан бойы ендігәрі оған қарағымда келмей қалды. Бетім от боп жанып, әлденені жоғалтып алғандай беймаза күй кештім. Шауқым мен атау сынды осы ауладағы екі ойын серіктерім де өздеріне ғана тиесілі құпиялықтары бар болған болды. Бұл әлбетте басқалармен бөлісуге келмейтін қызық еді. Ендеше бүгіннен соң олар осы құпиялы қызықтар мен серіктеріміздің ортасында арлы-берлі ойқастайтын болады. Ал мен болсам осы сырды біле тұра жалғаннан білмеске саламын. Мені ұнататын ұл баланың болмағанының азабы аз болғандай, енді олар үшін сыр сақтауға міндетті болғаным ба? Таңғы самал жап-жасыл терек жапырақтарын баяу ырғап, тоғанның алдыңғы жағындағы құдық айналасындағы қамыстардың ұзын да жіңішке сабақтарын теңселтеді. Мазам май ішкендей, әлгінде ғана құлаққа жағымды үндер енді келіп бөтіндей мені мазақтауға көшкендей. Иә, желде өзінің бар білгенін шөл далаға жайып салады. Ал мен тек қана жұмған аузымды ашпастан ол екеуіне ақымақтарша қарап тұрамын. Сыр сақтауды жек көретінімді айттым ғой. Дәл сол сәтте шауқынға мүлде өшесіп те кеткен едім. Егер ол маған телевизор көруге шақыра сал демеген болса, дәл қазіргі мен бәлкім түсімде көрген әлденелерге бола қарқылдап күліп жатқан болар ма едім? Кезінде ензі маған құпиялық ішіңді жармас үшін оны қағазға жазып алып, қағазды топыраққа көміп тастасаң болғаны деген әдіс үйреткен еді. Мен оның осы сөзіне сенбейтінмін. Бұл менің құпиялықты шөптердің арасына тастап, желмен бірге ұшырып жіберуді армандағаным мен ешқашан олай болмағанымен бірдей еді. Шауқын соңғы рет аузын шайқаған суды арық жағасына түкіре салды. Мен болсам арық шетіндегі қанатты құмырсқаны бір теуіп арыққа түсірдім де, әркім өз үйімізге қарай кете бардық. Таңғы самал баяу соққанымен жүрегіме түскен салмақ батпандай еді. Жаз өткенімен жел қағырдаланып орап, күндіз-түні соғудан бір тынған жоқ. Бір ашық күннің түсәлетінде оқудан қайтар жолда жіңішке жіпке ұқсайтын қара құйын кенеттен пайда бола кетті. Көк аспанда еркінше ширатылған, сұрғылт түсті шұбатылған көркем тұлғасы барынша көз тартарлық еді. Ол тұңғыш рет маған соншама жақын келді. Жолдың қиғаш қарсысындағы аласа тораңғы ормандығы ішінде оған қарап тұрып, ашық аспан астында қаздиған құйынның барынша ғажайып әрі ой жеткісіздігіне қайран қалдым. Мен жынданған адамдай көзімді сығырайтып, қара құйынның жұмбақ қисық сызғылай сырғып жеткенін көргенімде, ес ақылым шығып жердегі топырақтың астан кестеңі шығып кеткенін сезбей де қалдым. Құйынның тура маған қарай келе жатқанын аңғарып тұра қашқанымша, ол мені өзегіне орап болған еді. Ышқынған боранның дауысынан өзге ештеңе ести алар емеспін. Сұп-сұры шаң тозаңнан басқа дүние көрінер емес. Сан-санақсыз құм түйіршіктері, шөп қиқымдары, құрт құмырсқа өлекселері, көң тезектер менің басы көзіме білектеріме ұрылып, киімнің өңіріне, құлақ мұрныма, шақайыма құйыла бастады. Мен шөл далада неше күн неше түн сенделген қайыршыдай боп үйге оралдым. Шешем қабағын түксетіп, екі тегене суды лайлап, жуынып болғанымша қарап тұрып, еулей кететін болды деді. Мен күн астында еңкейген бет шашымды сүрттім. Шашымның ұштарынан тамшылаған су аяғымның астындағы қызыл кірпішті шылқылдатып жіберді. Мен шашыраған судың дақтарына қарап тұрып, еулейдің кететін болғанына онша таңырқаған жоқпын. Керісінше бұл хабардың шығуын бұрыннан күтіп жүргендей едім. Менен 9 жас үлкен осы әпекем менімен қанша жақсы өтсе де, мен оны

ұқсайды. Қуанышым қойныма сыймай, Еулей мен оның тұрмысқа шыққан жігітін көруге асықтым. Менің ойымша ол осындағы барлық жігіттерден өзгеше шығар деймін. Мені көш аузынан тосып алып, басымнан сипап тұрып, бой жетіп қалыпсың ғой өзі деген, Еулей баяғыдағы ұрықты әрі өңді екен. Біз есіктен кірерде алдыда жүрген ол ішкі бөлмеге бір қарады да жанарымен ишаралап, күйеуінің түскі ұйқыда екенін ақырындау сөйлесетінімізді білдірді. Олардың үйі шәкене ғана екен, ішкі сыртқы екі бөлмелі. Мекемелерінің бөліп берген уақыттық жатақханалары болса керек. Сыртқы бөлмеге бір дөңгелек үстел, екі кресоло және бір қарапайым ошақ қойылыпты да, ортасында кір жуатын елегеннің үлкендігіндей бостық қана қалған екен. Ол бүктемелі дөңгелек үстел астынан бір қарбызды алып шығып, маған тіліп берді де мандарин ұнтағынан сусын дайындап, елегенге жыланған киімдерді жалғасты жуа бастады. 3 сағатқа жуық уақыт өте шықты. Еулей суханадан 3 шелек су әкеліп, кірлерін жуып шайып болғаннан кейін ошақ үстіндегі ыдыс-аяқтарды тазалап реттеді. Осы барыста ол бастан аяқ бәсең дауыспен менімен әңгімелесті. Шөл даладағы көне достарын қатты сағынған сияқты. Бір-бір семьядан хал жағдайларын сұрап шықты. Біздің сөйлескен дауысымыз сыбырға жақын, тіпті күлген дауысымыз да қыстыға шыққандықтан қарсы бөлмедегі күйеуінің қорлы бәрін басып кеткен еді. Оның қорлы екі бөлмелі үйді басына көтеріп, бейне қағыр даланың күн-түн демей соғатын желінің гуілін дей, мен кеткенше құлағыма ұрылып тұрды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: тұтыну базары тереңдей тоғыстырылып, даму негізі бекемделіп, зейіндестірілген экономиканың даму аяғалысы жеделдей түсуде. Ли Сяң мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Жүнгі үлгісінде осы заманданған Фузен әмәлиятының жаңа жағдайын құлшын ашуда, социалистік осы заманданған Синьцзянның тың дастанын жазуда. Биыл 1990-да еліміздің кеме жасау кәсібінің үш үлкен көрсеткіші дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымының сауда министрлері мәжілісі Сужуда өткізіледі. Ресейде Кремль алаңында әскери парад өткізіліп, отан қорғау соғысы жеңісінің 81 жылдығы еске түсірілді. Ақш армиясы Иранды теңізде құрсаулағандықтан 58 сауда кемесі бағытын өзгертті. Иран жақ Ақштың Хормыз бұғазында бір қыдыру арандатушылық әрекетіне қарымжы қайтарылатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп пасадарыптеді. Келелі бастамашылдық жетекшілік ролға ие жасанды зейін кәсіпорындар мен кәсіп саласын жетілдіріп, санды мәлімет қозғаушылық ететін, адам мен машина сәйкес етін, сала аттап тоғысатын, орта құрып ортақ игіліктенетін, зейіндестірілген экономикалық формация құрып шығу керек. 15-ші 5 жылдық жобаның бастамашылында жер-жерде тоғыспалы даму тереңдеп, есептеу қуат негізі бекемделіп, санды мәлімет фактор көмескі күші жандандырылып, зейіндестірілген экономика жаңа формациясы жедел қалыптастырылуда. Таяуда Хэнан Чжэнчжу Аояся портында шоферсіз көлік жүргізу үлгісі саны атқарыла бастады. Жаңадан пайдалануға берілген шоферсіз көлік орта тазалық жұмысына ресми кірісті. Чжэнчжу Аояся порты Сянган қала әкімшілік орта тазалығын басқару орталығындағы тижарат айналым директоры Пэнкай былай деді. Адам мен машина сәйкесу жаңа жұмыс бөлісі үлгісінде шоферсіз орта тазалау машинасы кең көлемдегі негізгі жұмыстарды үстіне алады. Орта тазалығы жұмысшылары ішкерлік толықтайды. Шоферсіз орта тазалау машинасы қолданылғанда орта тазалығы жұмысшыларының ұзақты күнде шыжыған ыстықта қызмет істеуінің қажеті жоқ. Еңбек күшемелдігі және жұмыс қауіп-қатері көрнекті төмендейді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жасан сен ғылым техникасында жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратуды ішкерлей тоғыстыруды белсене ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дейін беріп, халық бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарлату керек. Жасанды зейін техникасы экономика мен қоғамның әр саласымен ішкерлей тоғысып, санды мәлімет, есептеу қуаты, есептеу әдіс сынды үш үлкен шешуші фактор негізделген зейіндестірілген экономика жаңа формациясы экономиканың дамуына тың қозғаушы күш қосуда. Осы мезгілде ішкі мұңылдағы белгілі ірі санды мәлімет, ғылым техника кәсіпорының техниктері неше ондаған жерлік егінші малшыны санды мәліметке ескертпе жасауға қатынасуға ұсыныс етті. Сауида атты мемлекет бойынша тұңғыш құрылған жайылым вертикал үлкен модель текшесінің үздіксіз сапалануына санды мәлімет тірегін әзірлеумен бірге егінші малшылардың көп жылдық өндіріс тәжірибесі сәтті түрде нақтылы экономикалық өнімділікке айналдырылды. Осы кәсіпорынның бас директоры Сүнлей былай деді. Бұдан кейін жалаң дене еңбегі нақтылы экономикаға еңбекшілер текшенің цифрлы экономика жарнагеріне айналады. Сондай ақ жасанды зейін және ірі санды мәлімет игілік дәуіріне қадам тасталады. Атап айтқанда, бақташылар қолдарында қамшысын тастап, компьютермен жұмыс жүргізеді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жаңа буын жасанды зейін жедел дамыту біздің әлемдік ғылым техника бәсекесінде ырықтылық ұқыққа қол жеткізуіміздегі маңызды стратегиялық тұтқа. Еліміздің ғылым техникасының қарыштап дамуын, кәсіп саласының сапалануын, дәрежесінің жоғарылауын, өндіріс күштердің жалпы тұлғалық жақтан сапалануын ілгерілетудегі маңызды стратегиялық байлық есептеледі. Кезектегі AI үлге моделінің жарқ етіп жарыққа шығу ала келген есепте қуат қажетінің қауырт артуы және зейіндестірілген экономиканың даму қажеті жағдайында секундына 5 миллиард рет жылдамдықпен ересен көп санды мәліметті есептей алатын Шанси Сиян Янта жасанды сен жаңалық жарата даму орталығы есепте қуат шоғырын үзіс көбейтіп, дәржесін жоғарлатуға күш салуда. Сиян белгілі зейіндестірілген ғылым техника кәсіпорының жауаптысы Чи Хайпинг былай деді. Бұл модел бұрын кемінде бір адам бір ай уақыт жұмсап орындай алатын 100 миллион дәрежелі кескін элементін алыстан аңғару арқылы аудару қызметін 10 минут ішінде орындалатын етіп қысқартады. Оның үстіне орташа шешім ету дәлдігі 85%-ден асып, істетілмей жатқан жасанды серік санды мәліметін қоғамның дамуына қызмет өтейтін жанды байлыққа айналдыруды шын мәнінде жүзеге асырады. Жасанды зейіннің қолданылу деңгейінің жоғарылауы энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетінің қолдауын қажет етеді. Жасанды зейінмен энергия қос бағытта қабілет үстейтін, шкелей тоғысқан дамудың жаңа жағдайын қалыптастыру зейіндестірілген экономиканың дамуын берік негізбен қамдайды. Бұл күндері Нинсияның Жунго Татаң Чонгуи бұлттық базасының жасыл электрмен қамдау нысаны бірінші мерзімді құрылысы жедел жүргізілуде. Межемен бейлі жыл соңында жалпы сиымдылық бойынша тораптандырылады. Сол кезде бұл нысан 4 миллиард

0: 140 миллион киловатт сағат таза электр қуатымен қамдап, Чунгуи бұлттық базасы санды мәлімет орталығының бір жылда 2 миллиард 290 миллион киловатт сағат электр қажетін қанағаттандырады. Татан Чунгуи жаңа энергия шекті серіктігі парткомның шудия Лиу Жуйфың бұлай деді. Есептеумен электрді сәйкестіру қарапайым түрдегі электр қуатын үстемелеп емес, іс жүзінде есептеу қуаты негізді құрылғылармен электр жүйесінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету болып табылады. Есептеу қуаты қандай электрді қажет етсе, біз осы қажетке қарай электр көзін торапты және энергия сақтауды орналастырып, сол арқылы жасыл электр есептеу қуат кәсіп саласы тоғыстырылған тамаша айналмалы цифрлы экономикалық экологияны қалыптастыруға құлшынудамыз. Жасанды зейін техникасы мен экономиканың қоғамның әр саласының ішкерлей тоғысуынан, санды мәліметтің іркіліссіздігін шебеуге, есептеу қуатының негізін бекемдеуге, есептеу тәсілінде жаңалық жаратуды күшейтуге дейін 15-ші бесжылдықтың бастамашылында елімізде зейіндестірілген экономика жаңа формациясы жедел қалыптасуда. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі саясат және жоба меңгермесінің жауаптысы Дуанте былай деді. Бейл мемлекет зейіндестірілген экономика жаңа формациясын қалыптастыруға баса мән беріп, түйінді кәсіп салаларындағы жасанды зейіннің тежіратқа түсуін, көлемденуін, қолданылуын ілгерілетіп, ерекше кең көлемді ақыл парасат есептеу шоғыры, есептеу электрін сәйкестіру сияқты жаңа негізгі құрылыс инженерияларын атқарып, ашық ұсталған, ортақ игіліктенетін, қауіпсіз мемлекет бойынша бір тұлғаланған санды мәлімет базарын құру аяқалсын жеделдетеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чжан 5-ші айдың 9-шы күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас шуджи Си Цзиньпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісте сөйлеген маңызды сөзінің рухын үйреніп дәйектендірілді. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Идея мен әрекетті партия орталық комитетінің жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен шын мәнде бірлікке келтіріп, сенімді онан ары күшейтіп, өзгеріске төтеп беру барысында орайды игеріп, қиындықтардан қамал алу барысында дамуды ілгерілетіп, экономиканың орнықтылық барысында жақсару беталысын бекемдеп және зорайтып, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Макролық саясаттан ойдағыдай толық пайдалануға күш салып, алдыңғы шепте күш салуға табанды болып, атқару өнділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ел ішіндегі ірі айналымды күшейтуде қамдаумен қажетсінуді сәйкестіру, ықпалдастық дәрежесін жоғарылату жағында қамал алуға ұмтылып, қызмет өтеу кәсібінің қабілетін арттырып, сапасын жоғарылату шараларын тиянақтандырып және кемелдендіріп, су торабы, жаңаша электр торабы, есептеу торабы, жаңа ұрпақ хабарласу торабы, қала жерасты құбыр торабы, зат айналымы торабы сияқтыларды жобалау, құруды күшейту керек. Халық тұрмысын қамтамасыз етуде жұмыстандыруды орнықтыруға төменгі шектен түсірмеуге барынша күш салып, оқу-ағарту, емдеу, аманаттап тәрбиелеу, ауыл шаруашылығы, ауылғыстақ, шаруалар қауымы сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Негіздік зерттеуді анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шаралармен күшейтіп, негіздік зерттеу қызметін маңызды күн тәртіпке қойып, мемлекеттің шұғыл қажеті мен ұзақ болашақты қажетіне ұштастырып, негізгі қамал алу бағыты мен түйінді салаларды айқындап, көп түрлі шараны қатар қолданып, қосылым тебін арттырып, тамаша ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастыруға мән беру керек. Қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға пәрменді өнімді төтеп беріп, қоражай жерлік үкіметтердің қарызы, орта шағын финанс құрылымдары сияқты салалардағы қауіп-қатерлерді арылтуды үздіксіз ілгерілетіп, әр жақтың өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қадағалап нақтыландырып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын батыл тыю керек. Мәжілісте мемлекеттік жалпылық қатынас тасымал жүйесі құрылысының жағдайы жөнінде мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Қатынас негізді құрылғы құрылысын бір тұтас жоспарла білгерлетіп, бір тұтас орналастыруға, жүйелі шоғырландыруға табанды болып, іркінді байлықтан шынайы ойдағыдай пайдаланып, артырылған мөлшер қамдауын сапаландыру керек. Басқару қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, адамдардың сапарлауын, заттардың іркіліссіз ағылуын төңіректей, анағұрлым қолайлы жолаушылар ортасын қалыптастыру. Жүк тасымалының өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнділігін арттыруды жебеу керек. реформа жасау, жаңалық жаратуды тереңдетіп, біртұтас ашық ұсталған қатынас тасымал базарын құрып, жаңа техниканың қолданылуын белсене ілгерілетіп,

0: мыналар анық айтылды. Бір қыдыру қарыз жоба орналастыруы атқарылғаннан бері қарыз қауіп-қатерін арылту қызметінде көрнекті өнімділікке қол жетті. Түйінді салалар мен әлсіз буындарға үздіксіз назар аударып, қарыз беруге қолдау көрсету саясатын кемелдендіріп, жерлік орындардың дербес қарыз қайтару қабілетін күшейтіп, қарыз беру міндетін уағында орындауға кепілдік ету керек. Баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, көмескі қарыздың тыңнан артуынан батыл сақтану керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының кен байлығы заңын атқару ережесінің жоба нұсқасы қарап мақұлданды. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Кен байлығын тұтас тізбекті басқаруды заң бойынша күшейтіп, стратегиялық кен байлығы тізімдігін ғылыми белгілеп, байлық запасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру тізімін кемелдендіріп, кен байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жалпы беттік жоғарылату керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз. Фудзи мен Синьцзян жақында 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау тақырыбында арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерліктің 15-ші 5 жылдық жоба программасын арқау етіп, программаның жасалу барысына, жалпы ой желісіне, даму жоспарына және түйінді міндеттерге жалпы беттік түсінік жасады. 15-ші 5 жылдық кезінде Фудзян өлкесі жоғары сапалы дамуда тың табыстарға қол жеткізуді, реформа жасап есік ашуда тың басымдылық қалыптастыруды, екі жағалаудың тоғыспалы дамуында тың табыстарға қол жеткізуді, мәдениеттің ықпал күшін тың деңгейге көтеруді, жоғары сапалы тұрмыста тың артуды жүзеге асыруды, көркем экологияда тың бет-бейне көрсетуді, жоғары өнімді басқаруда тың бекемделуді даму нысанасы етеді. Екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районын құру, жаңа дәуірдегі халықтық шаруашылықты күшейту стратегиясын ішкерлей ілгерілету, экологиялық өлке стратегиясын үздіксіз атқару, жаңа дәуірдегі жаңа қуатаулар маркасын ойдағыдай жүргізу сияқты келелі міндеттерді орналастырып, 15-ші 5 жылдықтағы келелі нысандардан 4000-нан астамын жоспарлады, дайындады. Фудзян өлкесінің бастығы Жаулун былай деді: «Алдағы 5 жылда біз басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының бек тұның рухын дәйектілендіруді, тенақтандыруды бастан аяқ сабақтастырамыз. Реформа жасап есік ашу, халықты шаруашылық, теңіз мұхит, қуатау істері сияқты абзалдылықтарды сәулелендіріп, әлемдік бәсекел қуатқа ие осаманданған кәсіп жүйесін құрып, механизмі жанды, шаруашылығы сапалы, халқы бай, экологиясы көркем жаңа Фудзян құру нысанасын босаңсытпай, жобаны соңына дейін жасап, жұңғы үлгісіндегі осамандандыру құрылысында ерлікпен алға басамыз. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Фудзян өлкесі халықаралық бірегей сауда ортасын үздіксіз қалыптастырып, Хайсы өзекті районын жоғары сапамен құрады. Электрондық информация, осы заманғы химия өнеркәсібі, озық жабдық жасау сияқты 5 трлн юандық кәсіп шоғырын жедел құрып, бүкіл өлкедегі 10 ірі ауыл қыстағы ерекше кәсіп саласының тұтас кәсіп тізбегінің жалпы өнім құнын 4 трлн юаннан асыруға күш салады. Таза энергияны күш сала дамытып, жасыл кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, экологиялық орта сапасы жағында бүкіл елдің алдыңғы легін үздіксіз сақтауын ілгерілетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян осы замандаған кәсіп жүйесін құру, сыртқа есік ашу, халықтың ырыс-құтын арттыру, экологиялық өркениет құрылыс сияқты 9 жақты арқау етіп, 21 негізгі көрсеткішті айқындап, ынтымақты жарасымды, гүлденген бай, өркениетті алға басқан, алаңсыз тіршілік ететін, экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Синьцзянды құлшына құруға күш салады. Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз былай деді: «Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға жүктеген 5 ірі стратегиялық орнын нысана етіп, қызметті тиянақтандыруды мықты игеріп, социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге шынайы кепілдік етуге күш саламыз». 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян көмір, мұнай, табиғи газ, жаңа энергия сияқты жақтардағы көмескі күштерді ішкерлей ашып, ерекше басымдыққа ие кәсіп шоғырын жетілдіріп және зорайтып, жасыл электр басымдылығының ойдағыдай пайдаланып, есептеу қуаты, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді күш сала дамытады. 15-ші 5 жылдықтың соңында астық өнімін 52 миллиард шынға, мақта өнімін 5 миллион 600 мың тоннаға жеткізуге күш салып, 14 миллион тонна жеміс орман өндіріс қуатын

0: үздіксіз сапалландырып, әлеуеттендіріп, экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алғы қамалды үздіксіз қалыптастырады. Оңтүстік Синьцзянның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді күш сала шешіп, негізді құрылғы кәсіп саласын дамыту, жұмысқа орналастыруды кеңейту, халық тұрмысын жақсарту жағына үздіксіз күш салып, әр ұлт бұқарасын дамудың пайдасынан анағұрлым көп игіліктендіреді.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 5-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда еліміз зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны былтырғыдан 14.9% артып, импорт-экспорттың серпімділігі мен өміршеңдік күші толық әйгіленіп, сыртқы сауданың айналым жағдайы жақсы болды. Кеден санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 16 триллион 230 миллиард юан болып, өткен жылдағыдан 14.9% артқан. Мұның ішінде экспорт 9 триллион 330 миллиард юан болып, 11.3% артқан. Импорт 6 триллион 900 миллиард юан болып, 20% артқан. 4-ші айда зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 4 триллион 380 миллиард юан болып, 14.2% артты. Кеден бас мекемесі санақтық талдау меңгермесінің бастығы Лю Далянг былай деді. Биыл жыл басынан бері жер-жер тараулар алдын ала күш салып, жан-жақты шара қолданып, еліміздің сыртқы саудасының басталуы пәрменді болып, импорт-экспорттың серпімділігі мен өміршеңдік күші толық әйгіленді. 4-ші айда еліміздің импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 орын сан бойынша асып, 3-ші айда 6.5% артып, сыртқы сауданың айналым жағдайы жақсы болды. Биыл жыл басынан бері еліміз халықаралық жұмыс бөлісі селбестігін үздіксіз тереңдетіп, аралық бұйымдар саудасын кеңейтіп, жасыл сауданы дамытып, дүниежүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға және жасыл дамуға жұмыл жобасын арнады. Алдыңғы 4 айда еліміздің аралық өнімдерінің экспорты 20%-ке жуық артты. Экспорттың артуындағы негізгі қозғаушы күшті сақтады. Жасыл, төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспортында да біршама жоғары арту қарқыны жарыққа шықты. Импорттан қарағанда ішкі сұраныстың үздіксіз жарыққа шығуы импорттың артуын жебеді. Лю Далянг былай деді. Биыл жыл басынан бері еліміздің әр айдағы импортының арту қарқыны өткен жылдағыдан артып, 2 орын санға жетті. Жұңғы импортты белсене кеңейтіп, әр елдің жұңғы орайынан анағұрлым ойдағыдай игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Лю Далянг былай деді. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің Африкадан импорт етуі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.2% артып, 408 ай өткен жылдағыдан артты. Жұңғы ерен көлемді базар арқылы Африкаға жаңа даму орайын әзірлеп, жұңғы Африка халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуде.
0: Өз хабарымыз. Кеме жасау кәсібінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да еліміздің кеме жасау жұмысының орындалу мөлшері, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері, қолда бар заказ мөлшері сынды үш үлкен көрсеткіш дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Мұның ішінде жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 есеге таяу артқан. 2026 жылы 1-ші айдың басынан 3-ші айдың соңына дейін еліміздің кеме жасау мөлшері 15 миллион 680 мың тонна көтерімділікте болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46% артқан. Мұның ішінде экспорт етілген кемелер жалпы мөлшерінің 96.1% ұстаған. Жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері 59 миллион 530 мың тонна көтерімділікте болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 195.2% артқан. 3-ші айдың соңына дейін қолда бар заказ мөлшері 322 миллион 300 мың тонна көтерімділікте болып, былтырғы ұқсас мезгіліндегіден 43.6% артқан. Чунго кеме өнеркәсібі кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы Ли Янчен былай деді. Өткен жылғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері бүкілдей қауырт арту күйінде болып, Чунгоның орнықтары жақсы дамығандығын көрсетеді. Көпшілік Чунгоның кеме жасау өнеркәсібі қамдыған орнықтылық пен тұрақтылыққа сенім артты. Мұндай жетістік қазіргі толқымалы базарда аса қымбатты есептеледі. 2026 жылы 1-ші айдың басынан 3-ші айдың соңына дейін Чунгоның кеме жасау жұмысының орындалу мөлшері, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері, қолда бар заказ мөлшері, жеке-жеке дүниежүзі базарының 57.3%, 84.9% және 69.8% ұстады. Дүниежүзіндегі 18 негізгі кеме түрлерінің ішінде елімізде 15 түрдегі кемеге жаңадан берілген заказ мөлшері дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 9-шы күніне дейін Шунго Еуропа кезекші пойыздарының жалпы қатынау мөлшері 130 мың кезектен жөнелтілген заттардың құны 520 миллиард Америка долларынан асты. 5-ші айдың 9-шы күні түстен бұрын сағат 10-да жүк толтырады елген әкіс 80-37 реткі Шунго Еуропа кезекші пойызы Шунгоның Жыңжоу қаласындағы Дяутхен вокзалынан дәл уағында жолға шығып, Германияның Гамбург қаласына аттанды. Бұл 130 мыңыншы Шунго Еуропа кезекші пойызы. Мемлекеттік темір жол тобы Жыңжоу мекемесі Жыңжоу пойыздары участкасы Дяутхен вокзалының бастығы Ван Лей былай деді. X80-37 реткі Жунгу Еуропа кезекші пойызы Дяутхен вокзалынан жолға шыққаннан кейін Алатау сағасы өткел арқылы Германияның Гамбург қаласына тартады. Осы пойызге тиелген заттардың құны шамамен 19 миллион 180 мың юан. Жунгу Еуропа кезекші пойыздарының арна торабы үздіксіз көбейді. Мемлекеттік темір жол тобы ел ішіндегі батыс, орта, шығыс үш үлкен арнаны арқау етіп, Жунгу Еуропа кезекші пойыздарының айналым линиясын икемді сапаландырып, сағаттық жылдамдығы 120 км келетін Жунгу Еуропа кезекші пойыздарының карта линиясын жобалап, 93-ке жеткізді. Жүнгі жерінде солтүстік, орта, оңтүстік үш линия қатар іске қосылған көп негізді арна жүлгесі қалыптасты. Жүнгіда 129 қалада Жүнгі Еуропа кезекші пойыздары қатынап, Еуропадағы 26 мемлекеттің 235 қаласына сондай-ақ Азиядағы 11 мемлекеттің 100-ден астам қаласына барып қайтуда. Қызмет өтеу көлемі Азия мен Еуропаны негізінен қамтыды. Мемлекеттік темір жол тобы Чыңжу мекемесі пойыздары бөлімшесінің жетекші шопері Куфыңшу былай деді. Жүнгу Еуропа кезекші пойызы алғаш қатынаған кезде запас шоферлерден небары 8 адам бар болатын. Бір айда бір ғана пойыз қатынайтын, қазір әр күні ең көп болғанда 6 пойыз қатынайды. Біз арнаулы 16 кәсіптік кран шоферін орналастырып, Жүнгу Еуропа кезекші пойыздарының тасымал қуатын қанағаттандырдық.
0: Өз хабарымыз. Тенжу 10-шы нөмірлі әлем кемесінің әрқайсы жүйелерінде қазір ұшырудың алдындағы түрлі дайындық қызметтер тындырымды істеліп, ұшыру терезесіндегі ауа райы ұшыру шарт жағдайын қанағаттандырды. Тенжу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесінің ұшыру міндетіне сай таяуда бүкіл аумақ бірлесіп жаттығуға ұйымдастырылды. Бұл Тенжу 10-шы нөмірлі әлем кемесін от алдырып ұшырудан сырт, сынақ етілген жүйесі ең көп, жаттығу факторлары ең толық бір реткі жалпылық еліктемелі жаттығу болып табылады. Кезекте ұшыру міндетінің әрқайсы жүйелерінде қатысты функциялық тексерулер орындалып болды, әрі ұшырудан бұрынғы түрлі дайындық жұмыстар ойдағыдай істелді. Осыға қарағанда, Вэньчан ғарышқа ұшыру алаңындағы қызметкерлердің, құрылғы жабдықтардың қазіргі жағдайы жақсы. Тенжу 10-шы нөмірлі әлем кемесі кеңістік пунктін қолдану және дамыту кезеңінен бергі 5-ші ретке жүк тасымал міндетіне салынады. Кезекте Жүнгу кеңістік пунктінің айналымы орнықты болуда. Тенжу 10-шы нөмірлі әлем кемесі алда ұшырылады.
1: Өз хабарымыз. Еліміздің Бэньюэн Укуң 180 атындағы 4-ші ұрпақ дербес асқын өткізгіш кванттық компьютері 5-ші айдың 9-шы күні ресми іске қосылып, дүние жүзіндегі кванттық есептеу міндеттерін қабылдай бастады. Осы түрдегі компьютерге орнатылған кванттық есептеу чип жүйесі, кванттық есептеу өлшеу меңгеру жүйесі, кванттық есептеу ортасының тіректік жүйесі және кванттық компьютер меңгеру жүйесі сынды төрт шешуші өзекті жүйе түгелдей дербес зерттеп жасалған.
0: Өз хабарымыз. Сауда істері министрлігінің таныстыруынша Азия-Тынық мұхит экономикалық селбесі ұйымының сауда министрлері мәжілісі 5-ші айдың 22-ші, 23-ші күндері Суджуда өткізіледі. кезекті мәжілісте ашық межелеуге болатын өңірлік және көп жақтылы экономика сауда тәртібін орнату, жаңалық ашу, өміршеңдік күшке ие сауда қаржы қосу селбестігінің жаңа қозғалтқышын қалыптастыру сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде ішкерлік талқы өрістетіліп, 11 айда өткізілетін аталған ұйым басшылар бейресми мәжілісіне экономика сауда жағындағы жетістіктер әзірленеді.
1: Өз хабарымыз орталықтың 3-ші кезекті 6-шы топтағы экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі 5-ші айдың 9-шы күні жалпы беттік басталды. Бақылау тексеру группалары жеке-жеке арнаулы кезекшілік телефоны мен пошта хат сандығын орналастырып, бақылау тексеру объектілерінің экологиялық ортаны қорғау жағындағы хаттарды, арыз-армандарды, әшкерелеулерді қабылдады. Жұмыс уақыты 1 ай болады.
0: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда ұқтыру басып таратып, жасанды зерде ғылым техника этикалық тексеру және қызмет өтеу жетекші жоспарын ресми бастады. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Мемлекет бойынша жасанды зерде ғылым техникасының этикалық қауіп-қатерін бақылап өлшеуге қызмет өтеу торабын құрып, қатысты тәрбиелік оқулықтарын жасап, этикалық сабақтарын ұдайландырып ашып, этикалық қауіп-қатерді бақылап өлшеуді, сақтандыруды өрістетіп, жетекші жоспар қалаларына ақыл-парасаттық тірегі жағынан қызмет өтейді.
1: Өз хабарымыз орталық ауа станциясының межесінше солтүстік Жунгода келер аптада күн ыси бастайды. Мұнда негізінен Шанси, Хэбэй, Шандун, Санси, Хэнан қатарлы өңірлерде күн ысиды. 5-ші айдың 13-ші күнінің алды артында ықпал көлемі кеңейе түседі. Хэбэйдің батыс оңтүстік бөлігі, Хэнанның солтүстік бөлігіндегі ішінара жерлерде ең жоғары температура 40 Цельсий градус айналасында болуы мүмкін.
0: Өз хабарымыз. Ресейде 5-ші айдың 9-ші күні Москва Кремль алаңында әскери парад өткізіліп, отан қорғау соғысы жеңіске жеткендігінің 81 жылдығы еске түсірілді. Ресейдің зұңтың Путин әскери парадқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Әскери парад қасиетті соғыс әнімен басталып, Ресейдің мемлекет туы мен жеңіс туы алаңда желбіреді. Осыдан кейін зұңтың Путин сөз сөйледі. Путин былай деді. Ұлы Отан қорғау соғысын есте берік сақтау барлық ресейліктердің даңқты борышы. Мен біздің істеріміздің әділетті екендігіне қамыл сенемін. Біз бір ниетпен ынтымақтасақ, жеңіс бізге тән. Жеңіске жеткен халық жасасын, қосынан шегінген әскерилер жасасын, Ресей қарулы күштері жасасын. Путин сөз сөйлегеннен кейін жаяу әскер, шаршы тобы мен ерекше ұшқыштар отряды көзден кешірілді. Осы ретте Кремль алаңындағы әскери парадта құрлықтық қосын әскери жабдықтарын көрсету күшінен қалдырылды. Кремль сарайы жағы осыдан бұрын мұны былай деп түсіндірген болатын. Бұл шарада біріншіден қауіпсіздік факторы ескерілді. Екіншіден, биыл май және октябрь мерекесіне тура келгендіктен көлемді кеңейтудің қажеті жоқ.
1: Өз хабарымыз ақш зұңтуы Трамп 5-ші айдың 9-шы күні Иран жақтың ақштың ең жаңа бейбітшілік жобасына берген жауабын тез арада тапсырып аламыз деді. Әрі Иран баянды бейбітшілік келісіміне келуді ерекше үміт етіп отыр дегенді айтты. Иранның сыртқы істер министрі Аракши 5-ші айдың 9-шы күні былай деді. Шапқыншылықты және шектен тыс артық жолсыз талап қоюды тоқтату ғана дипломатиялық барысты ілгерілетудің қажетті шарты. Иран парламенті энергия комитетінің төрағасы 5-ші айдың 9-шы күні мұналарды айтты. Кезекте бүкіл мемлекеттің әрқайсы орындарында мұнай өндіру жалғасты жүргізілуде. Жау жақтың Иранның мұнай экспортына қысым түсіруі көрнекті өнділікке жете алған жоқ. Кезекте Харку аралының маңайында мұнай ағып кету ахуалы жөнінде үкімет жақтан мәлімет берілген жоқ. Ақш армиясы орталық қолбасшылық штабы 5-ші айдың 9-шы күні былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясы Иранды теңізде құрсаулауды жалғасты атқарады. 4-ші айдың 13-ші күнінен қазірге дейін 58 сауда кемесі бағытын өзгертті, әрі 4 кеме қатынау қуатынан айырылып, осы кемелердің Иран портына кіріп шығуына тыйым салынды. Иран сыртқы істер министрлігінің бір мәнсаптысы былай деді. Иран жақ ақштың Хормыз бұғазындағы бір қыдыру арандатушылық әрекетіне қарымжы қайтарады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбек қыз мен Ерке Бұлан Мүтәнұлы.
1: Таяуда Атлант мұхитында қатынаған Хундиес атты пошта кемесінде

0: Антан вирусмен шұғымдалу жағдайы байқалып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды.
1: Тарихты жоққа шығаруға, әділеттілікке сай шырайлауға болмайды. Жапонияның оң қанат күштерінің тарихты бұрмалап, кезінде шапқыншылық жасаған қылмысын ағартпақ болған ниетінен, жаңаша милитаристердің сұрқия кейіп кеспірінен, бейбітшілікті сүйетін барлық мемлекет пен халық өскелең қырағы болуы әрі батыл қарсы тұруы керек.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Андес вирусы адамдар ара таралатын Хантан вирусының тармағы деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Таяуда Атлант мұхитында қатынаған Хонгдие сатты пошта кемесінде Хантан вирусымен жұғымдалу жағдайы байқалып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды. Оңтүстік Африка мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі Оңтүстік Африкаға емделуге апарылған екі науқастың Андес вирусымен жұғымдалғандығын тұрақтандырды. Бұл вирус қазірге дейін белгілі болған адамдар ара таралатын бірден бір Хантан вирусының тармақ вирусы. Андес вирус деген не? Хантан вирусының адамдар ара таралуға тері қаншалық? Бұдан қалай сақтануға болады? Хантан вирусы тармақтары өте көп, вирус әулетіне жатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының таныстыруына қарағанда, хантан вирусы негізінен кеміргіш құрттарда болады. Адамзат әдетте кеміргіштердің несебінен, дайрағынан немесе сілекейінен жұмдалады. Дүниежүзі көлемінде көп түрлі хантан вирусы байқалғанымен, қазір тек шекті хантан вирусының түрі ғана адамзатта ауру тудыратындығы, ауыр болғанда адам өлуі мүмкін екені белгілі болып отыр. Америка құрлығында таралған хантан вирусы хантан вирусының өкпе синдромын тудырады. Негізінен өкпе бөлімімен жүрекке ықпал жасайды. Мұның ішінде осы вирустың әулетіндегі Андес вирусы негізінен Аргентина мен Чилида таралған. Жақын және ұзақ уақыт араласушылар арасында шекті көлемде адамдар ара таралады. Сондай-ақ хантан вирусының өкпе синдромын пайдаланады. Ал Еуропа мен Азияда байқалған хантан вирусы бүйрек қанау ауруын тудырып, негізінен бүйрек пен қан тамырға ықпал жасайды. Қазірше жоғарыда айтылған райондарда адамдар ара таралу жағдайы әлі де байқалмады. Оңтүстік Африка мемлекетінің денсаулық сақтау министрі Муса Аледи 5-ші айдың 6-шы күні мынаны тұрақтандырды. Оңтүстік Африка мемлекеттік жұқпалы аурулар зерттеу орнының тексеру нәтижесінен қарағанда, Хонгдиес атты пошта кемесіндегі хантан вирусымен жұғымдалған екі жолаушының денесінен адамдар ара жұғымдалып таралатын Андес вирусы барлығы тексеріп анықталған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының таныстыруына қарағанда, қазірге дейін естелікке алынған хантан вирусының адамдар ара таралу жағдайы осы вирустың әулетіндегі Андес вирусынан ғана байқалған. Оның үстіне адамдар ара мұндай таралу жағдайы көп кездеспейді. Осы рет таралған жұқпалы аурудың қайнары жөнінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы былай деп таныстырды. Тұңғыш топта жұғымдалған бір жұп ерлі зайыптылар осы пошта кемесінен байқалды. АҚШ бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, Аргентинаның ел ішінде хантан вирусымен жұғымдалушылар жедел көбейген. Аргентина денсаулық сақтау министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы 6 айдан бері мемлекет бойынша хантан вирусымен жұғымдалған 101 науқас мәлімделген. Аргентина жақ Андес вирусының ген үлгісімен тексеру сынақ дәрісі сияқтылармен қамдап, Испания, Сенегал, Оңтүстік Африка, Голландия және Англия қатарлы елдердің тексеру жүргізуіне көмектесетіндігін білдірді. АҚШ бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, мұндай вируспен жұғымдалғанда бір аптадан 8 аптаға дейін аралықта ауру белгілері байқалмайды. Сондықтан пошта кемесіндегі жолаушылардың 4 айдың 1 күні Аргентинадан оңтүстік үйекке барудан бұрын осы вируспен жұғымдалғанын, әлде оңтүстік Атлант мұхит аралында аялдаған кезде жұғымдалғанын немесе кемеде жұғымдалғанын тұрақтандыру өте қиын. Осы ретке пошта кемесінде туылған жұқпалы ауру жағдайына қарата, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жұқпалы аурулардан және кең таралған аурулардан сақтану тізгіндеу тарауының уақыттық меңгерушісі Мария Мангерков 5 айдың 5 күнгі ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. өте жақын араласушылар арасында, мысалы, ерлі-зайыптылар, бір кеме бөлмесінде тұратын адамдар сияқтыларда белгілі дәрежеде адамдар ара ауру таралуы мүмкін. Хантан вирусын зерттеумен арнаулы шұғылданатын Америка Құрама Штатының жаңа Мексикада жүрісінің доценті Стивен Брадфорд былай деді. Андес вирусы шынында адамдар ара тарала алады, бірақ әдетте тек өте жақын жанасу арқылы жұғады. Мысалы, төсек немесе азық-түліктен ортақ игіліктенуден жұғады. Бұрын хантан вирусының кең көлемде адамдар ара таралу жағдайы толмаған болатын. Қазір хантан вирусының кең көлемде таралуынан алаңдап кетудің қажеті шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қатысы жауаптысы былай деп анық айтты. Адам мен кеміргіш жан жануарлар арасындағы жанасуды азайту арқылы хантан вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтануға болады. Қазіргі информацияға және бұрынғы ауру жағдайынан иелеген осы вирус жөніндегі түсінікке негізделгенде адамзат түпкеліп отырған жалпы тұлғалық қауіп-қатер біршама төмен деп айтуға болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Жапонияның жаңаша милитаризмі астарындағы қате өркениет көзқарасынан сақтану керек деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Таяуда Жапонияның бас вәзірі Кауши Саумяо Ясукуни ғибадатханасына ілгерінді кейінді тасаттық бұйымдарын және тасаттық қаражатын берді. Жапония парламентінің бір топ мүшелері Ясукуни ғибадатханасына топтық барып табынды. Токио соты ашылғандығының 80 жылдығы сынды осынау өзгеше жылда Кауши Саумяоды өкілеткен Жапонияның оң қанат күштерінің Жапонияның тарихтағы қылмысын көпе көрнеу шетке қайырып, соғыс қылмыстыларының есім тақтасына табынуы халықаралық әділеттілікке ауыр арандатушылық болып табылады. Бұдан да ауыры адамзаттың ар ұжданын дөрекілікпен аяқ асты еткендік. Кауши Саумяо билік тізгінін қолына алғаннан бері Тайванға саятын сандырақтарды шімірікпестен жариялау, өзін қорғау әтіретінің кемелерін Тайван бұғазына қазақана арандатушылық істеуге жіберу, қорғану жабдықтарын жөткеу сынды үш принципке өзгеріс енгізу, негізгі заңның 9-шы тармағына өзгеріс енгізуді қасарса жебеуде кері бақпалық пиғылдарын көрсетіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің негізін қопару, негізгі заңға өзгеріс енгізу арқылы армияны күшейтіп, Жапонияның саяси әскери реалге айналу стратегиялық нысанасын жүзеге асырмақшы болған жат ниетін паш етті. Жапонияның жаңаша милитаристері сұрқия кейіпкесірлерін байқатып, күшейістіріп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына тағы да қауіп төндірді. Кауши Саумяо қатарлы Жапонияның оң ғана

0: ортаға қойып, Жапония Азияның шығыс өңірін қорғау керек деп қарады. Әр Жунго мен Чаусенді Жапония жариялаған аталмыш өркениетке еліктеуге бұйырып, қарулы күшпен мәжбүрледі. Бұнысыз Жапонияның Азиядағы көршілдерге қаратқан аталмыш өркениет тергеуін бастаумен бірге шапқыншылық соғыс қозғауына сылтау тауып берді. Тяо соғысынан Жапония Шар-Россия соғысынан кейін Жапония батыс өркениетінің Азиядағы жаршысы деген кейіп танытып, ішкі жақта Жапония халқын милитаристік соғыс майданына айдап, сыртқы жақта Чаусенді жалмап, Джунгоға шапқыншылық жасауды үздіксіз кеңейтіп, саяси, экономика және идея сияқты салаларда Азиядағы елдердің таяу замандану аяқ астына кеңінен килікті. Сол кезде Жапония аталмыш өркениетті ашуды ту еткен отарлық ірге кеңейту жолымен аталмыш өркениетті тергеуді желеуеткен сөз сөйлеу оқу жүйесін орнатты. Соңында жалпы Шығыс Азия ортақ күлдену деген желеумен қыруар қылмыс өткізіп, адамзат өркениетін бұрын болып көрілмеген апаттың құйына батырды. Күні бүгінге дейін Жапонияның оң қанат күштері тарихи түзетімпаздықты ілгерілетіп, негізгі заңға өзгеріс енгізіп, армияны кеңейтуде мүлде қате, төтенше қатерлі таным логикасымен байымдау жүйесін қолдануда. Гаушы Заумио әкіметі билік басына шыққаннан бері арандатушылық әрекеті толастамады. Бұнысы әмбей тинсан дәріптеген жолдан да қауіпті. Құн көзқарасын сыртқы тон етіп, көрші елдермен тіресу жолына түсіп, саяси әскеристер жақтарында қуаты мығым елге айналуға ұрынудай қатерлі логикасын айқын аңғаруға болады. Тарихты жоққа шығаруға, әділеттілікке сайыс жариялауға болмайды. Жапонияның оң қанат күштерінің тарихты бұрмалап, кезінде шапқыншылық жасаған қылмысын ағартпақ болған ниетінен, жаңаша милитаристердің сұрқия кейіп кеспірінен, бейбітшілікті сүйетін барлық мемлекет пен халық өскелең қырағы болуы әрі батыл қарастыруы керек. Қадірмен радио тыңдаушылары, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Бір билейік. Сөзі Биғазы Ыдыршұлынікі. Музыкасы Азамат Тоқтарұлынікі. Орындаған Бағнура Ахатқызы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтан қызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Анашым. Сөзі Бақытбек Тайырұлынікі. Музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамыздың беташары ретінде беріліп жатқан әсем әнімізді тыңдап, бұл бағдарламаның кімдерге арналғанын бәлкім білгенде боларсыздар. Ия, дәл бүгінгі айтар әңгімемізде, арналар әнімізде, жырымызда, ақ тілегіміз бен ақ еділ жүрек жарды сәлемімізде, бір қолымен бесікті тербесе, бір қолымен әлем дәлдейлеген, күллі адам баласына әлемнің жарығын сыйлаған, әлемнің анасы, алыптардың алыбы, адамзаттың асқары аналар қауымына арналады. Ендіше әуе толқымыз арқылы әлемнің жарығын сыйлаған ақ жаулықты аналарымыздың төл мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы бағдарламамызды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүр.

Жылылықтан жаралған құшағы оның таң мекен. Менің айдай анамнан асқан сұлу бар мекен. Мейірің нұр төгілген күн нұрындай жанары, ойымды оқып өңімнен дірілдейді қабағы. Жердегі бар тағамнан ана сүтін әрлеген. Бұл жалғанда анамнан сүйікті адам бар мекен. Жер бетінің ғұмыры күн нұрмен арайлы, біздің үйдің жылуы анамыздан тарайды. Иә, ана осы бір ұғым адам баласының алғаш өмірге келгендегі айтар алғашқы сөзі. Дүниеде ана мейіріміне, ана махаббатына, ана құшағының кеңдігіне, ана сезімнің жомарттығына теңгелетін не бар екен? Сондықтан да сүйекпен етпен емес, мейіріммен ықыластан жаралған жандар дейміз аналарымызды. Адамның бар жақсылығы күннің нұрымен, ананың ақ сүтімен келеді. Ендеше, аналарымыздың әлемдік мерекесінде барша абзал аналар қауымына мерекелеріңіз құтты, мерейлі болсын. Сіздерге мықты денсаулық, ортаймас ғұмыр, көңілді өмір тіледік.

0: Sad Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан аналар мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы берілім.
0: Қазақ Радиосы.
1: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі аналар мерекесінде біз әуе толқынымыз арқылы әр өнердің сан саласында бәйгеден келіп бәсір алған, кей кәсіп саласында шашасына шаң жоқпай тыңнан түрен салған халқымыздың қаракөз қыздарын мақтанышпен ауызға алуға да дәл осындай әлемдік мерекеде еңбектерін алақайлап алқауға хақлы екендігімізді айту орынды деп білеміз. Дей тұрсақ та оның бәріне бір сағаттық уақытымыз шектеулі. Әйтсе біз бүгінгі аналар мерекесі байланысымен өз кәсіп мамандықтарынан дара шауып, ана деген әсем атқа ие болумен бірге халқымыздың әдебиет көркемөнер саласына еңбегі сіңген бір бөлім ай дидарлы аружандарымызға хабарласып, олардан мерекелік жүрек жарды лебіздерімен ақ сәлемдерін алған болатынбыз. Ендеше кезегімізді сол ақ тілекпен әсем әндерге берсек, әуелгі ақ тілектің кезегін мемлекеттік бірінші дәрежелі артист, мемлекеттік бірінші дәрежелі би режиссері, Іле облыстық ән би үйірмесінің зейнеткері, халқымыздың сүйікті биші ару қызы Анар Сүйінбайқызы алдарыңызда.
2: Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасының қадірлі тыңдармандары. Мен Іле қазақ ән би үйірмесінің зейнеткері, би режиссері биші Анар Үсейінбай қызынан өздеріңізге бүгінгі аналар мерекесіне жалынды сәлем жолдаймын. Ананың бір қолы бесікті, бір қолы дүниені тербетеді. Демекші, ана мейірі аспаннан да чексіз. Мен өзімде бала өсіріп, қатарға қосып, немере сүйіп отырған анамын. Бүгінгі аналар мерекелеріңіз құтты болсын. Ұрпақтарыңыздың қызығын көріңіздер, көңілді өмір кешіріңіздер деген ақ тілек білдіремін.
1: Ұлан Тұқанұлының әні Бишару.

0: Есімі ардақты, ана мінезі салмақты. Аспан астында анадан ұлы жан жоқ. Сондықтан да ана мейірі аспаннан да шексіз. Ендеше ендігі ақтілектің иесі алдарыңызда туған жеріне, туған еліне еселі еңбек еткен кешегі еңбек қораны. Бүгінгі ұрпақтарға ақыл кеңес беріп төрт отырған зейнеткер ана. Танымалы ақын Әзия Мағыперқызы өзінің ақ тілегімен бірге «Анам мен көктем» атты жыр шумағынан мерекелік сәлем жолдайды.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен ән домбыра бағдарламасы арқылы Жұңқа дейтін ұлы отанның құшағында баяшат ғұмыр кешіп жатқан барлық әйелдерге мерекелік сәлем жолдаймын. Армандарың іске аса берсін. Өлең. Анам мен көктем. Сұлу-сұлу теңе өздеп жер көктен, ойлар айтып тандыратын елдестен. Анам жайлы жазғым келет бір өлең. Көмектеші, ей көктем. Шумақтарда тұрса судың сыңғыры, әр сөзімде күліп тұрса күн нұры. Көктем ау сен, менің анам екеуің секілдісің, әпекелі, сіңлілі. Анашымның мерсендей шуақты, бағындағы өркендері гүл ашты. Шағынғанын тағдырына көркем жоқ, анамды да өмір талай жылатты. Келген көктем, анам саған не деді, солай шығар, ұрпағына сенеді. Мен білгенде әппақ қырау шаштарын жасырады, жасыл рең желегі саған анам сыр шертеді білем мен. Көктем бұлты көздеріңнен түнерген, жылап-жылап сосын мынау жер бетін өрнектейсің. Өңшең жасыл реңмен қайғы мұңын сездірмейді бізге анам. Көктемнің де шырқын жөн ау бұзбаған, мен данама сендей ұқсас болсамшы қызғанам. Көктем келдің құс тізбегін шұбатып, анашыма шаттық бақыт мінәсіп, аттанамын белгісіз бір сапарға сендер үшін іздеп шексіз уақыт. Рахмет.
0: Әзия Мағыперқызының өлеңіне жазылған Ілияс Тоқанұлының әні «Әже», орындаған Дәулет Соқайұлы.

0: Azad Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Аналар мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы берілім.
0: Қазақ Радиосы.
1: Енді алдарыңызда әдемі ақ тілегін жолдаған, өмір өркешінде, өнер өлкесінде өз биіктерін бағындырған, тамаша комедиялармен сансыз шаңыраққа күлкі сыйлаған танымалы әктер жүргізуші Айнұр Қызырқызы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасының жанкүйер тыңдармандары сәлеметсіздер ме? Мен Тарбағат аймақтық 9 балы медиа орталығының пенсионері Айнұр Қызырқызы боламын. Аналар мерекесі келу қарсаңында бұл өмірде қалтқысыз бодау беріп, ешқандай қарымшы тілемейтін ең ұлы да ең қарапайым асыл аналарымызды мерекелерімен құттықтаймын. Өздеріңізге өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Аналар мерекесі құтты болсын. Асыл аналарымыз аман болсын. Мереке байланысымен арулар әнін өздеріңізге тарту етемін. Қабыл алғайсыздар.
1: Қанекей ендеше тыңдауларыңызға Тарбағатай оқу ағартуының дамуына еселі үлес қосқан көрнекті ағартушы, көреген басшы болған Рахымбек Кітаппайұлының әні «Арулар». Әнді орындаған жұбай әншілер Ерсін Шенсінғалиұлы, Арна Набидоллақызы.

0: Енді алдарыңызда әдемі ақ тілегімен сәлем жолдаған, кино өнерінен өз еншісін алып көрікті мекен, Ақсарбас, Менің Алтайым қатарлы фильмдердегі рөлдерін мұратына жеткізе сомдаған талантты актриса, жүргізуші, халқымыздың ай маңдайлы қаракөз қызы Маржан Байтөкен қызы.
1: Орталық Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасының аяулы тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен актриса әрі жүргізуші қыздарыңыз Маржан Байтөкен қызы боламын. Бүгінгі келіп жеткен мерейлі мереке сәтінде әлдеймен әлем бесігін тербеткен ана жүрегі өмір жүрегі дегендей мәпелеп балғын құрақты, арнасы алтын бұлақты, көңілі күннен шуақты, мейірі теңізден терең, еңбегі бәрінен ерен, әрбір үйдің алтын босағасы. Берекенің байламы, мерекенің байрағы болған барлық асыл аналарға жалынды сәлем жолдаймын. Әр күндеріңіз осындай мерекелі болсын. Таңдарыңыз арайланып атып, денсаулықтарыңыз мықты, жүздеріңіз жүдемей, ақжаулықтарыңыз кірлемей, әрлеріңізді әжім шалмасын деген тілегіммен эфирден мерекелік сәлем жолдаймын. Қабыл алғайсыздар.
0: Мұқият Бақасұлының өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының орындауында өз әні Маржан қыз.

0: Ал енді әуезді әнімен, шағымды үнімен, халқының ықыласына бөленіп келе жатқан сүйікті әнші қыздарыңыз Сая Нұрғаппас қызы. Өзінің жүрек жарды ақ сәлемін бұлайша жолдайды.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барлық тыңдармандар. Мен Синьцзян Уйғур автономиялы райондық одақ комитетінің қызметкері, әнші Сая Нұрғаппас қызы боламын. Бүгінгі орталық халық радиостанциясының бағдарламасы арқылы жарты әлемнің жарық жұлдызы болған аналарыма мықты денсаулық, ортаймас бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін. Осы орайда өзімнің сөзімде жазылған Ертай Тұрсынұлының әні «Анашымды» барлық аналар қауымына арнаймын.

0: Azat Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Аналар мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты

Құртып айтқанда, барлық адам баласы ана алдындағы перзенттік парызын өтеп, ақ сүтін ақтап, осы киелі жандардың бақытты болуын ойлауы керек. Өйткені, ең бақытты адам анасы бар.

Иә, әр отбасының құты мен ырысы, туыстардың бірлігін, шаңырақтың берекесін ұстаушы, ұлтаралық қатынасты дамытуда, ынтымақты нығайтуда, халқымыздың рухани мәдениетін көкке көтерудегі ең сенімді ақылмандар, міне осы аналарымыз. Олардың ойы сары, ары таза, ала-құла деп алаламай, айналасының бәріне жылу төгетін, сары самаурынның бауырында отырған аналарымыз қандай сұлу. Олар әр қашан елінің, жерінің тілеуін тілеп, ұрпақтарын қам қайғысыз өсіру үшін өзіндегінің бәрін арнайды. Аналар әлемді құшақтаса да құлашы жетіп артады. Иә, сосын да анасын сүйген адам әлемді сүйер еді. Анасын жырлаған адам адамды жырлай алады. Ендеше төменде аналар жайлы айтылған ақтиялар есімізде жүрсін деген тілекпен ана туралы айтылған мақалдар мен бағдарламамызды әрмен қарай сабақтаймыз. Ана күн, оның шүлен шұғыласы ешқашан таусылмайды. Ананың бір қолы бесікті, бір қолы дүниені тербетеді. Ана сүтін ақтау өмірлік борышың. Анаңды қадірлесең, әйеліңді қадірле. Ана дала, бала гүл. Ақылды ана бал бұлақ, ақылмен шағар шамшырақ. Ана алдында құрмет, ата алдында қызмет. Ананың алақаны балаға айдын қоныс. Анаға баланың алалығы жоқ. Ана тастан бер, гүлден нәзік. Ана жүрегі өмір тілегі. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Анаңнан асар аяулың жоқ. Ана бақыт, бала байлық. Ана болмаса өмірдің арайлы таңы мен кеші әлсіз, ал шаңқай түсі сүреңсіз болар еді. Күннің шуағы жылы, ананың құшағы жылы. Баланың білегі сырқыраса, ананың жүрегі сыздар.

Бір жақсы ана жүз оқытушыға барабар. Аналардың алақан жылуы жарық дүниеге жаңа келген сәбидің сәулелі болашағына үлкен болымыз қалыптастырады. Анаңның берген ақылы мен жылы алақанына ештеңе татымайды. Алып анадан туған. Дүниедегі асыл атаулының бәрі күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен жаралған. Адам өмірінің мәні ұрпақ, ал аналар ұрпақ жалғастырушы. Анасын сүйген адам әлемді сүйеді. Анасын жырлаған адам адамды жырлай алады. Ана алыптардың алыбы, адамзаттың асқары. Асыл аналардың алақан жылуы жарық дүниеге жаңа келген сәбидің сәулелі болашағына үлкен болымыз қалыптастырып, күлкісі күндей бүлдіршіндердің талабын таудай етіп шыңдап шығатын еді. Ана өз сәбиін бесікке салып тербеткенде, әлде-әлде бөбегім деп қана қоймайды. Қайта жүрегінің терең түкпірінде жатқан, бұрын соңды ешкім айтпаған ең қымбатты ой сезімдерін бесік жырына қосып әуендетеді. Сондықтан да ұрпағымның табанына кірген шүгір маңдайыма кірсін деп шын тілек тілей алатында тек қана ана. Ендеше осы арада тағы бір мәрте барша аналар қауымына мерекелеріңіз құтты мерейлі болсын. Жүрген жерлеріңіз ылғи да бау-бақша болсын, табыстарыңыз тау болсын деген тілегімізді. Әйел көркі әсемі әлемнің ең, әлем көркі әсерлі әйел менен. Ұлылардың ұлысы әйелдерем, ұлыны да әлемге әйел берген деп тілеп алды Әбдірешитұлының сөзіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының әлемнің ең әсематтан де айтылғандай анадан ұлы кім бар? Ендеше бір сәт Мырзатай Бексұлтанұлының орындауындағы әлемнің ең әсематты бұл әнді радио алдындағы барша аналар қауымына, нәзік жанды әйелдер қауымына арнаймыз. Қабыл алыңыздар.

Қадірменді ән домбыра бағдарламамыздың аяулы тыңдармандары, шаңырақтарыңыздан әр қашан ән төгіліп тәттігі шалқи берсін. Әсем әннің ариясына балқып күмбірлік күйдің дариясына тербеле бергейсіздер. Сонымен аналар мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы берілімізді осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баян айдарында 45 жылды өткерген экологиялық күш шалғау тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. 45 жылды өткерген экологиялық күш шалғау. Биыл жалпы халықтық міндетті ағаш егу науқаны өрістетілгендігінің 45 жылдығы. 40 неше жылдан бері Шинжаңдағы әр ұлт кәдір бұқарасы үздіксіз жасыл жамылғы егіп, жасыл жамылғы аумағын кеңейтіп, көгияр шөл даланы жасылдандыру инженериясы, Такламакан құмды шөлінің жиегін торлау инженериясы сияқты адамзаттың экологияны оңаудағы кереметтерін орындады. Неше ұрпақ шинжандықтар құмды тізгіндеп орман өсіру, мекенді қорғау ауыр міндетін батылдықпен арқалап, жасыл жамылғы егу, жасыл жамылғы аумағын кеңейтуді, жасыл жамылғыны көркейту, жасыл жамылғыны қорғауды бүкіл халықтың әрекет саналылығымен ортақ естемесіне айналдырды. Жасыл кереметті күш шалғап жазды. Шинжандықтардың жасыл түске талпынысы, аға буындар құмды тізгіндеп жасылдандыру, мекенді қорғау жорығын бастағаннан бері өзгеріп көрген емес. Кезінде Шинжаңның көп өңірлерінде құмды боран азынап, құмды шөл ұзынан ұзақ тұтасып, құба түз шексіз көсіліп, шөптер мен ағаштар сиреп кеткен болатын. Әр рет құмды боран соғатын маусымда құтырынған боран үйірген сары құм аспанды қаптап, күн көзін көлегейлеп, егін жайлары құммен ойрандалып, қыстақтарды құм басып, жолдарды құм бөгіп, жасыл алқаптар әрдайым құмды шөлдің жалмау қаупіне ұшырап отырды. Нашар экологиялық орта өндірістің дамуына тұсау болып қана қоймай, тіпті әр ұлт бұқарасының өндірісі мен тұрмысына да тікелей ықпал жасады. Дәл осындай қатаң болмыс алдында 45 жылды өткерген экологиялық күш шалғау Шинжаңның байтақ даласында өріс алды. 1981 жылы 5-ші кезекте мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісінде жалпы халықтық міндетті ағаш егу науқанын өрістету жөніндегі қаулы мақұлданып, өңір аттаған қазірге дейін жалғасып келе жатқан жалпы халықтық ағаш егу әрекеті ресми басталды. 45 жылда Шинжаң бүкіл елдің жер-жерімен бірге міндетті ағаш егу қимылын белсене өрістетіп, тұтас қоғам жасылдандыруды сүю, жасыл орман өсіру, жасыл желекті қорғау күштұрайын үздіксіз қалыптастырып, құба түз қуаң даладан жасыл алқап шұрайлы далаға дейін, қала қалашық көше аумақтарынан ауыл қыстақтың байтақ даласына дейін, жасыл үміт отанның қамқорлығында тиянақтанып, тамыр тартып, адамзат жаратқан жасыл кереметтер толассыз жарыққа шығып, көрікті жұңғы құрылысының Шинжаң жауабы жазылды. 1986 жылы Ақсу аймағы көгияр шөл даланы жасылдандыру инженериясын қолға алды. Осыдан бастап 40 жылға жалғасқан жасылды табандылықпен қорғау басталды. Жерлік орындағы кадрлармен бұқара жапан түзде түнеп, жапа машақаттан қорықпай, жеңін жастық, етегін жамыл шетіп, тоған суын ішіп, қатқаннан кеміріп, ұзақ уақыт бойы орман өсірудің бірінші шебінен табжылмай, жиыны 1,200,000 мудан астам орман өсіріп, өңірдің орманмен көмкерілу мөлшерін 70%-ден асырды. Қос қолдарымен Такламакан шөлінің батыс солтүстік жиегінде мызғымас жасыл ұлы қорған соғып, өз күшіне сүйеніп өмір сүру, ынтымақтаса ілгерілеу, қажырлықпен шаруашылық құру, өзін қалтқысыз арнаусынды көгер рухын сомдады. Кешегі қылтанақ шықпайтын жер біртіндеп тіршілік тынысына толы жасыл теңізге айналып, шөл даланың жасыл алқапқа айналуын, жасыл алқап арқылы бұқараны байытуды жүзеге асырды. 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап Тарым өзен алабының экологиялық жүйесінде біршама зор өзгеріс туылды. Төменгі ағарындағы 400 км-ге жуық келетін өзен арнасы су алып, төменгі ағардағы Тетма көлі тартылып, аумақты тораңғы орманы қурап, экологиялық орта күн сайын нашарлап, тасқын апаты, қуаңшылық апаты ауыр болды. Әсілі жасыл қалтқы бөліп тұрған Такламакан шөлі мен Құмтақ шөлінің арасы біртіндеп жақындап, тұтасып кетуге таяды. Шинжан су үнемдеу бойынша жаңалау, егістіктен орманды қалпына келтіру, экологиялық су жіберу қатарлы шаралар арқылы Тарым өзенінің төменгі ағарындағы өзен арнасының 30 жылға жуық тартылып қалу тарихын аяқтатты. Кешегі тартылып қалған Тетіма көлінде тағы да толқын ойнады. Төменгі ағарындағы орман жайылым су айдын аумағы оңаудың бастапқы кезіндегіден жеке-жеке әжептәуір артып, жерасты суының деңгейі жоғарылай түсіп, экологияның жалпы өңірлік түбегейлі қалпына келуі жүзеге асырылып, дүние жүзінің назарын аударған оңау өнімділігіне қол жеткізді. Жасыл дәлізден тың тіршілік лебесті. 2024 жылы 11 айдың 28 күні Керия ауданы Вэнхуайян құмайттанудан сақтану құмды тізгінде аумағында ең соңғы бір түп роза гүлі майсасының құмды топыраққа егілуімен Такламакан шөлінің жиегін айналған жалпы ұзындығы 3046 км келетін құм бөгейтін жасылық тасын белдеу тұтастырылып, дүние жүзіндегі екінші үлкен көшпе құмды құрсаулады. Дүние жүзі бойынша құмды шөлді айналған осы ең ұзын жасыл экологиялық қалтқы дүниежүзілік инженерия ұйымы бірлестігі жағынан 2025 жылғы бүкіл дүние жүзіндегі 10 ірі инженериялық табыс болып бағаланып, ойдан жобаға дейін, одан жүзеге асқанға дейін 40 жылдан астам уақытты өткеріп, ішінара өңірлердегі құмды боранның жеміруі сынды қиын жағдайды аяқтатып қана қоймай, тіпті талай жылды өткерген құмды шөл тосқауыл шайқасы арқылы Жунгоның шөлейттенуді оңауының үлгісін жазып, бүкіл дүние жүзіне шөлейттенуді оңаудың әмәлияттық жолымен үмітін көрсетті. Шөл дала жасыл желек жамылды, құм теңізінен алтын алынды. Экологияны оңаудың осы ұлы әмәлияты Тяньшан алабының экологиялық бейнесін өзгертіп қана қоймай, тұнық су жасыл тау бағалы байлық ұстанымын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Сондай-ақ Шинжанның үздіксіз жасыл жамылғыны кеңейтуі, жасыл жамылғыны көркейтуі, жасыл жамылғыны қорғау үшін қымбатты тәжірибе әзірледі. Қазір Келпін ауданындағы 308-ші бөлке тас жолы Шинжы жеміс бағы бойынша үлгі көрсету бақшасының құрылысы тәртіппен ілгерілетілуде. Жер қазу машинасы жер тегістеп, автоматты ағаш егу машинасы шөнек тарту, қаламша отырғызу, топырақ жабу сияқты жұмыстарды жалғастырып орындайды. Машина жабдықтардың тірек болуымен мың молық жеміс майсасы құба түзде тамыр тартып, аудан өңірінің экологиялық қалтқысын бекемдеумен бірге, ерекшелікке ие ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға жаңа қозғалыс қуатын үстеді. Лоп ауданында органикалық егіншілік арқылы құмайттанудан сақтану, құмды тізгінде нысанның жұмыс басында құрылыс жүргізушілер көктемгі орман өсірудің алтын мезгілін мықты игеріп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне пісте қаламшасын екті. Бұл нысан пісте экономикалық орманды қосу, ормандық экономикасы сынды тоғыстыру үлгісі арқылы пісте қаламшасын отырғызумен бірге егу құрылымын белсене сапаландырып, асқабақ, шекілдеуікті қарбыз сияқты қысқа мерзімдік экономикалық дақылдарды кірістіре егу арқылы қысқа мерзімдісінен ұзақ мерзімдісін асырауды жүзеге асырып, тиісті экологиялық өнімділікті сәулелендірумен бірге бұқараның көп негізді кірісін арттыруына бастамашылық ететін алтын сандыққа айналды. Жасылдану мен баюдың бірге көркеюін үздіксіз ілгерілетті. Жасыл түсті бастан аяқ сақтап, алған бетінен қайтпай дамуды жебеді. Басшы кадрлардың бастамашылдықпен үлгі көрсетуінен жалпы халықтың кең көлемде атсалысуына дейін, ондаған жыл күш шалғап құмды тізгіндеп, жасыл жамылғы егуден жаңа дәуірдегі жоғары деңгейлі экологиялық құрылысқа дейін, Шинжан үздіксіз қажымай күш салатын табандылық шынайы игеріп, нақты істейтін істіл арқылы экологияның негізін үздіксіз бекемдеп, жасыл басымдықты зорайтты. 14-ші 5 жылдықтан бері бүкіл районда жиыны 9 миллион 684 мың 700 му жерге орман өсірілді. 32 миллион 983 мың 400 адам ағаш егу борышын өтеп, жиыны 267 миллион түп міндетті ағаш егілді. Биыл қазіргі дейін бүкіл район бойынша 1 миллион 654 мың 100 молық үш терістік құрылыс міндеті орындалып, 473 мың 800 му жерге орман отырғызылды. Жасыл жамылғы егіп қана қоймай, онан да маңыздысы жасыл жамылғыны көркейту керек. Биыл Шинжанның бірінші

0: жасыл ықтастың белдеуінің кеңдігін ұлғайтып, ерекше құм кәсіп саласы жүйесін орнатып, экологиялық саяхат, жаратылыстық тәрбие, орман саламаттық күтінуі сияқты жаңа кәсіп күйін жетілдіреді. Нысана анықта айқын. Шинжан экологияны қорғаумен жасыл дамуды үздіксіз тереңдетіп, экологиясы көркем, кәсіп саласы гүлденген, бұқара байыған, баянды даму жолымен жүріп, анағұрлым көп бұқараның экологияны оңалу барысында нақты игілікке кенелуіне мүмкіндік жасайды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, Чонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап,

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
8: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
7: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.

0: жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен хэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында күндіз күнге көбірек қақталу, көңіл күй мен ұйқыны жақсартады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жақсы баланы жақсы ана тәрбиелейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында тұрмыста кем болса болмайтын 6 түрлі қағиданы біліп алыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
1: Білгенге маржан.

күндіз күнге көбірек қақталу көңіл күй мен ұйықтауды жақсартады. Аударған Серік Иманханұлы. Таяуда баспадан шыққан Сезімдік кедергі журналының бір зерттеуіне қарағанда, әр күннің жеткілікті табиғи күн нұрына ие болу бір адамның көңіл күйі мен ұйқы сапасына ықпал жасайды екен. Сондай-ақ дененің ең тамаша қуатына кепілдік ету үшін жеткілікті күн нұрына ие болудың маңыздылығын атап өткен. Австралиядағы Монаш университетінің зерттермендері Ұлыбританияның биологиялық үлгі қоймасы нысанындағы 400 мыңнан астам қатынасушылардың информациясына зерттеу жүргізгеннен кейін, күндізгі жарықтың кемшіл болуы жабығу белгісінің нашар көңіл күй мен ұйқысыздықтың қауіп-қатер факторы екенін байқады. Зерттеушілер күндіз сыртта күн нұрын қабылдау уақыты қаншалық ұзақ болса, жабығу белгілері соншалық аз, ұйқы сапасы соншалық жақсы болатынын анықтады. Зерттеушілер күндізгі күн нұрының толық түспеуі жабығу ауруына шалдыққандардың көңіл күйі мен нашар ұйқысының негізгі факторы болуы мүмкін екенін және бір адамның күнделікті тұрмысына азырақ реттеу жүргізу олардың көңіл күйін, ұйықтауын және қуат деңгейін жақсартуына септігін тигізетінін атап көрсетті. Операциядан кейін науқас адамға қуатты тағамдарды жеуіне тыйым салу керек пе? Науқасқа операция жасап болғаннан кейін кейбір отбасындағылар науқастың қуатты тағамдарды жеуіне тыйым салады. Бұл науқастардың отбасы мүшелері айтып отырған қуатты тағамдары балық еті, су шаян еті, тауық еті, кемпіршай сияқтыларды қамтиды. Мұның ешқандай ғылыми негізі жоқ. Іс жүзінде бұл тағамдардың құрамындағы белок жарақат аузын емдеуге қажетті заттар болмақ. Егер ерекше тыйым салу жағдайы болмаса, мысалы кейбір азықтыққа әсіре сезімталдық күйде, немесе асқазан ішек ауруларына жол қойылмаудан сырт, науқастың операциядан кейін белок толықтау үшін теңіз өнімдерімен ет жеуіне болады. Бұршақ өнімдерімен сүт түрлерін де тұтынуына болады. Сонымен қатар жаңа көкөніс, жеміс жидектерді көбірек жеуге диқат ету керек. Сұйық тағамдарды жеуге тура келсе, дәрігердің кеңесі бойынша азықтану керек. Жалпы алғанда операциядан кейін науқас адам дұрыс тамақтанатын болса, тағам ең жақсы қуаттандырғыш зат есептеледі. Егер маса шіркей құлаққа кірсе, қайту керек. Ауа райының жылынуына байланысты түрлі масалар мен жәндіктер де жандана бастады. Әсіресе ұшпа көбелек, маса, тарақан қатарлы жәндіктер ұйықтағанда адамның құлағына оңай кіріп кетеді. Ендеше кішкентай жәндіктер құлаққа кіріп кетсе, қайту керек. Егер кішкентай құрт құлақтың ішіне кіріп кетсе, әсте сасқалақтамаңыз. Қолмен шұқымаңыз. Бұлай істесеңіз құрт онан арман құлақ ішіне қарай кіріп алуға қиын болады. Құлақ пердесін оңай зақымдайды. Дұрыс шұғыл бір жақты ету әдісі. Спиртпен немесе наркоздық дәрілер мен құрттарды жансыздандырып, тұншықтырып өлтіру. Құлақ жолын онан ары зақымдаудан сақтану үшін жансыздандыру керек. Егер сізде спирт болмаса, май қолдануға болады. Құлаққа бірнеше тамшы азықтық май немесе глицерин қатарларды тамызыңыз. 2-3 минуттан кейін құрт тұншығып өлгеннен кейін басыңызды ауырған жаққа қарай еңкейтіңіз. Құрт маймен бірге ағып шығуы мүмкін. Егер біршама үлкен құрт құлақ жолында оңай шыға алмаса, дереу шипаханаға барып көмек сұрау керек. Құрт құлақ ішінде өлсе, әрі біршама ұзақ уақыт тұрып қалса, қауіп тудыруы мүмкін. Құртты алғаннан кейін құлақ жолы мен құлақ пердесінің зақымдалған зақымдалмағандығын тексерту керек. Бұдан сырт құрт құлаққа кіргенде қол пиджактер мен көру әдісіне де икемді болу керек. Егер жарық сүйгіш жәндіктер болса, мысалы ұшпа көбелек, маса қатарлылар құлақ жолына кірсе, қараңғыда тұрып қол пиджактер мен құрт бар құлақ жолына түсірсек, құрт жарықты көргеннен кейін ұшып шығуы мүмкін. Егер тарақан сияқты жарықтан қорқатын құрт болса, онда оның керісінше болуы мүмкін. Көңіл бөлігі тестісі жоғарыдағы әдістерді шұғыл қолданғанда, егер құрт шықпаса, немесе құлақ жолында құрт бар жоқтығын тұрақтандыру мүмкін болмаса, дереу шипаханаға барып тексеріп, бір жайлы ету керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап,

0: тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

жақсы баланы жақсы ана тәрбиелейді. Әлемге танымалы педагог Сухердің мынадай бір сөзі бар. Анасы, балаңа анықтап қарашы, балаңның бойынан нені көрдің? Әрине, өзіңді көрдің. Сен елге баламды тәрбиелеп жатырмын демегейсің. Сен оларға мен өзімді тәрбиелеп жатырмын дегейсің. Сен баламның мінезі бұзылып барады деп ойлайтын шығарсың. Шындығын айтайын ба, анық мінезі бұзылған кісі өзіңсің. Мен Сухердің бұл сөзін аяқ астынан ойлай қалғамын жоқ. Тұп-тура баланың мектептен тарайтын кезінде ойлай қалдым. Баламды мектептен алып кетіп бара жатқанымда, алдымдағы жарқырап киінген әйелдің, «Сенде осы түйтік бар ма? Қашанғы елдің баласымен жағаласуды қоясың? Желкенді үзіп жіберейін бе?» деп, баласының қылдырықтай мойнынан түйгіштеп қалғанын көргенімде, денем тітіркені бақ кетті. Көзім жетегімдегі балама түсті. Ол менің қолымды мықтап қысып алыпты. Құдды біреу оны да ту сыртынан келіп тоқпақтай жөнелетіндей. Мамасы қызық қойы, неге ұрады? Деген қызымның сөзіне еш жауап айталғамын жоқ. Ол адам алдымда әлі де тоқтаусыз сөйлеп, баласын тоқтаусыз сыбап келеді. «Тоқта, аналар кетіп қалсын» дедім балама. «Неге?» деді балабақшаның есігін кеше ғана ашқан балам. «Оны кейін түсінесің» дедім де үнсіз қалдым. Көкейіме мінезі толық қалыптаспаған баланың ойын өзгенің шарқая мінезімен шайқап аламын ба? Оны үлкендер неге бұндай деген жаман ойда қалдырамын ба деген сұрақ кептелді. Өйткені көлденең кетіп бара жатқан кісінің жас балаға сыйлар әсері таяз болмайды. Бір шымшым ойдан қуат алып, бір түйір тәрбиеден тынысымыз кеңіп қалатынын көріп, біліп жүрміз ғой. Қандай бір танымалы тұлғаның өмір баянын зейін қоя оқи бастасаңыз, соның бір бөлігінде сол адамның әке шешесі туралы сөз болады. Таяуда дүние тарихындағы танымалы адамдар деген кітаптарды ақтарып шықтым. Сонда олар өз отбасы жайында айта келіп, дүниедегі ең мейірімді, іскер де қажырлы, қателігімді кешіріп, жақсылығымды өсірген бірден бір асыл адам, ол менің алтын анам деген тұжырымға табан тірепті. Міне көрдіңіз бе, бәрімізге танымалы адамдар осы қайдан шығады деп таңырқаушы едік қой. Ол да кеше бесікте жатқан бала екен. Мінекей бүгін өсіп, дана болыпты. Оның даналығы әу бастан ақ анасының ақ сүтінен, аяулы жүрегінен, тартымды тәрбиесінен қуат алыпты. Алып, анадан туады дегенді қазір жас отбасылар ескермейтін болып барады. Олар үшін барлығын балабақша, қала берді мектеп оңайтын сияқты көрінеді. Ол өзінше баласын ақшадан тарықтырмаса, аламын дегенін алып берсе болғаны, жұмыс бітті, шаш ағартар шаруадан құтылдым деп ойлайды. Айналамызға сәп салып қарайықшы. Бұл күнде қай жерге барсаңыз да, баласын мықты мектептерден оқыту үшін жанталасып жүрген ата-аналарды көресіз. Бас аурудың басы балабақшадан басталады. Екі жас әйелдің басы қосыла қалса болды. Балаңды қайсы торсаға бердің? Жағдайы қандай екен деп, балабақша жайында ұзақ әңгімеге көшеді. Сол әңгіме екі жылдан соң бұлай өрледі. Соңында, осы үшін ең қымбат балабақшаны таңдап едім. Ақшаны да төктік, бірақ сонда да үйренгені белгілі. Балабақшаның бәрі ұқсас екен. Баланың бөбек һәм жеткіншек кезінде екі сүйетін бірден бір сүйеніші анасы. Анасының мінезі, сөзі, іс-әрекеті қалай болса, баланың бұлайғы жетілуі де сол бойынша дамиды. Бұл күнде баламыз 3,5 жастан асқан соң, бақшаға міндетті түрде апарып береміз. Балғын жүрек 4-ке жетпей жатып бейтаныс өмір, өзгеше өмірмен қауыша бастайды.
балабақшаның есігінен сығалай қалсаңыз, жаңа барған балалардың көбісінің көз жасын сығымдап, жаутаңдап отырғанын көресіз. Ал осындай қорғансыз қалды қалған балаға, «Класса тыныш отырмадың, мұғалымың бүйтіп айтты ғой, неге сөйтесің» деп зекуден не туындайтынын білесіз бе? Бұқпа деген ұғым бар. Бұл жаны жасық кішкентай балалар да көп кезігеді. Елдің бәрінен үрейленетін, елмен тіс жарып әңгімелескісі келмейтін бұндай баланың келіп шығуына ата-ананың қатыгез мінезі себеп болады. Осыдан 2 жыл бұрын таныс кісінің 4 жастағы қызы аяғасынан сөйлемейтін дертке душар болды. Отбасындағы 2 адамның екеуі 2 қалада қызмет істейтін, баласын үйде атасы мен апасы қараушы еді. Кейін үлкен кісінің біреуі ауырып қалды да, баланы басқа бір кісі қарауға көшті. Қолдан қолға бағым тілеп жүрген бала ең соңында балабақшаға барысы мен бұқпалықтың бұғауына мойын ұсынды. Жоғары жалақылы ата-ананың сонда жылағанын көрсең, жүрегің езіледі. «Қызым, мен сенің обалыңа қалдым ғой» деп еңіреген ананың күңіренісі ұзаққа созылды. Сөйтсек, ол кісінің өзі де, әйелі де мейірімді мінезге кендеген. Қашан көрсең баланың алдында ұрыс салып, өзі жасып жүрген баланы онан арман қорқытады екен. Осы жерде қатаң ескерте кетеріміз, ата-ана болған адам алдымен баламды қайтып тәрбиелеймін деп емес, өзімді қайтып тәрбиелесем жөн болар. Қайткенде асыл ана, аяулы әке боламын деп өзіне сұрақ қоя білуі керек. Көре қалған кітап бар, өнеге алған өмір бар. Сол екеуін жинақтай отырып, баланың ең жақын досы, ананың көңіл білуге тиісті түйіндерін өзімше былайша жинақтадым. Есіктен кірерде көңілсіздікті ұмыт. Табалдырықтан үлкен тау жоқ дейді біздің ел. Ендеше бір күнгі жұмысты аяқтатып, үйге 40 адым қалған кезде, қабағымызды ашып, отбасымызға жылы қадаммен кіруге қам жасайық. Тірлік болған соң қызметтестер ара кекілжің, достар ара қажасулар болып тұрады. Біз осыларды үйге сүйреп кірер болсақ, баламыздың көңіл күйін шаң басады. Бала анасының табағынан бұрын қабағына қарайды. Сенбесеңіз сынап көріңіз. Әдетте мінезі ашық, жайдары баланың әке-шешесінің мінезі кең болады. Ал қабағы қатулы, ұрысқа қатананың баласы жасқан шақ, тартын шақ болады. Жапондықтар мұң жыртылған көйлек сияқты. Оны сыртқа тастап кету керек. Оны отбасына сүйреген адам ең сүйкімсіз адам дейді екен. Қандай тамаша тұжырым. Әуелі мұң наланы сыртқа тастап, отбасымыздың ішін күлкіге бөлейік. Балаңыздың сөзіне құлақ аса біліңіз. Баланың ойын түсіну үшін балаша ойлай біл. Баламды балабақшадан алып қайтқан кезде, балалардың көбісі класта болған істерді әңгімелеп, әке-шешесіне ананы айтып, мынаны айтып жатады. Бір күні бір бала шешесіне, «Қарашы мама, міне, маңдайымда жұлдыз бар, бүгін мұғалым 2 жұлдыз берді» деді. Ол бұл сөзді 2 рет қайталаса да, анасынан жауап ала алмады. Шешесі өз алдына телефонда сөйлесіп, даңғырлап кете барды. Бала сүлкіп қала берді. Бәлкім баланың маңдайындағы қағаз жұлдыздың үлкендер үшін түкке себебі жоқ шығар. Бірақ ол жұлдыз баланың жүрегіндегі арман жұлдыз екенін ұмытып қалмаңыз. Баланың арман жұлдызы сіздің елеусіз қабағыңыздың астында сөніп қалмасын. Бала не айтса да құлақ қойып тыңдау керек. Әрбір жақсы бейнесіне алқау айтып, шабыттандырып отыруды ұмытпа. Уақыт шығарып, баламен әңгімелесіп, оны сөйлете біліңіз. Өз ойын ашық айтуына дағдыландырып, мақсат мұратына құлақ түріңіз. Баланы баламен салыстырма, табыстыр. Дүниеде баланың жүрегін ең тез, ең терең түсінетін адам оның анасы.
Егер сіз балаңыздың қателігіне шұқшиып, оны кешке дейін жазғыра берсеңіз, онда оның үйренуінің жақсаруынан үміт күтпеңіз. Сонымен бірге, өзгенің баласын ортаға салып, бәленбайдың баласын қарашы, не деген жақсы, ал сен болсаң, қылығың мынау деген салыстырмалы сөзді әсте айтпаңыз. Бұл айыптау құтты сол баланың алдына өз балаңды жерден алып, жерге салумен бірдей. Бала үлкендердің алдында емес, өз құрбысының алдында беті түсуін мүлдем қаламайды. Сіз бұған айрықша көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Баланы баламен салыстырып емес, баланы баламен табыстырып үйретіңіз. Бала үшін мұғалымнан да артық бір кісі бар. Ол кісі болса, баланың анасы дейді екен психологтар. Ендеше жақсы бала қайдан шығады деп басыңызды қатырмаңыз. Жақсы бала, жақсы ананың тәрбиесінен шығады.

0: енді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен.

Тұрмыста кем болса болмайтын алты түрлі қағиданы біліп алыңыз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Тұрмысты қарапайым тәртіпті өткіземін десеңіз, мына алты түрлі қағидаға қараңыз. Ден қоюдан жазбау. Орындаймын деген жұмысыңыз көп болып, зейініңіз шоғырланбаса, нақтылы істейтін маңызды жұмысыңызға зер салуға амалсыз қаласыз. Міне, адамның ең зор байлығының бірі зейін зердесінде. Зейін зердені үйлесімді істеткенде ғана өміріңіздің құны арта түседі. Сондықтан оралғы болатын бөгеттерді бұзып өтіп, тек бір ғана жұмысты зейін қоя істеуді сынап көрсеңіз болады. Өміріңізді құлпыртып, нұрлы жолға бастаймын десеңіз, бастан ақыр нысананы көздеп, қалаған ойыңызды бекемдей түсіңіз. Дереу іске кірісу. Үйшатыңызда сақталған жұмыстарды ақтарып көрмегелі қанша уақыт болды. Әрқандай жұмыстың құны орындалуымен артады. Егер осы сақталған жұмыстарыңызды әмәлетқа айналдырып үйрене білмесеңіз, істейтін жұмысыңыз іш жүзіндікпен көрсетілмейді де, құнсыз дүниеге айналады. Істеуге тесті болса, дереу атқаруға кірсіңіз. Іске кірісу, табысқа жетуге жақында татын нұрлы жол. Үшінші, жинақылықты үйрену. Тұрмыс барысында біз кейбір нәрселердің онша пайдалы еместігін байқаймыз. Мысалы, ендігәрі киюге жарамаған киім. Сатып алған мен істелмеген ұсақ түйек бұйым қатарлылар. Дүние мүлік лайықты болып, өз орнына толық жұмсалғанда ғана тұрмысымыз тәртіпті болады. Ортамыз жинақы, жайлы болса, көңіліміз жай табады. Ынтаны меңгере білу. Қиыншылыққа жолыққанда оталып қопаға түсіп, болымсыз іске бола бұлданып, істің кері жағын ғана көретіндердің жаны жай таппайтыны даусыз. Сондықтан қиыншылыққа тап болғанда жайбарақат жүріп, көңіл күйді орнықтырып, мәселені шешім еткенде ғана істі оңына бастыруға болады. Көңіл көгіне үйренгенде ғана жаныңыз жай табады. Дағдылы тұрмысқа бейімделу. Тұрмыс бейне құнарлы топырақ сияқты. Не ексеңіз соны аласыз. Егер бір адам үнемі шырмашату күйде жүретін болса, оның тұрмысы да миша бұлығады. Сондықтан қызмет және демалысты ретке салып, уағында тамақтанып, мерзімді түрде дене шынықтыру керек. Қызмет және демалысыңызды тәртіпке түсірсеңіз, арныңыз артып, көңіл күйіңіз жайлы болады. Көңіл күйді реттеу. Көңіл көгінде болса, жан жайында болады. Жақсы көңіл күйді орнатып, тұрмысты тынысты өткізу үшін тұрмысты сүйе білу керек. Пысып жетілу дегеніміз, өзіңнің көңіл күйіңді үздіксіз реттеп, тұрмыстың қырымен сырына үңіліп, әрбір күнді мәнді өткізу. Көңіл көгіне үміт ұшқынын ұялатқанда ғана сан қилы кешулерді бұзып өтіп, тіршілікті әсемдікке бөлеуге болады.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Таңғы ланге, жолуң таңғы, Сихы жүрі, бейдау жүрі, тенғы, аңғы сенчін. Во国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
5: 一，
4: 接货，
5: 接货。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырын. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
6: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
7: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
7: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
7: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
7: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
8: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
9: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
10: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
9: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
13: Ата,

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Біздің барлық ісіміз осы негізде құрылып, осы ең зор мәндік ерекшелік пен ең зор әбзелділікке тамыр тартқан. Бұл мәселеде қателік өткізу көбінесе апат тудырады, ойрандау сипатты болады. Партия 19-шы құрылтайынан бері біз бір қыдыру келелі шара қолданып, бір мезеттен бергі күңгірт және қате танымдарды түзеттік. Кейбір жерлер мен тарауларда сақталған партия басшылығының әлсіреу, партия

құрылысының кемелсіз болу құбылысын оңап, партияның басшылығын жаппай күшейттік. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 222 бет. Партия басшылығына табанды болу беталыстық мәселе. Мұнда сөз жоқ, ту айқын, тұрғы берік болу керек. Қысылып қымтырлуға, көмілжуге, жасырып жабуға, қарадай салғырт суға әсте болмайды. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Негізгі заң партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Еліміздің негізгі заңы Жұңғы коммунистік партиясының билік жүргізу орнын тұрақтандырды. Партияның мемлекеттің билік құрылымындағы жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін ұйытқылық орнын тұрақтандырды. Бұл жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Негізгі заңды шын мәнінде қастерлеп, негізгі заңды қатаң атқарайық. 2018 жылы 1 айдың 19 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 201 бет. Мемлекетті басқару бейне ағаш еккен іспетті. Тамыры бекем болса, бұтағы мен жапырағы қаулап өседі. Біздің ел басқарудағы түп негізіміз Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімі. Бұл түйінде сөз жоқ, байламымыз берік, арнымыз асқақ, туымыз айқын болу керек. Партияның басшылығы сөз жоқ, жан-жақты, жүйелі, бір тұтас болуы, сөз жоқ экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркениет құрылысы және мемлекет қорғанысы, армия, отанның тұтастығы, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы сияқты жақтардан әйгіленуі керек. Қай сала, қай жақ, қай буын кем болса, әлсіресе, соның бәрі де партияның күш қуатын әлсіретеді, партия мен мемлекет ісін зияндайды. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 216 бет. Сөз жоқ, партияның барлық қызметке басшылығына табанды болып, партияның басшылығын үздіксіз күшейту және жақсарту керек. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдық әмәлияты бізге мыналарды ұғындырды. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі. Партия, үкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етеді. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болғандығымыздан да, біз ұлы тарихи бұрылысты жүзеге асырып, реформа жүргізіп есік ашудың жаңа кезеңі мен Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуінің тың жорығын бастадық. Сондықтан да бір қыдыру ірі қауіп-қатерлерге, сын сайыстарға сәтті төтеп беріп, сансыз қиыншылықтар мен қатерлі кедергілерді жеңдік. Сондықтан да өзгеріске пәрменді төтеп бердік, балық-балықты тыныштандырдық, тасқынды дізгіндедік, сарыстың алдын алдық, жер сілкінісіне төтеп бердік, дағдарысты шештік. Тұйыққа тірелетін көне сүрдекпенде жүрмей, бағдардан адастыратын теріс жолменде жүрмей, жұңғыша социализм жолымен болжымастан жүрдік. Партияның басшылығына табанды болуда сөз жоқ, партияның басшылығын үздіксіз жақсартып, партияның басшылығын әмәлияттың, дәуірдің, халықтың талабымен анағұрлым үйлестіру керек. Партияның басшылығына табанды болусында партия мен мемлекеттің келешек тағдырын шешетін келелі принциптік мәселе де бүкіл партия, бүкіл ел сөз жоқ айрықша идеялық саналылықты, саяси саналылықты, әрекет саналылығын сақтау, одан мүлде мызғымау керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 289-290 бет. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығына табанды болу керек.
Жұңғоның ісін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Жұңқа ұлтының таяу заманнан бергі 180 неше жылдық тарихы, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғаннан бергі 100 жылдық тарих, Жұңқа халық республикасы құрылғаннан бергі 70 неше жылдық тарих, Жұңғы коммунистік партиясы болмаса, жаңа Жұңғыда болмайтынын, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмайтынын толық дәлелдеді. Тарих пен халық Жұңғы коммунистік партиясын таңдады. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен әбзелділігі, партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жаны, әрі бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесінің тағдырының арқауы. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 8-ші бет. 2. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Біз орталықтың беделін бастамашылдықпен қорғап, идеяда, саясида, іс-әрекетімізде партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтап, орталықтың лушан бағыт саясаттарымен маңызды қызмет орналастыруларын бұлжытпай дәйекті атқарып, бір мақсатқа талпынып, бір бет алысқа күш салып, орталықтың әкімшілік бұйрықтарының іркіліссіз атқарылуына кепілдік етуіміз керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 1-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні. Партия орталық комитетінің беделін қорғау әсте жай мәселе және жек адамның ісі емес. Бұл беталыстық принциптік мәселе. Бұл партиялық, бұл келелі жағдай. Партияның ұлттың, мемлекеттің болашағы мен тағдырына саяды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастарда сөз жоқ күшті қатар түзеу таным болу керек. 2015 жылы 12 айдың 28-29 күндері Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 117 бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияның басшылық ұйытқысын тұрақтандыру және оны қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының ортақ тілегі. Партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетудің, партияның жасампаздық қуатын, ұйыстыру қуатын және жауынгерлік күшін күшейтудің көкейкесті талабы. Партия мен мемлекет істері дамуының дұрыс беталысынан жазбаудың түбірлі кепілі. Жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмыс жөндегі бір қанша өлшем мен Жұңғы коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесі жөндегі түсінік 2016 жылы 10-24 күні партия 18-ші құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 411-412 бет. Бүкіл партияда тек партия орталық комитеті беделге ие. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Жер-жер тараулар әрқайсы жақтар сөз жоқ партия орталық комитетінің беделін қорғауы, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу керек. Бұл логиканы сатылар бойынша ілгерілетуге болмайды. Сатылар бойынша бедел тіктеу, қатар түзеу саяси жақтан қате, тіпті зиянды. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтерде бедел болу керек пе, жоқ па? Әрине бедел болу керек. Әйтпегенде қызметті өрістетуге амалсыз қалады. Жергілікті орындар мен тараулардың қызмет орналастыруларын атқару керек пе, жоқ па? Әрине, атқару керек. Әйтпегенде күш қуаттан айырылады. Алайда жергілікті орындар мен тараулардағы жолдастар сөз жоқ, жергілікті орындар мен тараулардың беделінің партия орталық комитетінің беделінен келетіндігін, жергілікті орындар мен тараулардың қызметі партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтану екендігін, жергілікті орындарда және тарауларда қызмет істейтін жолдастардың бәрін қызмет істеуге партия жібергендігін, дербес өмір сүрмейтіндігін, оқшау өмір сүрмейтіндігін, жүгенсіз кететін, ойына келгенін істейтін оқуғының жоқ екендігін жете тану керек. Сатылар бойынша өз беделін қорғап, сатылар бойынша өзіне қарап қатар түзеуді ұран етсе, онда партия орталық комитетінің беделі, партия орталық комитетіне қарап қатар түзеу құр формаға айналып әлсірейді. Бүкіл партия тек партия орталық комитетінің беделін қорғайды. Тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзейді. Барша партия мүшесінің, кадрдің, бұқараның идеясын және әрекетін партия орталық комитетінің рухымен және шешім орналастыруларымен бірлікке келтіру керек. Тек осыны шынайы орындағанда ғана жергілікті орындар мен тараулардың қызметін ойдағыдай істеуге болады. Партия орталық комитетінің беделін қорғап, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендірейік. 2017 жылы 2 айдың 13-ші күні Ши Цзиньпин
халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 170-171 бет. Партия орталық комитетінің беделін, партияның ынтымағын, бірлігін қалай қорғау керек? Меніңше басты мынадай бірнеше жақтан қарау керек. Біріншіден, бүкіл партия сөз жоқ саяси танымды, келелі жағдай танымын, ұйтқылық танымын, қатар түзу танымын берік орнатып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына батыл бойсынып, идеяда біркелкі болуға, іс-әрекетте біркелкі болуға, аяқ алыста біркелкі болуға шынайы кепілдік ету керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитетінің беделіне нұқсан келтіруге және оны әлсіретуге болмайды. Әрқандай адамның партияның саяси тәртібі мен саяси қағидасына қайшы келетін, партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына қайшы келетін іс-әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Екіншіден, партияның басшылығына сөз жоқ табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Партияның түрлі қызметке басшылық ету сынды дүзіліс механизмге табанды болып, партияның барлық қызметке басшылық етуіне шынайы кепілдік етіп, жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын саналылықпен дәйектілендіріп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеруіне, әр жақты сәйкестіруіне шынайы кепілдік ету керек. Үшіншіден, партияның назариясына және Лушианна, бағыт саясаттарына сөз жоқ мызғымай табанды болып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын бұлжытпай атқарып, әрқандай жердің және тараулардың қызметінде түгел, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіруді сөз жоқ алғы шарт ету керек. Әркім өз білгенін істеп, өзінікін жөн санап, бас-басына билік айтуға, бұйрықты атқармай, тиім салса да тидаусыз кетуге, саясатқа қарсы айла тәсіл қолдануға әсте жол берілмейді. Төртіншіден, партияның әр дәрежелі басшы кадрлары, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлары сөз жоқ партияға адал болуы, жүрегінде партия болу, жүрегінде халық болу, жүрегінде жауапкершілік болу, жүрегінде тыйым болуды орындап, саяси ұстамдылығын, тәртіп ұстамдылығын, мораль ұстамдылығын және шіріктесуге қарсы тұру ұстамдылығын күшейтіп, партия орталық комитетінің беделі мен партияның ынтымағын, бірлігін саналы қорғап, бүкіл партияда өнегелік ролын сәулелендіру керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 7-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 10 айдың 14-ші күні. Партия басшылығына табанды болуда ең түбірлісі, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу. Партия ұстабында белгіленген төртке бойсынудың ең түбірлісі. Бүкіл партияның әрқайсы ұйымымен, барлық партия мүшесінің партияның мемлекеттік құрылтайы мен орталық комитетіне бойсынуы. Партия орталық комитеті баса дәріптеген төрт танымның ең түбірлісі, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғау. Мұның бәрі құр ұран емес. Ауызша позиция білдірумен ғана тоқтап қалуға болмайды, оны әрекетте тиянақтандыру керек. Партия орталық комитетінің әр дәрежелі басшы кадрлардан, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардан саясида аңғарлы болуды, жүрегінде партия болуды талап етуінің өзі, қызметті саналылықпен партия орталық комитетінің келелі қызмет жағдай тұрғысынан ойластыру және орналастыру. Партия орталық комитеті дәріптеген істерге саналылықпен батыл үн қосу. Партия орталық комитеті ұйғарған істерді батыл атқару. Партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемеу. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын атқару да шарт қоймау, толық атқару, құбылтпау үшін болып табылады. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту керек. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні Ши Цзиньпинь партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 223 бет. Партия орталық комитеті дәріптеген төрт танымның ерекше саяси мәні бар. Алайда аралап тексеру, бақылау, күнделікті бақылау барысында байқалған мәселелерден қарағанда, кезекте екіні қорғауды тиянақтандыруда әлі де селқостық, алшақтық, ағаттықтар бар. Кейбіреулер құр айғай салып ден қоймай, нақты істемей, көңіл қоймай, формашылдыққа салынып, өтірік жалғанмен жолға салады. Кейбіреулер партия орталық комитетінің бекітуінен өткізбей тұрып, кемелденбеген саяси ұрандарды, саяси терминдерді ортаға қойды. Онда асыра дәріптеу, қисынсызды қиюластыру сияқты жағдайлар сақталды. Тіпті кейбіреулер тұрпайы қызылдықты, әсіре қаралықты келтіріп шығарды.
кейбіреулер ауыз жүзінде екіні қорғау

0: байқайлап, іс жүзінде ойлағаны өз мүттесін қорғау, өз құқығын күшейту болды. Біз екіні қорғаудың саяси мәнін жете танып, ұйытқылық орында тек партия орталық комитетін ұйытқы етуіміз, қатар түзеуде тек партия орталық комитетіне қарап қатар түзеуіміз керек. Сатылар бойынша ұйытқы деп дәріптеуге, сатылар бойынша қатар түзеу деп жар салуға болмайды. Төрт танымды күшейтудің, екіні қорғауды орындаудың сатылар бойынша жеке адамға барынша адал болуға айналуына болмайды. Жергілікті орындар мен тарауларда партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды желеу етіп, түзімді бүлдіруге, демократияны шектеуге болмайды. Егер осылай істелсе, онда ол төрт танымды күшейту, екіні қорғауды орындау жағында ауыр дәрежеде толымсыз болады. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Екіні қорғаудың мәні ерекше, бірлікке келген. Бүкіл партия тек партия орталық комитетіне ғана қарап, қатар түзеу керек. Тарауларда партия орталық комитетінің беделін қорғаймыз деген желеумен демократиялық орталықтандыру түзімін бүлдіруге болмайды. Партия мүшелері, кадрлар мейлі нендей қызмет істесін, дәрежесі қанша жоғары болсын, бәрде партияның кадры, ұйымның адамы. Сондықтан бірінші міндет жауапкершілігінің партия үшін қызмет істеу екендігін есінде берік сақтауы, маңызды айтылымдарын партия орталық комитетінің үлгісімен салыстыру керек. Келелі мәселелердің, маңызды істердің, маңызды қызметтердің аяғалысы жөнді, сөз жоқ түгелдей белгілеме бойынша дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, оған мәлімет беру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141 бетті. Екіні қорғау партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын батыл дәйектендіру әрекеті жағынан міндетін атқарып, жауапкершілігін адай ету, өз қызметін ойдағыдай істеу өнімділігі жағынан партия мүшелерінің кадрлардың күнделікті сөз әрекетінен әйгіленуі керек. Соғыс жылдарында партия орталық комитетімен төраға Маузудың бүкіл партияға, бүкіл армияға сымсыз телеграф арқылы қолбасшылық етті. Одан шыққан үн партия орталық комитетімен төраға Маузудың үні. Оны бүкіл партия, бүкіл армия шартсыз атқарды. Ойлап көріңіздерші. Егер партия орталық комитеті шығарған бұйрыққа ешкім құлақ аспаса, бұйрық пен тыйым ойдағыдай атқарылмаса, онда партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғаудан қайтып ауыз ашуға болсын. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 141-142 бетті. Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда түптеп келгенде партияға адал болу керек. Адалдық сөз жоқ партияға деген сенімінің адалдығы жағынан әйгіленуі. Партия ұйымына болған адалдық жағынан әйгіленуі. Партияның назариясы мен Лушианына, бағыт саясатына адалдығы жағынан әйгіленуі керек. Партияға адал болу сөз жоқ өзімізден басталуы керек. Егер қылаяғы өз қызметімізді де ойдағыдай істемесек, жауапкершілік арқаламасақ, борышымызды өтемесек, партия ұйымы тапсырған жауапкершілік атызымызды ақ қалдырсақ, тіпті жоғалтсақ, онда екіні қорғаудан мүлде ауыз ашуға болмайды. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. әр жолы шаптол гүлі шежіресін

0: оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен адамдар өмір бойы тек атанаға қарыздар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Әділ Жаудатұлы. Бір қарияның дүние салуы үлкен бір мұражайдың күйреуімен барабар деп көркі айтқандай. Тек біздің атанамыз ғана өткеніміздің қалпын құратпай сақтап отырған мұражайымыз бітті. Былайша айтқанда, атананың өмірден өтуі біздің ес тоқтатпаған бақытты балалық шақтарымыздың өшіп жоғалып, есімізде елесі ғана қалғандығын әйгілейді. Ал қарттар қазына, ақыл кені, ғұмыр маяғымыз. Біз өзіміздің өткен шақтарымыз үшін де, келешегіміз үшін де үлкендерді мәңгі айырмауға тырысуымыз керек. Атанамыздың үнсіз үлесімен мейір шапағатының орнын еш қандай адам баса алмақ емес. Ал олармен бірге өткен әрбір минуттарымыз ертеңге тарих. Тарихтан қол үзген тірлік тамырсыз ағаш, қайнарсыз су іспетті. Ендеше атанамызбен бірге өткен шексіз бақытты күндерімізді қастерлей білейік. Опасыз ұрпақтың барынан жоқ жақсы. Кемелді тағылым топтамасында бәрін айтта бірін айт, сөз басы атанаға опалылықтан бастау алу керек деген даналық сөз бар. Әлемдегі жақсылық атаулы атанаға қайырымды болудан басталады. Ал атанасына опасыз адамды адам санатына қосудың қажеті жоқ. Алайда мынау ізім ғайып жалғанда атанасына опасыз адамдар барға зайым молайып барады. Кейбіреудің аузынан обалым болса атанамнан дейтін сандырақты да еміс-еміс естіп қаламыз. Жөнімен ақыл кеңес берер болсаң, менің басымнан қандай тауқыметті күндердің өткенін білмейсіз. Өз ақылым өзіме жетеді. Маған ақыл айтпай-ақ қойыңыз, деп тартқан тауқыметінің қалпын көрсетіп көлгірсейді. Ондайлар әл-қуат азайып, кәрілікке бой алдыра бастаған атанасына қайырым қылғанды былай қойып, олар өздерінің өткенде кінәсі үшін өкінуі керек деп өктемсінеді. Оларда атанаға борышлық сезім жоқ. Дүниеге әкеліп бағып-қағып есен сау ер жеткізген атанасына наразы секілденеді. Саналарында мейірім, қайырым, кешірім, түсіністік, ізгілік қасиеттер сәулеленгеннің орнына жан дүниесі кемтар күйде қалғанын ойлап та қоймайды. Әділін айтар болсақ, өмір берген, жолдарына жанын арнаған, шексіз, бодаусыз шүлендігі есі атана туралы ешқандай танымдар жоқ. Адамша ойлаудан қалған. Атана болса бәріміздің түп-төркініміз, оларға өкпесі болған күннің өзінде ешкімде

ата-анаға борышсыз өтуге тиісті емес. Перзенттік қарызыңды өтеуге бәлкім ғұмырыңда жетпес. Ата-ана болмаса біз де жоқпыз. Екі келмейтін адам өмірі соншалықты қысқа сапар. Оқымысты жубайлу, байлыққа көз сатып, ата-анаға қырын қарағанды ұрпағым деме деген еді. Қарап отырсаңыз, өз пайда мүддесінің құлына айналған кейбіреулер, ақшам, уақытым бекер сірәп болады. Олардан не пайда деп, жеттім, толдым деген әумесірлікпен, болмашы аразаштық не орынның, ортаның, не өзгілердің керін қылымен, ата-анасын басартық жүксанап, оларға қарайласудан қашқалақтайды. Сөйтіп, күн ұзарған сайын басындағы бақытынан айырылады. Бұл тастанды болуға айналған қасиетті ата-аналардың қазіргі ішінараларында көріліп отырған ауыр трагедия.

ата-анаға қамқорлық бақытты болудың бастамасы. Көнелер, бақыт байлықтың басы ата-ана дейді. Нені ексең, соны орасың. Адам ата-анасына қаншалық опалы болған сайын, бақ жұлдызда соншалық аспандайтын болады. Ардан жеткен опалы ұрпақ жырындағы «Опасыз ұрпақтың алды қараңғы» деген тармақ опасыздың өмірі өксіп өтетін айқын көрсетеді. Мынадай бір әңгімені оққан едім. Әкесі ұлына: «Атаңның кәрілігі жетіп, өз басын амандаудан да қалды. Сүлдерін сүйреткен ендігі өмірінде не мағына бар? Ешкімге көрсетіп алмай, кеште Иентауға апарып тастайық», дейді. Қараңғы түскен соң, әкелі балалы екеуі ұйқыдағы өлмелі шалды шарбаққа салып көтеріп алып, недәуір қашықтықтағы таудың басына шығарып, шарбағымен тастап кетпекші болып тұрғанда, баласы әкесіне: «Әке, шарбақты алып кетейік. Кейін сен қартайғанда керек болады ғой», депті. Ұйқыдан оянғандай селт етіп, жүрегі шымырлап кеткен әкесі шалды алып қайтуға бекіпті. Шарбақтағы шалды көтерген әкелі балалы екеуі түн қараңғылығында қайтар жолынан адасып, бір мұнша жапа шегіпті. Ақыры шарбақтағы шал оянып кетіп, оларға қайтар жолды көрсетіп берген екен. Атана қартайғанда дәрменсізденіп, ешкімге керексіз адамдай, немесе ұрпаққа жүк болғандай сезілуі мүмкін. Бірақ қарттар елдің қазынасы, ауылдың көркі, ұрпақтың тірегі. Кейде көпті көрген қарттың бір ауыз ақылы бізді тұңғиықтан алып шықса, адасқандарды алқындырмай аман сақтап қалады. Енді бір жағынан өзіміздің атанаға ұстаған көзқарасымыз баламыз арқылы ертең өз басымызға келетінін де ұмытпағанымыз жөн. Кемелді тағылым да: «Атанасына опалы адамның баласы да опалы болады. Атанасына опасыз адамның баласы өзінен өткен опасыз болады» деген айтылым бар. Атананың қадырын балалы болғанда білесің деген. Қартайғанда қадырымыз кетпеу үшін жасымызда атанамызды сыйлап, балаларымызға үлгі өнеге бола білуіміз керек. Көңіл қошы топтамасында: «Атанаңды сыйласаң, ұрпағыңа сыйлысың. Ел жұртты құрметтесең, құрметке бөленесің» деген ақылы бар. Себеп салдарлық қатынастан тұратын өмір сапарында жақсылықтың қарымшысы, жамандықтың да бодауы боларын есімізден шығармайық.

ата-анаға опаллық адамгершіліктің бастауы. Ертеде біреу, үйдегі ата-анам әулием, олар тұрғанда бұтқанаға барып, әулие-әмбиелерге мінәжат етіп қайтейін деген екен. Тауып айтқан, ата-анаға опаллық адамның ең асыл қасиеті. Ежелгі жазбаларда адамды ойға салатын мынадай бір мағыналық хикая бар. Бір жылы ашаршылық жайлап, жұрт аштықтан қырыла бастапты. Ашаршылық жайлағаны сондай, әуелі жайшылықта кісіге созған кесесі құрғайтпайтын, әулие атанғандардың өзі де үш күн тіленіп, ештеңе іліктіре алмапты. Мұны көріп шыдамы таусылған бір сопы, өзінің тілемшілік кесесін, үстіндегі киімін бір кесе тамаққа айырбастап әкеліп, әулиенің алдына қойыпты. Тамақтың қалай келгенін білген соң әулие, киім әр адамның салауат инабаты, өте қасиетті саналады. Киімің үшін келген тамақты жеуге менің дәтім жетпейді. Мұндай тамақты жеуге тек атаның ғана толымды деген екен. Дүниеде бізге еңбегі ең зор тек атанамыз болмақ. Мұндай риясыз жақсылықты біз өмір бойы жүрек түкпірінде сақтап, ұрпақтық борышымызды өтеуге хақылымыз. Шәкірті Кунзыдан атанаға опаллық туралы. Атанамның жұмысын істеп қолым босатқаным, тамақта төргі отырғызып асты алдымен алдырғаным опаллығым болар, деп сұрағанда Кунзы, опаллықтың тетігін ниетте деген екен. Мұндағы ниет екі жақтылы мазмұнды қамтып отыр. Бірі ата-ананың ықыласы, енді бірі баланың қамқорлығы. Ата-анаға опаллық шын жүректен, риясыз адалдықтан туындаған болуы керек. Ата-ана баласының сөз әрекетінен ішкі ниетін, пиғылын дәп басып аңғаралады. Сондықтан опал болу жұртқа көз қылып өтірік көлгірсу емес, терең сүйіспеншілік асқақ адамгершіліктен туындауы керек. Көрер көзге опалы ұрпақ болып көрінгенімен, көңіліне кір сақтап, көкейін мирасқа ие болу тесетін бәзі біреулер арамызда жоқ емес. Тек жүрегіне опаллық ұялап, шынайы сүйіспеншілік орнаған адам ғана пайда зиянды есептемей, ата-анасына қалтқысыз қайырым жасай алады. Әке асқар тау, шеше айдың көл. Ұрпағы болған біздер оларға өмір бой иек арту идеясынан арылып, ананың ақ сүтін, әкенің ыстық мейірін ақтайтын жетелі ұрпақ болуға тырысуымыз керек.

кесірге жияр. Күңізі тағылымында ата-ананың қартаюы бір жағынан қуаныш, енді бір жағынан жұбаныш дейді. Демек, ата-ананың сау-саламат қарттыққа жетуі қуаныш болса, күннен күнгі сызығы қысқара беруі ұрпақты алаңдатпай қоймайды. Сондықтан, қараусыз қалатын ата-ана, тастанды болатын қарттар, баласы бола тұра қарттар үйінде қалатын қариялар болмаса екен. Барлық ұрпақ құрметтеп сыйлайтын орайдан айырылып қалып, өкініш арқаламай. Ата-ананың қадіріне жетіп, ата-анамызды сыйлайтын опалы ұрпақ болайық ағайын.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Арманай сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел, достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сүйіспен жылықты көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қағайық. Әр жылы 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік Қызыл Крест күні. Адамгершілік, сүйіспеншілік, үлес қосу рухы ұлан байтақ шекара өңірде, әсіресе байтақ Шинжаң алабында өркен жайып мәуелі жеміс берді. Бүгін біз шекара өңірдегі екі Қызыл Крест еріктісі Әлия Рақыш қызы мен Айша Сымақ қызының өнегелі істерімен таныс болайық. Әлия Рақыш қызы ұзақ жылдар бойы мал шаруашылығы райондарының негізгі сатыларына тамыр тартып, қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, жаңаша салт орнатуға, ауылдастарын жақын маңда кәсіптендіруге жетектеп, нақтылы істеп, жетім жесір қарттарға қызы ынтамен көмектесіп, үйде қалған балаларға қамқорлық жасап, Қызыл Крест қоғамының мейір шапағатын сан мыңдаған отбасына жеткізді. Айша Сымақ қызы да Қызыл Крест ерікті қызмет өтеуіне ұзақ уақыт атсалысып, қиыншылық бар мемлекеттік Қызыл Крест еріктілерінің озаты үлгісі. Шинжаң ұйғыр автономиялы райондағы желектілердің үлгісі. Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық лифыңнан үйренудің үлгісі. Болатала Мұңғыл автономиялы облыстық мұрал үлгісі болып бағаланған. Оның отбасы әлгеріндегенде мемлекеттік ең сүйікті отбасы, мемлекеттік өркениетті отбасы, автономиялы райондық өркениетті отбасы сияқты даңқты атақтарға ие болған. 2000 жылдан бері Әлия ілгеріндегенде Арасан аудандағы 130 неше әр ұлт әйелдерін мейір бағыштау жылы атау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. 2016 жылы 12 айда Арасан аудандық Қызыл Крест қоғамының қолдауында Әлия бас болып 400-ден астам адамнан құралған шекараны қорғауды өзі кеткен мейір жеткізу аналар ерікті қызмет өтеу әтіретін құрды. Бұл әтірет ханзу, моңғол, ұйғыр, қазақ, хуйзу, сібе сияқты көптеген ұлттардан құралған. Әр жылы мереке кезінде жетім жесір, қарттар, қиыншылығы бар отбасылар, мүгедек оқушылар, салмақты науқасқа шалдыққандардан мерзім бойынша хал сұрап, мейір жеткізуді өзіне мақсат тұтты. 2022 жылы 1-ші айдың 1-ші күні мемлекет отбасы тәрбиесін жебеу заңын жариялағаннан кейін Әлия дереу Анаргүлі отбасы стилі отбасы тәрбиесі үгіт лекция әтіретін ұйымдастырып, қыстақтарға, отбасыларына барып, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты, өркениетті жаңа салт орнату, отбасы стилі, отбасы тәрбиесі, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы мазмұндарды өзегі ете отырып, ілгеріндегенде 100 реттен астам үгіт лекция жасап, 5500-ден астам адам мұның игілігін көріп, әр ұлт бұқарасының алқауына бөленді. 2024 жылы 3-ші айда Әлия бастаған мейір жеткізу аналар қоғамының қызметі марған сайын көлемденіп, Шинжаңдағы тума жүрек ауруына шалдыққан балаларды Чыңжуға жеткізіп, ақысыз өпрессия жасау жұмысына атсалысты. Осы барыста Әлия басқа

0: басқа да аймақ облыс қалалардың жетекшілерімен белсене сәйкесіп, байланыс жасау, кеңесу, жетекшілік ету міндетін табыспен орындап, қимылды ұйымдастырушы жақпен ата-аналардың шын жүректен алғыс айтуына ие болды. Ол жаңа дәуірде Лифың рухын барған сайын асқақтатып, көкірек кернеген ыстық қанмен және адал ниетімен көп ұлттың ұлы шаңырағын сүйіспеншілікпен құрып, тіпті де көп адамдарға мейір жеткізіп, өмірдің шұғылалы дастанын жазды.
1: Сәлем, Орталық радио телевизиясы бас стансасы қазақ тіліндегі радиосының Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Өздеріңізге Боратала Мұңғыл облысы Арасан ауданындағы Әлия Рақышқызынан жалынды сәлем.
2: Осы байланыспенен осы ортада өздеріңізбенен өзімнің және мейірбан әтіретіміздің көп жылдан бері осы қоғамда жасап жатқан көптеген әңгімелерін өздеріңізбенен ортақтаспақшымын. 2000 жылдары қызмет байланысымен маңайымдағы көптеген отбастарында қиыншылық бар, осындай әртүрлі себептен қиыншылық болған отбастарын көріп, көмек істеуді жөн көріп, маңайымдағы 15-ден астам әпеке сіңілдерді ұйыстырып, мейірбан әтіретін құрып, қызметтен сырт кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің баласы оқу-оқытуда қаржы жақтан қиыншылықтар болса көмектесіп, дәл қазір күнге шейін өзім 30-дан астам балаларды оқытып қатарға қостым.
1: Бұл барыста көптеген қиыншылықтарға болды, бірақ жолдасым және балашағамның туыстардың қатты қолдауына ерісіп, 2019 жылы мемлекет дәрежелі көрікті отбасы және мәдениет отбасы қатарлы марапаттарға да ие болдым. Басындағы 15 адамнан құрылған мейірбан әтіретімізде 2016 жылға барғанда 100 неше әр саладан пенсияға шыққан, әр салада істеп жатқан әпеке сіңілі тәтелерімізде қосылымызға қосылып, Жұңғо Қызылкерештің бір ұйымы болып, бәрі бір-бір мүшесі болып қабылдандық.
0: Енді бүгінгі таңда мынау мейірбан аналардан ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүшесі саны қаншаға жетті екен?
2: Содан әзір күнге шейін 430 неше еріктілер әтіретінің мүшелері қабылданып, ең үлкені 91 жаста, ең кішкенесі 20 неше жаста болып, 5 ұлттан құралған осындай үлкен бір ұйымға айландық. Дәл қазір күнге шейін 18 мыңнан астам әр түрлі себептен қиыншылығы болған отбастарына жәрдемдесу, жәми қаржы және заттай жәрдемнің өзі 2,080,000 асты. Бұл істеп жатқан көп жұмыстарымыздың ішінде әр жылы 3 бастауыш мектепке торсуға негізгі сатыдағы жүргендерге барып жәрдемдесу, санаторияларға бару, әрбір әлеуметтік райондардағы ауыл қыстақтағы қарттар үйлерінде қиыншылығы бар отбастары, ауыр сырқауға душар болып қалған қиыншылықтар, мүгедек болған кісілердің үйлеріне үнемі ақысыз тамақ жасап апару, олардың кір жайларына үйіне жәрдемдесу, оқи алмаған балаларды оқыту қатарлы көптеген жұмыстарды істедік. Анардың дәніндей ынтымақтасып берекелесіп келе жатқан әр ұлт мейірбан аналар дәл бүгінге шейін көптеген қоғамдағы әр ұлт халқына деген мейір шапағаттарын жеткізіп көптеген жұмыстарды істеп келе жатырмыз.
0: Сіз тек мейір бағыштау қимылдармен ғана емес, мұның сыртында қоғамда тамаша отбасы стилін орнату, өркениетті салтты дәріптеу жағында да бірталай жұмыстардың шалғайын қайырып, маңайыңызға үлгі болып, жақсылықтың нұрын сепкен екенсіз. Енді осы тақырыпты баяндасаңыз.
2: 2022 жылы 1-ші айдың 1-і мемлекеттік отбасы тәрбиесін ілгерілету заңын ортаға қойылғаннан кейін аудандық партиком үгіт бөлімі және қатысты орындарменен байланыс жасап, 1-ші рет Арасан аудандық Шилюха Джафинджаджау Чаңдау Ифін Ису Шенжан дүйін үгіт группасын құрдық. Үгіт группамызға Боратала қаласынан Қасен ағайымызды, Бәли әпкемізді, Әлихан бауырымызды ортамызға шақырып, мейірбан аналардан және шешеміз, Сақан шешеміз және Нәзи шешеміз қатарлы кісідер, Ұлан апайымыз, Дәри апайымыз қатарлы кісідер мүше боп, әрі аудандық сот прокуратурадан, заң орындардан да мүшелер қабылдап, дәл қазір күнге шейін 247 майдан үгітімізді жасадық. Үгіттің мазмұны негізінен отбасының тәрбиесі және сырапшылдыққа қарсы, ифын-ису және заң білімдерін үйрену, кәсіптену, әзіргі жаңа дәуірде қалай даму, саяхат арқылы баю қатарлы әр түрлі жағынан көптеген үгіттерімізді жасап, өнімі қоғамда ерекше жақсы болды.
0: Әли апай, мінекей, сіз 35 жылдай мынау қоғамдық игілік жұмыстармен айналысқан екенсіз. Мынау қайырымдылықтың ең қайырлысы балық емес, қармақ беру дейді. Бұл деген сөз түсінікті тілмен айтар болсақ, біреуге уақыттық ақша немесе азық-түлік беріп қуанту емес, қайта адамның өз еңбегіне сүйеніп, өмірін өзгертуіне жағдай жасау деген сөз. Сіз бұл жұмысты да таңдырымды атқарып, талайлаған жастарымыздың кәсіп көзін ашып, екі қолға бір жұмыс табуына мол мүмкіндік жарата білген екенсіз. Сіздің қажырлы еңбегіңіздің арқасында 300-дей жас кәсіп көзін тауып, әл-ауқатын жақсартуға қадам тастаған екен. Осы хикаяны білгіміз келеді.
2: Ауданымыздың ауыл қыстақтарындағы 30 жаста 50 жас аралығында іш күтіп отырған жастардың көп екендігін байқап, қатысты орындармен байланыс жасап, сол жастарға үй жұмысшылар орталығын құрып беріп, кәсіптік үйренуге қатынастыру арқылы мемлекеттік толымдылық куәлігіне ие қыздып, сонымен және әрқайсы орынға, қарханаларға барып, солардың толымдылық куәлігі бар жастарды қызмет орнына көрсетіп беру арқылы әзір 300-ге жақын жастарымыз кәсіптеніп кетті. Өздерінің отбастарының кірісін арттырып, және қоғамдық мына дамуға да өздерінің бір кісілік еселерін қосуда.
0: Әли апай, бұл сіздің ауыз толтырып айтатын бір игілікті шаруаңыз екен. Енді осы жастарымыздың бойынан қандай кемшін тұстарын байқадыңыз? Ол жақтағы бостықты толтыруға қалай өз басыңыздан өнеге көрсете білдіңіз?
2: Сол кәсіптенген жастарымыздың ішінен байқасам, бір сыпыралары тапқан ақшаларын дереу қажылап тастау сияқты, нөмшілдікпенен отбасын басқару сияқты әдеттенбеген екендігін көру отырып, өзімнің бұрыннан тұрмыстағы жақсы үйренген отбасы есеп дәптерін ұстау, нөмшілдікпенен тұрмыстарды басқару сияқты жақсы тәжірибелерімді 50-ден астам жастарды ұйыстырып, оларға 50 дәптер алып ұстатып, оларға қайткенде отбасының кірісін арттыру, шығымды тежеу, қайткенде отбасының экономикасын жақсылау туралы өзімнің тәжірибе сабақтарымды үнемі айтып тұрдым. Дәл қазір күнге шейін міне жарым жылдан астам уақыттан бері көптеген жастарымыз осы амалдарыңыз апай бізге өте тамаша жақсы болды. Кейбір бостан босқа шығатын шығымдардан әзір аулақ болатын болдық, тезеп істететін болдық, тапқан ақшамызды өз орнына істететін болдық, қажетке сай ғана істететін болдық деген сияқты жақсы ағыстар үнемі естіп тұрамын. Бұл болса дағы осы қоғамдағы жастарға бір қосқан үлесім шығар деп ойлаймын. Бұдан былай өмірімнің ақырына дейін тіпті көп жардамға мұқтаж болған адамдарға көмегімді істеп, партия үкіметке және әрл халқына алғысымды айтып, сонымен бірге мейірбан аналарды дұрыс бағытта жетектеп, осы жасап жатқан отанымызға тіпті көп есе қосуға құлшынамын.
3: Партия үшін, отанымыз үшін, ел жұртымыз үшін аз болса дағы өзімнің еңбегім арқылы көптеген маңайдағы жастарға бір үлгі болсам деп бір із қалдырып кетсем деген арман бар. Барлықтарыңызға рахмет.
0: Әли апай, қашанда аш еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Әрқашан денсаулығыңыз мықты, осындай игі шаралардың басы қасында болып, нұрыңыздың таси беруіне тілектеспіз.

0: Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Ақперіште мейірбан аналар қоғамы да қоғамдағы қиыншылығы бар жандарға қол ұшын беруді өзек ете отырып, берекенің бесігі атанған Шәуешектегі 11 ұлттан құралған 50 неше аналардың басын қосқан мейірбан аналар қоғамының жетекшісі Айша Сымаққызы баймазымды қимыл өткізіп, партияға, отанға деген алғыс сезімін нақтылы әрекеттермен бейнелеп, жаңа дәуірде қызыл крест рухын барынша байытып, өркендетіп, жалпыластырып келеді. Енді бұл әңгімені Айша Сымаққызының баяндауынан бірлікте тыңдайық.
1: Мен Айша Сымаққызы Шәуешек қалалық кітапханадан партияның тиімді саясатының арқасында даңық пен пенсияға шықтым. Қалған демалыс күндерімді бос өткізуді қаламай, ұлы отаныма бір кісілік үлесімді қосуды партияның үндеуіне үн қосып саясатқа ілесіп, қарапайым қажырлы болу, келешек ұрпақтарға үлгі мұрал тәрбиесін үгіттеу, қазыналы қарттарымызды аялау, үлгілі қарттардан болу, табысқа жетуді әр қырынан мән мағаналы жұмыс істеуді жөн көрдім. Әрі мен бір жұңхуаның азаматымын. Өзімнің жұңголық екенімді мақтаныш санаймын. Сол үшінде өзімнің борышымды өтеу үшін 2008 жылы 5 айдың 9-ы ұлттар ынтымағын жырлау айы аналар мерекесі жарасымды күлденген Шәуешекте тұңғыш шаңырақ көтеріп, әр халық бұқарасының қолдауына ие болып, саусақтай санап береке бірліктің дәнекері болып, әр айда келетін мерекенің мағынасына көңіл бөліп, әр қырынан мән мағана қимылдарды дабыралы өткізіп, тұңғыш 8 ұлт болсақ, бүгінгі күнде 11 ұлттан құралған Шәуешек қаласы Қызыл Креш қоғамына тіркелген Ақперіште мейірбан аналарымыздың саны 50-ге жетіп, азғантай еңбектерімізбен халық көзіне түсіп, жоғары төменнің бағасына ие болдық. Осы әтіреттің жауаптысы мен өзіме қатаң талап қойып, ұзақ жылдардан бері қосынымыздың істеген еңбектері елеулі, барлық табыстары мол болсын деген тілек.
0: Енді Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Қызыл Крест Ақперіште мейір жеткізу мейірбан аналар қоғамының орынбасар жауаптысы Уянлидің Ақперіште мейірбан аналар қоғамының Қызыл Крест рухын қалай жалғастырып келе жатқандығын әңгімелеген мына бір кеңесіне орын берейік.
2: 我是吴艳丽，大腕组，我是塔城市红十字会爱心妈妈天使团的副团长，也是歌手。自2008年的八个人到现在已有50多人，有11个民族组成，也是民族团结的典范，和谐大家庭。各民族姐妹们互帮互助，团结友爱，透身于爱心公益事业，在艾夏团长的带领下，一直努力坚持不懈地学习宣传党的好政策。 每月都会到各个学校宣传教育孩子们做好人好事，唱红歌献爱心，互帮互助，帮助有困难的群众渡过难关，学种送坛，为残疾人捐款捐物，过节期间慰问和看望敬老院的老人们献歌献物送温暖。 这种感人事迹一直感动和激励着大家，是更多的爱心人士投入到爱心公益事业，传递正能量。也还有很多的爱心歌手也加入到这个行列。今后我们还要继续努力，让更多的人加入这个行列，把爱心传递下去。

Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мер жеткізу аналар қор қоғамын құрып, өздері қызмет орнынан шегінсе де, әуелгі мақсатты ұмытпай, төңірегіне үлгі өнеге болып, қызыл крест рухын жаңа дәуірдің жарқын таңында бай мазмұнды өрістетіп келе жатқан Әлия Рақышқызы, Айша Сымаққызы және Дағыр ұлтының уәкілі Уянлидің күреске толы хикаясымен таныс болдыңыздар. Осымен дүниежүзілік қызыл крест күніне орай әзірленген кезекті бағдарламамыздың тізгінін тартамыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді Толаудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарда Толаудандық Балапан Аққу өнер тобындағы Ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Енді бір сәт халық әндеріне кезек берейік.
1: Халық әні айдай. Орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуғожа Нұрқожаулы.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адам

0: басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Арманға қанат қылып тілек тасқақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жел жыра» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Я қарындасым, адам баласында бас құрап, ұрпақты болу тіршілік заңдылығы ғой. Уақытты ұзаққа созбай бас құрағаның дұрыс болар. Қазір қызмет орның да, жақсы еңбек ақың да бар екен, деп едім, шұғыла мырс етіп күліп жіберді. Я аға, бас құрармын, кейде өзімде орайды өткізіп алмайын деп ойлаймын. Менің мектеп бітірген 5 жылдан бергі тірлігім аяулы едігеге болған құрметпен өтіп барады. Бәлкім маған едігенің рухы да разы болар. Неге разы болмасын? Сөзсіз разы болады. Сенің ақ қар көк мұзда осынау Астанадан батыс өңірге сапар шегіп, сол бір аяулы азаматтың басына келіп қайтуыңның өзі де үлкен құрметің емес пе? Разы болады қарағым. Сол едіге тіптен сенің бақытты болуыңды арман етіп жатқанда болар, деп оның сүйкімді саусақтарын қалай ғана аялап алақаныма алғанымды өзім де сезбей қалдым. Шұғыла қолдарын тартып алмады, ол да менің қолымды жеңіл қысып қойды. Аяулы жан, білімді, қазақтың қараторы қызы, адал жүректі ару. Әңгімелерін айтқан сайын менің көкірегімдегі орны қаншалық өрлеп бара жатқанын өзім ғана біліп отырмын. Шұғыла, өлді бітті деген айтылым бойынша бас құраса, жат көзге әлде қашан бақытты отбасы болып көрінер еді, ал ол мүлде олай етпепті. Өз құрметін, жүрек құрметін кемді жыл сақтай білді. Сол үшін де ол мені тебірентіп отыр. Аға, мен сәл шаршаған сияқтымын. Сіз білмейсіз, мен осыншалық сабырға шақырған едігенің хаттары еді. Едіге қайтыс болғанын кештеп біліп барғанымда анасы берген еді. Анасына үнемі едіге өзі айтып жүретін көрінеді. Анасы едігенің барлық хатын шып-шырғасын шығармай сақтап қойыпты. Ағыл-тегіл жылап отырып маған табыс етті. Қайран едіге, екеуіміз үшін саяхат орнынан әдемі үйде салыпты. Үнемі шұғыла шаршағанда демалады деп жүріпті. Содан бері мен сол хаттарын өзіммен ала жүруді әдетке айналдырдым. Аға, қазір мен сол хаттарды сізге берейін, мүмкіндігіңіз болса оқып көріңіз. Шұғыла екеуіміз бұл күні таңертең пойызға мінгеннен тартып түнгі жатар уақыт болғанша әңгімелескен болармыз. Көңілді өткен бір күн осылай ғана болар деп топшыладым. Ол көңіл түйіншегін бірақ тарып жеңілдеп алғысы келген секілді. Мен де оның көңіл күйін әптен түсініп келе жатырмын. Өз орнымызға қайтып келген соң, шұғыла чемоданын ашып, менің қолыма әдемі шарпымен ораған бір буда хатты табыс етті де өзі теріс қарап жатып қалды. Ол жастыққа басы тие бірден ұйқы құшағына ауысты. Түнгі тыныш ауада пойыз доңғалағының бір қалыпты тербелісі мен шұғыланың жеңіл тынысы құлағыма қатар келеді. Мен үн-түнсіз еппен ғана шұғыланың хаттарын парақтауға кірістім. Шұғыланың емес-ау, едігенің хаттарын парақтауға кірістім.

едіге қатты тым ұзын жазбаған екен. Бәрі де қысқалау, бірақ бәрінде де тұнық жүрек сырлар айтылыпты. Бірінші хат. Шұғыла, бірден айтқан албырттығымды кешірім етерсің. Қыс бойы балағымыз су соқта болып, шана сүйреткен бала кезімнен өзіңе деген көңілім өзгеден бөлек еді. Сен әрдайым ағаңмен еріп шанамен сырғанауға шығатын едің. Біздің қыстақтың артындағы ұзын беткей қыс бойы сырғанақ тебетін таптырмас әдемі ақ жер еді. Сол беткейге қарай сен ағаңа ілесіп кішкене шанаңды сүйрете жол алатынсың. Үстіңдегі қызыл елтірі ішігің де бойыңа құп жарасатын. Сенің қызара тоңған сол бір сүйкімді жүзің мені тұңғыш рет селт еткізген еді. Ол кезде екеуміз де ойын баласы едік. Есіңде болар, біз орталауға шыққан жылы менің шешем мен сенің шешең екеуімізді бірге мектепке алып келген еді. Дәл сол күні сен әп-әдемі қыз болып көріндің. Үстіңдегі көк көйлегің де, әдемі шүперек шақайың да сені сұлуландыра түскен болатын. Шұғыла, сен сұлу едің. Орталауға шыққаннан кейін мен сені басқалардан қызғануға ауыстым. Сынып жетекшіміз екеуімізді бір партаға отырғызды. Сен білмейсің, біздің сыныпта сені жақсы көріп сыртыңнан ғашық болған ұлдар көп еді. Бірақ сен үнемі менің жанымнан көп алыстап кетуді қаламайтын сияқты едің. Әлде бұл ойым жалған өзімшілдікте болар. Десе де сен солай маған жуық жүретін едің. Шұғыла, сабақтастар кейде екеуімізді мазаққа қосып ғашық-машықтар деуші еді. Ондай кездерде сен тіптен ерегесе маған жуықтай беретінсің. Сенің сол бір мен дегендегі пәк жүрегіңді мен жан діліммен сезінемін. Мен сені сүйемін, Шұғыла. Бұл менің саған тұңғыш ашып отырған сырым болғасын, басқалай не деуді білмедім. Бүгінше осылай болсын. Екінші хат. Шұғыла, алғашқы хатымды жолдамағанымды кешір. Бұл менің саған жазған екінші хатым. Шұғыла, сен әрі сұлу әрі ақылды қыз болып ержеткеніңді өзің білмейтін де боларсың. Ал бұндағы ел сені өте ақылды деп айтады. Апам ылғи да сенің атыңды атап мақтай береді. Самат ағам да мені өзіне соншалық жақын тартады. Ал мен бейбақ тек саған ыржиып қараумен ғана келемін. Мен сөйтіп жүріп өзімше ақын сымақ болып өлең жаза бастадым. Шұғыла, сен бір мектептің маңдайға басқан үлгілі озат оқушысы едің. Орталауды бітіргенде сенің нәтижең ауыл бойынша маңдай алды болды. Мүмкін аудан бойынша да алдыңғы қатарда болған боларсың. Өйткені сол жылы сен қатарлы бір қанша оқушыға аудандық және аймақтық орта мектептен арнаулы шақырту келді. Оның ішінде мен де бар едім. Ол мектептерге сен бармаған соң мен де бармадым. Сен маған үйге ай сайын барып тұрғым келеді деген болатынсың. Шұғыла, мен сенен бөлек жүруді қаламайтын едім. Екеуміз және де 3 жыл бірге сабақ қарадық, бірге үйге қайттық, бірге жаз бен қысты өткердік, бірге тәтті армандарымызды айтыстық. Сен барынша тырысшаң болдың, ал мен сенен мүлде аулақ қалып қойғым келмеді. Мен де сенен қалмау үшін солай қатты тырысып оқыдым. Сенің маған берген шабытың мен ықпалың ерекше еді. Егер мына өмірде сен болмасаң, дәл осындай тырысшаңдық көрсетпеген болар едім. Шұғыла, бұл хатымды осы жерде тоқтатқым келді. Алда және де үзбей хат жазып тұрамын. Үшінші хат. Шұғыла, бүгін сенің қолыңа жоғары мектепке қабылдау шақыртуың тиді. Орталық қаладағы медицина дашөсінің емдеу кәсібі. Ал маған да жоғары мектептен шақырту келген болатын. Мен бара алмайтынымды әкемнің мезгілсіз қазасынан кейін білдім. Аурушаң шешем мен үш бауырымның жайы мені қалай ғана олардан алысқа кетуге жіберсін. Мен шақыртуымды шешеме көрсетпедім, тіпті саған да көрсетпедім. Өйткені мені мүлде еркіме жібермейтініңді білдім. Содан сен көзің жаудырап кете бардың. Мен оқу орайынан бас тартқаннан кейін саған деген жүрек жарды ғашықтық сырымды ашпауға серт еттім. Сенің жылап кеткеніңді де білдім. Маған ашуланып кеткен де боларсың. Мен сол жылы күзден бастап тамаша тірлік жолын бастауға құлшындым. Шұғыла, менің құлшынысым текке кетпеді. Қыстағымыздың саяхат қолайлылығынан пайдаланып, тұңғыш қаршаны саяхатын жолға қойдым. Алғашында сараңдап келген саяхатшылар бірінен бірі естіп молая берді. Енді мен тамаша кәсіп көзін жаратып, қомақты қаржы жинаған соң ғана саған деген талабымды білдіруді жөн көрдім. Және мұны сен ауданымызға келер болсаң ғана білдіруді ойладым. Бірақ бұл жылы қыста сен ауылға келе алмадың. Сен ауылға келмеген соң және де орынсыз маза

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншыл.

0: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрмен емдеу қауіпсіз

0: болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Арманға қанат қылып тілек тасқақ. Авторы Мейрамбек Қалиасқарұлы. Қарымжы. Жастық шақ өрт көрінген санамдайқын. Ерлігін көп екен ау бағамдайтын. Сол шақты ат арытып тон тоздырып, ал бүгін іздесең де таба алмайсың. Біріне ғашық болып сырғалының. Жүрекке өз арманын сызған ұлмын. Сыртынан ауылыңның дебен салып, маңынан шықпаушы едім қызда ауылдың. Арманға қанат қылып тілекті асқақ, қара жер анам менен жүрек таптап. Болашақ қайын жұрттың алды менен, сыйлас болдым иті мен сүйек тастап. Айлап емес, апталап, қақпан құрып. Пошта шығып балдызды мақтап жүріп, өмірлік серігімді тапқан едім, жайлауына бақыттың ат шалдырып. Мен сендік деген естіп сертін қыздың. Есігінен қайын жұрт еркін кірдім. Үлкендерге ибамен ізет жасап, балдыздарды әзіл мен желпіндірдім. Сол сабылыс емес қой кілең бейнет. Енді ойласам мырс етіп күлем қой көп. Қайнағалар қалжыңсыз қағытады, бізден сүйек тістеген күйеу ғой деп.

Анашым, нәр алып, өне көңнен өркен дедім. Жаныма шуақ шашып ертеңдерім, баулыған бауырыңда балапан ем, өмірдің айдынын да желкен кердім. Мейірдің тұнығысың, көңілдің жылуысың, бақыттың тірегісің, өмірдің тоғырысың. Тербетіп бесік жыр мен дала таңын, әлдеймен ержетті ұрпақ қауашағын, мейір мен махаббаттың мекеніндей, аялы ақ мамықтай алақаным. Кірлетпей азаматтық ар жағасын, үмітпен баптап міндім арман атын, тұлғаңды ұқсатамын туған жердің, көз жетпес шыңдарына айға жақын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Осы сәтте өткен түнде шауқымды ту сыртынан күшіп құшақтаған атау есіме оралып, миым айналып, көзім қарауытып, басымды салбыратқан бойы ендігәрі оған қарағымда келмей қалды. Бетім от боп жанып, әлденені жоғалтып алғандай беймаза күй кештім. Шауқым мен атау сынды осы ауладағы екі ойын серіктерім де өздеріне ғана тиесілі құпиялықтары бар болған болды. Бұл әлбетте басқалармен бөлісуге келмейтін қызық еді. Ендеше бүгіннен соң олар осы құпиялы қызықтармен серіктеріміздің ортасында арлы-берлі ойқастайтын болады. Ал мен болсам осы сырды біле тұра жалғаннан білмеске саламын. Мені ұнататын ұл баланың болмағанының азабы аз болғандай, енді олар үшін сыр сақтауға міндетті болғаным ба? Таңғы самал жап-жасыл терек жапырақтарын баяу ырғап, тоғанның алдыңғы жағындағы құдық айналасындағы қамыстардың ұзын да жіңішке сабақтарын теңселтеді. Мазам май ішкендей, әлгінде ғана құлаққа жағымды үндер енді келіп бүтіндей мені мазақтауға көшкендей. Иә, желде өзінің бар білгенін шөл далаға жайып салады. Ал мен тек қана жұмған аузымды ашпастан ол екеуіне ақымақтарша қарап тұрамын. Сыр сақтауды жек көретінімді айттым ғой. Дәл сол сәтте шауқынға мүлде өшесіп те кеткен едім. Егер ол маған телевизор көруге шақыра сал демеген болса, дәл қазіргі мен бәлкім түсімде көрген әлденелерге бола қарқылдап күліп жатқан болар ма едім. Кезінде ензі маған құпиялық ішіңді жармас үшін оны қағазға жазып алып, қағазды топыраққа көміп тастасаң болғаны деген әдіс үйреткен еді. Мен оның осы сөзіне сенбейтінмін. Бұл менің құпиялықты шөптердің арасына тастап желмен бірге ұшырып жіберуді армандағаным мен ешқашан олай болмағаным мен бірдей еді. Шауқын соңғы рет аузын шайқаған суды арық жағасына түкіре салды. Мен болсам арық шетіндегі қанатты құмырсқаны бір теуіп арыққа түсірдім де, әркім өз үйімізге қарай кете бардық. Таңғы самал баяу соққанымен жүрегіме түскен салмақ батпандай еді. Жаз өткенімен жел қағырдаланып орап, күндіз түні соғудан бір тынған жоқ. Бір ашық күннің түсәлетінде оқудан қайтар жолда жіңішке жіпке ұқсайтын қара құйын кенеттен пайда бола кетті. Көк аспанда еркінше ширатылған, сұрғылт түсті шұбатылған көркем тұлғасы барынша көз тартарлық еді. Ол тұңғыш рет маған соншама жақын келді. Жолдың қиғаш қарсысындағы аласа тораңғы ормандығы ішінде оған қарап тұрып, ашық аспан астында қаздиған құйынның барынша ғажайып әрі ой жеткісіздігіне қайран қалды. Мен жынданған адамдай көзімді сығырайтып, қара құйынның жұмбақ қисық сызықты бойлай сырғып жеткенін көргенімде, ес ақылым шығып жердегі топырақтың астан кестеңі шығып кеткенін сезбей де қалдым. Құйынның тура маған қарай келе жатқанын аңғарып тұра қашқанымша, ол мені өзегіне орап болған еді. Ышқынған боранның дауысынан өзге ештеңе ести алар емеспін. Сұп-сұры шаң тозаңнан басқа дүние көрінер емес. Сан-санақсыз құм түйіршіктері, шөп қиқымдары, құрт құмырсқа өлекселері, көң тезектер менің басы көзіме білектеріме орылып, киімнің өңіріне, құлақ мұрныма, шақайыма құйыла бастады. Мен шөл далада неше күн неше түн сенделген қайыршыдай боп үйге оралдым. Шешем қабағын түксетіп, екі тегене суды лайлап, жуынып болғанымша қарап тұрып, еулей кететін болды деді. Мен күн астында еңкейген беті шашымды сүрттім. Шашымның ұштарынан тамшылаған су аяғымның астындағы қызыл кірпішті шылқылдатып жіберді. Мен шашыраған судың дақтарына қарап тұрып, еулейдің кететін болғанына онша таңырқаған жоқпын. Керісінше бұл хабардың шығуын бұрыннан күтіп жүргендей едім. Менен 9 жас үлкен осы әпекем менімен қанша жақсы өтсе де, мен оны барған сайын түсінбей қалған едім. Шауша мен Ензі да мені өздерінің шағын топтарынан шығарып тастады. Шауқын мен Атау да екеулеріне ғана тән құпиялықпен қызыққа бөленді. Құйын көрер көзге әдемі көрінгенімен, іш жағы ласта қорқынышты еді. Тек желдің өтінде қалғанда ғана оның қандай дүниелерді әкелгенін білуге болады екен ғой. Бір жылдан кейін мен Еулейді көргелі барғанымда шешем маған оның үйленіп алғанын, күйеуінің өзімен кәсіптес екенін айтты. Түстен кейін сағат 3-тердегі жер апшысын қуырған күн көз аштырар емес. Жол шетіндегі анаргүлі аптап желмен бірге биге басқан от жалынға ұқсайды. Қуанышым қойныма сыймай, Еулей мен оның тұрмысқа шыққан жігітін көруге асықтым. Менің ойымша ол осындағы барлық жігіттерден өзгеше шығар деймін. Мені көш аузынан тосып алып, басымнан сипап тұрып, бой жетіп қалыпсың ғой өзі деген, Еулей баяғыдағы рухты әрі өң

болды екен. Біз есіктен кірерде алдыда жүрген ол ішкі бөлмеге бір қарады да жанарымен ишаралап күйеуінің түскі ұйқыда екенін ақырындау сөйлесетінімізді білдірді. Олардың үйі шәкене ғана екен. Ішкі сыртқы екі бөлмелі. Мекемелерінің бөліп берген уақыттық жатақханалары болса керек. Сыртқы бөлмеге бір дөңгелек үстел, екі кресло және бір қарапайым ошақ қойылыпты да, ортасында кір жуатын елегеннің үлкендігіндей бостық қана қалған екен. Ол бүктемелі дөңгелек үстел астынан бір қарбызды алып шығып, маған тіліп берді де мандарин ұнтағынан сусын дайындап, елегенге жыланған киімдерді жалғасты жуа бастады. 3 сағатқа жуық уақыт өте шықты. Еулей суханадан 3 шелек су әкеліп, кірлерін жуып шайып болғаннан кейін, ошақ үстіндегі ыдыс аяқтарды тазалап реттеді. Осы барыста ол бастан аяқ бәсең дауыспен менімен әңгімелесті. Шөл даладағы көне достарын қатты сағынған сияқты. Бір-бір семьядан хал жағдайларын сұрап шықты. Біздің сөйлескен дауысымыз сыбырға жақын, тіпті күлген дауысымыз да қыстыға шыққандықтан қарсы бөлмедегі күйеуінің қорлы бәрін басып кеткен еді. Оның қорлы екі бөлмелі үйді басына көтеріп, бейне қағырдаланың күн-түн демей соғатын желінің гуілін дей, мен кеткенше құлағыма ұрылып тұрды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Ата-апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз.

көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: үлкендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуконбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чунъян ренмин гуанбо дентай, минзу гуанбо.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: тұтыну базары тереңдей тоғыстырылып, даму негізі бекемделіп, зейіндестірілген экономиканың даму аяғалысы жеделдей түсуде. Ли Сяң мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Жүнгі үлгісінде осы заманданған фузиян әмәлиятының жаңа жағдайын құлшын ашуда, социалистік осы заманданған Шинжаңның тың дастанын жазуда. Биыл 1990-да еліміздің кеме жасау кәсібінің үш үлкен көрсеткіші дүние жүз бойынша алдыңғы орынды иеледі. Азия Тынық Мұхит экономикалық серіктестік ұйымының сауда министрлері мәжілісі Сужуда өткізіледі. Ресейде Кремль алаңында әскери парад өткізіліп, отан қорғау соғысы жеңісінің 81 жылдығы еске түсірілді. Ақш армиясы Иранды теңізде құрсаулағандықтан 58 сауда кемесі бағытын өзгертті. Иран жақ Ақштың Хормыз бұғазында бір қыдыру арандатушылық әрекетіне қарымжы қайтарылатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Сизимпен былай деп басадарыптеді. Келелі бастамашылдық жетекшілік ролға ие жасанды зейін кәсіпорындар мен кәсіп саласын жетілдіріп, санды мәлімет қозғаушылық ететін, адам мен машина сәйкес етін, сала аттап тоғысатын, орта құрып ортақ игіліктенетін, зейіндестірілген экономикалық формация құрып шығу керек. 15-5 жылдық жобаның бастамашылында жер-жерде тоғыспалы даму тереңдеп, есептеу қуат негізі бекемделіп, санды мәлімет фактор көмескі күші жандандырылып, зейіндестірілген экономика жаңа формациясы жедел қалыптастырылуда. Таяуда Хэнан Чжэнчжу Аояся портында шоферсіз көлік жүргізу үлгісі саны атқарыла бастады. Жаңадан пайдалануға берілген шоферсіз көлік орта тазалық жұмысына ресми кірісті. Чжэнчжу Аояся порты Сянган қала әкімшілік орта тазалығын басқару орталығындағы тижарат айналым директоры Пэнкай былай деді. Адам мен машина сәйкесу жаңа жұмыс бөлісі үлгісінде шоферсіз орта тазалау машинасы кең көлемдегі негізгі жұмыстарды үстіне алады. Орта тазалығы жұмысшылары ішкерлігі толықтайды. Шоферсіз орта тазалау машинасы қолданылғанда орта тазалығы жұмысшыларының ұзақты күнде шыжыған ыстықта қызмет істеуінің қажеті жоқ. Еңбек күшемелдігі және жұмыс қауіп-қатері көрнекті төмендейді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жасан сен ғылым техникасында жаңалық шарату мен кәсіп саласында жаңалық шаратуды ішкерлей тоғыстыруды белсене ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дейін беріп, халық бұқарасының тұрмыс сапасын жоғарлату керек. Жасанды зейін техникасы экономика мен қоғамның әр саласымен ішкерлей тоғысып, санды мәлімет, есептеу қуаты, есептеу әдіс сынды үш үлкен шешуші фактор негізделген зейіндестірілген экономика жаңа формациясы экономиканың дамуына тың қозғаушы күш қосуда. Осы мезгілде ішкі мұңылдағы белгілі ірі санды мәлімет, ғылым техника кәсіпорының техниктері неше ондаған жерлік егінші малшыны санды мәліметке ескертпе жасауға қатынасуға ұсыныс етті. Сауида атты мемлекет бойынша тұңғыш құрылған жайылым вертикал үлкен модел текшесінің үздіксіз сапалануына санды мәлімет тірегін әзірлеумен бірге егінші малшылардың көп жылдық өндіріс тәжірибесі сәтті түрде нақтылы экономикалық өнімділікке айналдырылды. Осы кәсіпорынның бас директоры Сүнлей былай деді. Бұдан кейін жалаң дене еңбегі нақтылы экономикаға еңбекшілер текшенің цифрлы экономика жарнагеріне айналады. Сондай ақ жасанды зейін және ірі санды мәлімет игілік дәуіріне қадам тасталады. Атап айтқанда, бақташылар қолдарында қамшысын тастап, компьютермен жұмыс жүргізеді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жаңа буын жасанды зейін жедел дамыту біздің әлемдік ғылым техника бәсекесінде ырықтылық ұқыққа қол жеткізуіміздегі маңызды стратегиялық тұтқа. Еліміздің ғылым техникасының қарыштап дамуын, кәсіп саласының сапалануын, дәрежесінің жоғарылауын, өндіріс күштердің жалпы тұлғалық жақтан сапалануын ілгерілетудегі маңызды стратегиялық байлық есептеледі. Кезектегі AI үлке моделінің жарқ етіп жарыққа шығу ала келген есепте қуат қажетінің қауырт артуы және зейіндестірілген экономиканың даму қажеті жағдайында секундына 5 миллиард рет жылдамдықпен ересен көп санды мәліметті есептей алатын Шанси Сиян Янта жасанды сенің жаңалық жарата даму орталығы есепте қуат шоғырын үзіксіз көбейтіп, дәржесін жоғарлатуға күш салуда. Сиян белгілі зейіндестірілген ғылым техника кәсіпорының жауаптысы Чи Хайпинг былай деді. Бұл модел бұрын кемінде бір адам бір ай уақыт жұмсап орындай алатын 100 миллион дәрежелі кескін элементін алыстан аңғару арқылы аудару қызметін 10 минут ішінде орындалатын етіп қысқартады. Оның үстіне орташа шешім ету дәлдігі 85%-ден асып, істетілмей жатқан жасанды серік санды мәліметін қоғамның дамуына қызмет өтейтін жанды байлыққа айналдыруды шын мәнінде жүзеге асырады. Жасанды зейіннің қолданылу деңгейінің жоғарылауы энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетінің қолдауын қажет етеді. Жасанды зейінмен энергия қос бағытта қабілет үстейтін, ішкерлей тоғысқан дамудың жаңа жағдайын қалыптастыру зейіндестірілген экономиканың дамуын берік негізбен қамдайды. Бұл күндері Нинсяның Жунго Татан Чонгуи бұлттық базасының жасыл электрмен қамдау нысаны бірінші мерзімді құрылысы жедел жүргізілуде. Межемен бейлі жыл соңында жалпы сиымдылық бойынша тораптандырылады. Сол кезде бұл нысан 4 миллиард 140 миллион киловатт-сағат таза электр қуатымен қамдап, Чунгуи бұлттық базасы санды мәлімет орталығының бір жылда 2 миллиард 290 миллион киловатт-сағат электр қажетін қанағаттандырады. Татан Чунгуи жаңа энергия шекті серіктігі парткомның шудиі Лю Жуйфын былай деді. Есептеу мен электрді сәйкестіру қарапайым түрдегі электр қуатын үстемелеп емес, іш жүзінде есептеу қуаты негізді құрылғылар мен электр жүйесінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету болып табылады. Есептеу қуаты қандай электрді қажет етсе, біз осы қажетке қарай электр көзін торапты және энергия сақтауды орналастырып, сол арқылы жасыл электр есептеу қуат кәсіп саласы тоғыстырылған тамаша айналмалы цифрлы экономикалық экологияны қалыптастыруға құлшынудамыз. Жасанды зейін техникасы мен экономиканың қоғамның әр саласының ішкерлей тоғысуынан санды мәліметтің іркіліссіздігін шебеуге, есептеу қуатының негізін бекемдеуге, есептеу тәсілінде жаңалық жаратуды күшейтуге дейін 15-ші бесжылдықтың бастамашылында елімізде зейіндестірілген экономика жаңа формациясы жедел қалыптасуда. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі саясат және жоба меңгермесінің жауаптысы Луанте былай деді. Бейіл мемлекет зейіндестірілген экономика жаңа формациясын қалыптастыруға баса мән беріп, түйінді кәсіп салаларындағы жасанды зейіннің тежаратқа түсуін, көлемденуін, қолданылуын ілгерілетіп, ерекше кең көлемді ақыл парасат есептеу шоғыры, есептеу электрін сәйкестіру сияқты жаңа негізгі құрылыс инженерияларын атқарып, ашық ұсталған, ортақ игіліктенетін, қауіпсіз мемлекет бойынша бір тұлғаланған санды мәлімет базарын құру аяқалсын жеделдетеді.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңілі Ли Чжаң 5-ші айдың 9-шы күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте бас жүзі Си Цзиньпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісте сөйлеген маңызды сөзінің рухын үйреніп дәйектендірілді. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Идея мен әрекетті партия орталық комитетінің жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен шын мәнде бірлікке келтіріп, сенімді онан ары күшейтіп, өзгеріске төтеп беру барысында орайды игеріп, қиындықтардан қамалалу барысында дамуды ілгерілетіп, экономиканың орнықтылық барысында жақсарып беталысын бекемдеп және зорайтып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Макролық саясаттан ойдағыдай толық пайдалануға күш салып, алдыңғы шепте күш салуға табанды болып, атқару өнділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ел ішіндегі ірі айналымды күшейтуде қамдаумен қажетсінуді сәйкестіру, ықпалдастық дәрежесін жоғарылату жағында қамал алуға ұмтылып, қызмет өтеу кәсібінің қабілетін арттырып, сапасын жоғарылату шараларын тиянақтандырып және кемелдендіріп, су торабы, жаңаша электр торабы, есептеу торабы,

0: шектен түсірмеуге барынша күш салып, оқу ағарту, емдеу, аманаттап тәрбиелеу, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қауымы сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Негіздік зерттеуді анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шаралармен күшейтіп, негіздік зерттеу қызметін маңызды күн тәртіпке қойып, мемлекеттің шұғыл қажеті мен ұзақ болашақтық қажетіне ұштастырып, негізгі қамалалы бағыты мен түйінді салаларды айқындап, көп түрлі шараны қатар қолданып, қосылым тебінін арттырып, тамаша ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастыруға мән беру керек. Қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға пәрменді өнімді төтеп беріп, қоражай, жерлік үкіметтердің қарызы, орта шағын финанс құрылымдары сияқты салалардағы қауіп-қатерлерді арылтуды үздіксіз ілгерілетіп, әр жақтың өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қадағалап нақтыландырып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын батыл тыю керек. Мәжілісте мемлекеттік жалпылық қатынас тасымал жүйесі құрылысының жағдайы жөнінде мәлімет тыңдалды. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Қатынас негізді құрылғы құрылысын бір тұтас жоспарла білгерлетіп, бір тұтас орналастыруға, жүйелі шоғырландыруға табанды болып, іркінді байлықтан шынайы ойдағыдай пайдаланып, артырылған мөлшер қамдауын сапаландыру керек. Басқару қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, адамдардың сапарлауын, заттардың іркіліссіз ағылуын төңіректей, анағұрлым қолайлы жолаушылар ортасын қалыптастыру. Жүк тасымалының өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнділігін арттыруды жебеу керек. Реформа жасау жаңалық жаратуды тереңдетіп, бір тұтас ашық ұсталған қатынас тасымал базарын құрып, жаңа техниканың қолданылуын белсене ілгерілетіп, қатынас тасымалдың жаңа кәсіп күйін қауіпсіз тәртіпті дамытып, анағұрлым көп жаңа арту түйіндерін жетілдіру керек. Мәжілісте жерлік үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін жоюға қатысты қызметтерді ілгерілету зерттелді. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Бір қыдыру қарыз жоба орналастыруы атқарылғаннан бері қарыз қауіп-қатерін арылту қызметінде көрнекті өнімділікке қол жетті. Түйінді салалар мен әлсіз буындарға үздіксіз назар аударып, қарыз беруге қолдау көрсету саясатын кемелдендіріп, жерлік орындардың дербес қарыз қайтару қабілетін күшейтіп, қарыз беру міндетін уағында орындауға кепілдік ету керек. Баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, көмескі қарыздың тыңнан артуынан батыл сақтану керек. Мәжілісте Жұңқа Халық Республикасының кен байлығы заңын атқару ережесінің жоба нұсқасы қарап мақұлданды. Мәжілісте мыналар анық айтылды. Кен байлығын тұтас тізбекті басқаруды заң бойынша күшейтіп, стратегиялық кен байлығы тізімдігін ғылыми белгілеп, байлық запасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру тізімін кемелдендіріп, кен байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жалпы беттік жоғарылату керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз. Фуде мен Синьцзян жақында 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау тақырыбында арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерліктің 15-ші 5 жылдық жоба программасын арқау етіп, программаның жасалу барысына, жалпы ой желісіне, даму жоспарына және түйінді міндеттерге жалпы беттік түсінік жасады. 15-ші 5 жылдық кезінде Фуден өлкесі жоғары сапалы дамуда тың табыстарға қол жеткізуді, реформа жасап есік ашуда тың басымдылық қалыптастыруды, екі жағалаудың тоғыспалы дамуында тың табыстарға қол жеткізуді, мәдениеттің ықпал күшін тың деңгейге көтеруді, жоғары сапалы тұрмыста тың артуды жүзеге асыруды, көркем экологияда тың бет-бейне көрсетуді, жоғары өнімді басқаруда тың бекемделуді даму нысанасы етеді. Екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районын құру, жаңа дәуірдегі халықтық шаруашылықты күшейту стратегиясын ішкерлей ілгерілету, экологиялық өлке стратегиясын үздіксіз атқару, жаңа дәуірдегі жаңа қуатаулар маркасын ойдағыдай жүргізу сияқты келелі міндеттерді орналастырып, 15-ші 5 жылдықтағы келелі нысандардан 4000-нан астамын жоспарлады, дайындады. Фуден өлкесінің бастығы Жаулың былай деді: «Алдағы 5 жылда біз басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды бастан аяқ сабақтастырамыз. Реформа жасап есік ашу, халықтық шаруашылық, теңіз мұхит, қуатау істері сияқты абзалдылықтарды сәулелендіріп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие осы маңданған кәсіп жүйесін құрып, механизмі жанды, шаруашылығы сапалы, халқы бай, экологиясы көркем жаңа Фуден құру нысанасын босаңсытпай, жобаны соңына дейін жасап, жұңғы үлгісіндегі осы маңдандыру құрылысында ерлікпен алға басамыз. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Фуден өлкесі халықаралық бірегей сауда ортасын үздіксіз қалыптастырып, Хайсы өзекті районын жоғары сапамен құрады. Электрондық информация

0: Азия, осы заманғы химия өнеркәсібі озық жабдық жасау сияқты 5 трлн юандық кәсіп шоғырын жедел құрып, бүкіл өлкедегі 10 ауылдық ерекше кәсіп саласының тұтас кәсіп тізбегінің жалпы өнім құнын 4 трлн юаннан асыруға күш салады. Таза энергияны күш сала дамытып, жасыл кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, экологиялық орта сапасы жағында бүкіл елдің алдыңғы легін үздіксіз сақтауын ілгерілетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян осы заманданған кәсіп жүйесін құру, сыртқа есік ашу, халықтың ырыс-құтын арттыру, экологиялық өркениет құрылыс сияқты 9 жақты арқау етіп, 21 негізгі көрсеткішті айқындап, ынтымақты жарасымды, гүлденген бай, өркениетті алға басқан, алаңсыз тіршілік ететін, экологиясы тамаша социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құруға күш салады. Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз былай деді. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, жұмға ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға жүктеген 5 ірі стратегиялық орнын нысана етіп, қызметті тиянақтандыруды мықты игеріп, социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге шынайы кепілді етуге күш саламыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян көмір, мұнай, табиғи газ, жаңа энергия сияқты жақтардағы көмескі күштерді ішкерлей ашып, ерекше басымдыққа ие кәсіп шоғырын жетілдіріп және зорайтып, жасыл электр басымдылығының ойдағыдай пайдаланып, есептеу қуаты, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді күш сала дамытады. 15-ші 5 жылдықтың соңында астық өнімін 52 миллиард шынға, мақта өнімін 5 миллион 600 мың тоннаға жеткізуге күш салып, 14 миллион тонна жеміс орманы өндіріс қуатын үздіксіз сапалландырып, әлеуеттендіріп, экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алғы қамалды үздіксіз қалыптастырады. Оңтүстік Синьцзянның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді күш сала шешіп, негізді құрылғы кәсіп саласын дамыту, жұмысқа орналастыруды кеңейту, халық тұрмысын жақсарту жағына үздіксіз күш салып, әр ұлт бұқарасын дамудың пайдасынан анағұрлым көп игіліктендіреді.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 5-ші айдың 9-шы күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда еліміз зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны былтырғыдан 14.9% артып, импорт-экспорттың серпімділігі мен өміршеңдік күші толық әйгіленіп, сыртқы сауданың айналым жағдайы жақсы болды. Кеден санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 16 трлн 230 миллиард юан болып, өткен жылдағыдан 14.9% артқан. Мұның ішінде экспорт 9 трлн 330 миллиард юан болып, 11.3% артқан. Импорт 6 трлн 900 миллиард юан болып, 20% артқан. 4-ші айда зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 4 трлн 380 миллиард юан болып, 14.2% артты. Кеден бас мекемесі санақтық талдау меңгермесінің бастығы Лю Далянь былай деді. Биыл жыл басынан бері жер-жер тараулар алдын ала күш салып, жан-жақты шара қолданып, еліміздің сыртқы саудасының басталуы пәрменді болып, импорт-экспорттың серпімділігі мен өміршеңдік күші толық әйгіленді. 4-ші айда еліміздің импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 орынды сан бойынша асып, 3-ші айда 6.5% артып, сыртқы сауданың айналым жағдайы жақсы болды. Биыл жыл басынан бері еліміз халықаралық жұмыс бөлісі селбестігін үздіксіз тереңдетіп, аралық бұйымдар саудасын кеңейтіп, жасыл сауданы дамытып, дүниежүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға және жасыл дамуға жұңғо жобасын арнады. Алдыңғы 4 айда еліміздің аралық өнімдерінің экспорты 20%-ке жоғарды. Экспорттың артуындағы негізгі қозғаушы күшті сақтады. Жасыл, төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспортында да біршама жоғары арту қарқыны жарыққа шықты. Импорттан қарағанда ішкі сұраныстың үздіксіз жарыққа шығуы импорттың артуын жебеді. Лю Далянь былай деді. Биыл жыл басынан бері еліміздің әр айдағы импортының арту қарқыны өткен жылдағыдан артып, 2 орынды санға жетті. Жұңғо импортты белсене кеңейтіп, әр елдің жұңғо орайынан анағұрлым ойдағыдай игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Лю Далянь былай деді. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің Африкадан импорт етуі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,2% артып, 408 ай өткен жылдағыдан артты. Жүнгу ерен көлемді базар арқылы Африкаға жаңа даму орайын әзірлеп, Жүнгу Африка халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуде.
0: Өз хабарымыз. Кеме жасау кәсібінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 тоқсанда еліміздің кеме жасау жұмысының орындалу мөлшері, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері, қолда бар заказ мөлшері сынды үш үлкен көрсеткіш дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Мұның ішінде жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2 есеге таяу артқан. 2026 жылы 1 айдың басынан 3 айдың соңына дейін еліміздің кеме жасау мөлшері 15 миллион 680 мың тонна көтерімділікте болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46% артқан. Мұның ішінде экспорт етілген кемелер жалпы мөлшерінің 96,1% ұстаған. Жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері 59 миллион 530 мың тонна көтерімділікте болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 195,2% артқан. 3 айдың соңына дейін қолда бар заказ мөлшері 322 миллион 300 мың тонна көтерімділікте болып, былтырғы ұқсас мезгіліндегіден 43,6% артқан. Жүнгу кеме өнеркәсібі кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы Ли Енчен былай деді. Өткен жылғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері бүкілдей қауырт арту күйінде болып, Жүнгуның орнықтары жақсы дамығандығын көрсетеді. Көпшілік Жүнгуның кеме жасау өнеркәсібі қамдыған орнықтылық пен тұрақтылыққа сенім артты. Мұндай жетістік қазіргі толқымалы базарда аса қымбатты есептеледі. 2026 жылы 1 айдың басынан 3 айдың соңына дейін Жүнгуның кеме жасау жұмысының орындалу мөлшері, жаңадан тапсырып алған заказ мөлшері, қолда бар заказ мөлшері жеке-жеке дүниежүзі базарының 57,3%, 84,9% және 69,8% ұстады. Дүниежүзіндегі 18 негізгі кеме түрлерінің ішінде елімізде 15 түрдегі кемеге жаңадан берілген заказ мөлшері дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 9 күніне дейін Жүнгу Еуропа кезекші пойыздарының жалпы қатынау мөлшері 130 мың кезектен жөнелтілген заттардың құны 520 миллиард Америка долларынан асты. 5 айдың 9 күні түстен бұрын сағат 10-да жүк толтырады елген әкіс 80-37 реткі Жүнгу Еуропа кезекші пойызы Жүнгуның Жыңжоу қаласындағы Дяутхен вокзалынан дәл уағында жолға шығып, Германияның Гамбург қаласына аттанды. Бұл 130 мыңыншы Жүнгу Еуропа кезекші пойызы. Мемлекеттік темір жол тобы Жыңжоу мекемесі Жыңжоу пойыздары участкасы Дяутхен вокзалының бастығы Ван Лей былай деді. X80-37 реткі Жүнгу Еуропа кезекші пойызы Дяутхен вокзалынан жолға шыққаннан кейін Алатау сағасы өткел арқылы Германияның Гамбург қаласына тартады. Осы пойызге тиелген заттардың құны шамамен 19 миллион 180 мың юан. Жүнгу Еуропа кезекші пойыздарының арна торабы үздіксіз көбейді. Мемлекеттік темір жол тобы ел ішіндегі батыс, орта, шығыс үш үлкен арнаны арқау етіп, Жүнгу Еуропа кезекші пойыздарының айналым линиясын икемді сапаландырып, сағаттық жылдамдығы 120 км келетін Жүнгу Еуропа кезекші пойыздарының карта линиясын жобалап, 93-ке жеткізді. Жүнгу жерінде солтүстік, орта, оңтүстік үш линия қатар іске қосылған көп негізді арна жүлгесі қалыптасты. Жүнгуда 129 қалада Жүнгу Еуропа кезекші пойыздары қатынап, Еуропадағы 26 мемлекеттің 235 қаласына, сондай-ақ Азиядағы 11 мемлекеттің 100-ден астам қаласына барып қайтуда. Қызмет өтеу көлемі Азия мен Еуропаны негізінен қамтыды. Мемлекеттік темір жол тобы Жыңжоу мекемесі пойыздары бөлімшесінің жетекші шопері Куфыңшу былай деді. Жүнгу Еуропа кезекші пойызы алғаш қатынаған кезде запас шоферлерден небары 8 адам бар болатын. Бір айда бір ғана пойыз қатынайтын, қазір әр күні ең көп болғанда 6 пойыз қатынайды. Біз арнаулы 16 кәсіптік кран шоферін орналастырып, Жүнгу Еуропа кезекші пойыздарының тасымал қуатын қанағаттандырдық.
0: Өз хабарымыз. Тенжу 10-шы нөмірлі әлем кемесінің әрқайсы жүйелерінде қазір ұшырудың алдындағы түрлі дайындық қызметтер тындырымды істеліп, ұшыру терезесіндегі ауа райы ұшыру шарт жағдайын қанағаттандырды. Тенжу 10-ші нөмірлі жүк тасымал әлем кемесін ұшыру міндетіне сай таяуда бүкіл аумақ бірлесіп жаттығуға ұйымдастырылды. Бұл

0: үшінші, оныншы нөмірлі әлем кемесін от алдырып ұшырудан сырт, сынақ етілген жүйесі ең көп, жаттығу факторлары ең толық бір реткі, жалпылық еліктемелі жаттығу болып табылады. Кезекте ұшыру міндетінің әрқайсы жүйелерінде қатысты функциялық тексерулер орындалып болды, әрі ұшырудан бұрынғы түрлі дайындық жұмыстар ойдағыдай істелді. Осыға қарағанда, Вэньчан ғарышқа ұшыру алаңындағы қызметкерлердің, құрылғы жабдықтардың қазіргі жағдайы жақсы. Тянжу 10-шы нөмірлі әлем кемесі кеңістік пунктін қолдану және дамыту кезеңінен бергі 5-ші ретке жүк тасымал міндетіне салынады. Кезекте Жунго кеңістік пунктінің айналымы орнықты болуда. Тянжу 10-шы нөмірлі әлем кемесі алда ұшырылады.
1: Өз хабарымыз. Еліміздің Бэньюэн Укуң 180 атындағы 4-ші ұрпақ дербес асқын өткізгіш кванттық компьютері 5-ші айдың 9-ші күні ресми іске қосылып, дүние жүзіндегі кванттық есептеу міндеттерін қабылдай бастады. Осы түрдегі компьютерге орнатылған кванттық есептеу чип жүйесі, кванттық есептеу өлшеу меңгеру жүйесі, кванттық есептеу ортасының тіректік жүйесі және кванттық компьютер меңгеру жүйесі сынды төрт шешуші өзекті жүйе түгелдей дербес зерттеп жасалған.
0: Өз хабарымыз. Сауда істері министрлігінің таныстыруынша Азия-Тынық мұхит экономикалық селбесі ұйымының сауда министрлері мәжілісі 5-ші айдың 22-ші, 23-ші күндері Сочида өткізіледі. Кезекті мәжілісте ашық межелеуге болатын өңірлік және көп жақтылы экономика сауда тәртібін орнату, жаңалық ашу, өміршеңдік күшке ие сауда қаржы қосу селбестігінің жаңа қозғалтқышын қалыптастыру сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде ішкерлік талқы өрістетіліп, 11-ші айда өткізілетін аталған ұйым басшылар бейресми мәжілісіне экономика сауда жағындағы жетістіктер әзірленеді.
1: Өз хабарымыз, орталықтың үшінші кезекті 6-шы топтағы экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі 5-ші айдың 9-шы күні жалпы беттік басталды. Бақылау тексеру группалары жеке-жеке арнаулы кезекшілік телефоны мен пошта хат сандығын орналастырып, бақылау тексеру объектілерінің экологиялық ортаны қорғау жағындағы хаттарда, арыз-армандарды, әшкерелеулерді қабылдады, жұмыс уақыты 1 ай болады.
0: Өз хабарымыз, Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда ұқтыру басып таратып, жасанды зерде ғылым техника этикалық тексеру және қызмет өтеу жетекші жоспарын ресми бастады. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Мемлекет бойынша жасанды зерде ғылым техникасының этикалық қауіп-қатерін бақылап өлшеуге қызмет өтеу торабын құрып, қатысты тәрбиелік оқулықтарын жасап, этикалық сабақтарын ұдайландырып ашып, этикалық қауіп-қатерді бақылап өлшеуді, сақтандыруды өрістетіп, жетекші жоспар қалаларына ақыл-парасаттық тірегі жағынан қызмет өтейді.
1: Өз хабарымыз, орталық ауа станциясының межесінше солтүстік Жунгода келер аптада күн ыси бастайды. Мұнда негізінен Шанши, Хэбэй, Шандун, Санши, Хэнан қатарлы өңірлерде күн ысиды. 5-ші айдың 13-ші күнінің алды артында ықпал көлемі кеңейе түседі. Хэбэйдің батыс оңтүстік бөлігі, Хэнанның солтүстік бөлігіндегі ішінара жерлерде ең жоғары температура 40 Цельсий градус айналасында болуы мүмкін.
0: Өз хабарымыз. Ресейде 5-ші айдың 9-ші күні Москва Кремль алаңында әскери парад өткізіліп, отан қорғау соғысы жеңіске жеткендігінің 81 жылдығы еске түсірілді. Ресейдің зұңтығы Путин әскери парадқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Әскери парад қасиетті соғыс әнімен басталып, Ресейдің мемлекет туы мен жеңіс туы алаңда желбіреді. Осыдан кейін зұңтығы Путин сөз сөйледі. Путин былай деді. Ұлы Отан қорғау соғысын есте берік сақтау барлық ресейліктердің даңқты борышы. Мен біздің істеріміздің әділетті екендігіне қамыл сенемін. Біз бір ниетпен ынтымақтасақ, жеңіс бізге тән. Жеңіске жеткен халық жасасын, қосынан шегінген әскерилер жасасын, Ресей қарулы күштері жасасын. Путин сөз сөйлегеннен кейін жаяу әскер, шаршы тобы мен ерекше ұшқыштар отряды көзден кешірілді. Осы ретке Кремль алаңындағы әскери парадта құрлықты қосын әскери жабдықтарын көрсету күшінен қалдырылды. Кремль сарайы жағы осыдан бұрын мұны былай деп түсіндірген болатын. Бұл шарада біріншіден қауіпсіздік факторы ескерілді. Екіншіден, биыл май және октябрь мерекесіне тура келгендіктен көлемді кеңейтудің қажеті жоқ.
1: Өз хабарымыз, ақш зұңтуы Трамп 5-ші айдың 9-ші күні Иран жақтың ақштың ең жаңа бейбітшілік жобасына берген жауабын тез арада тапсырып аламыз деді. Әрі Иран баянды бейбітшілік келісіміне келуді ерекше үміт етіп отыр дегенді айтты. Иранның сыртқы істер министрі Аракчи 5-ші айдың 9-ші

0: жүгініп былай деді. Шапқыншылықты және шектен тыс артық жолсыз талап қоюды тоқтату ғана дипломатиялық барысты ілгерілетудің қажетті шарты. Иран парламенті энергия комитетінің төрағасы 5 айдың 9 күні мыналарды айтты. Кезекте бүкіл мемлекеттің әрқайсы орындарында мұнай өндіру жалғасты жүргізілуде. Жау жақтың Иранның мұнай экспортына қысым түсіруі көрнекті өнділікке жет алған жоқ. Кезекте Харку аралының маңайында мұнай ағып кету ахуалы жөнде үкімет жақтан мәлімет берілген жоқ. Ақш армиясы орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 9 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Ақш армиясы Иранды теңізде құрсаулауды жалғасты атқарады. 4 айдың 13 күнінен қазірге дейін 58 сауда кемесі бағытын өзгертті, әрі 4 кеме қатынау қуатынан айырылып, осы кемелердің Иран портына кіріп шығуына тыйым салынды. Иран сыртқы істер министрлігінің бір мәнсаптысы былай деді. Иран жақ Ақштың Хормыз бұғазындағы бір қыдыру арандатушылық әрекетіне қарымжы қайтарады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Таяуда Атлант мұхитында қатынаған Хундиес атты пошта кемесінде хантан вирусмен жұғымдалу жағдайы байқалып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды.
2: Тарихты жоққа шығаруға, әділеттілікке сай шырайлауға болмайды. Жапонияның оң қанат күштерінің тарихты бұрмалап, кезінде шапқыншылық жасаған қылмысын ағартпақ болған ниетінен, жаңаша милитаристердің сұрқия кейіп кеспірінен, бейбітшілікті сүйетін барлық мемлекетпен халық өскелең қырағы болуы әрі батыл қарсы тұруы керек.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Андес вирусы адамдар ара таралатын хантан вирусының тармағы деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Таяуда Атлант мұхитында қатынаған Хондиес атты пошта кемесінде хантан вирусымен жұғымдалу жағдайы байқалып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды. Оңтүстік Африка мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі Оңтүстік Африкаға емделуге апарылған екі науқастың Андес вирусымен жұғымдалғандығын тұрақтандырды. Бұл вирус қазірге дейін белгілі болған адамдар ара таралатын бірден бір хантан вирусының тармақ вирусы. Андес вирус деген не? Хантан вирусының адамдар ара таралуға тері қаншалық? Бұдан қалай сақтануға болады? Хантан вирусы тармақтары өте көп, вирус әулетіне жатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының таныстыруына қарағанда, хантан вирусы негізінен кеміргіш құрттарда болады. Адамзат әдетте кеміргіштердің несебінен, дайрағынан немесе сілекейінен жұмдалады. Дүниежүзі көлемінде көп түрлі хантан вирусы байқалғанымен, қазір тек шекті хантан вирусының түрі ғана адамзатта ауру тудыратындығы, ауыр болғанда адам өлуі мүмкін екені белгілі болып отыр. Америка құрлығында таралған хантан вирусы хантан вирусының өкпе синдромын тудырады. Негізінен өкпе бөлімімен жүрекке ықпал жасайды. Мұның ішінде осы вирустың әулетіндегі Андес вирусы негізінен Аргентина мен Чилида таралған. Жақын және ұзақ уақыт араласушылар арасында шекті көлемде адамдар ара таралады. Сондай-ақ хантан вирусының өкпе синдромын пайдаланады. Ал Еуропа мен Азияда байқалған хантан вирусы бүйрек қанау ауруын тудырып, негізінен бүйрек пен қан тамырға ықпал жасайды. Қазірше жоғарыда айтылған райондарда адамдар ара таралу жағдайы әлі де байқалмады.

қанда Хоңдиес атты пошта кемесіндегі хан тексеру жүргізуіне көмектесетіндігін білдірді. Ақш бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, мұндай вируспен жұғымдалғанда бір аптадан 8 аптаға дейін аралықта ауру белгілері байқалмайды. Сондықтан пошта кемесіндегі жолаушылардың 4-ші айдың 1-ші күні Аргентинадан оңтүстік үйекке барудан бұрын осы вируспен жұғымдалғанын, әлде оңтүстік Атлант мұхит аралында аялдаған кезде жұғымдалғанын, немесе кемеде жұғымдалғанын тұрақтандыру өте қиын. Осы ретке пошта кемесінде туылған жұқпалы ауру жағдайына қарата, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жұқпалы аурулардан және

0: ең таралған ау таралуы мүмкін. Хантан вирусын зерттеумен арнаулы шұғылданатын Америка Құрама Штатының жаңа Мексикада жүйесінің доценті Стивен Брадфорд былай деді. Андес вирусы шынында адамдарара тарала алады, бірақ әдетте тек өте жақын жанасу арқылы жұғады. Мысалы, төсек немесе азық түліктен ортақ игіліктенуден жұғады. Бұрын хантан вирусының кең көлемде адамдарара таралу жағдайы толмаған болатын. Қазір хантан вирусының кең көлемде таралуынан алаңдап кетудің қажеті шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қатысы жауаптысы былай деп анық айтты. Адам мен кеміргіш жан жануарлар арасындағы жанасуды азайту арқылы хантан вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтануға болады. Қазіргі информацияға және бұрынғы ауру жағдайынан иелеген осы вирус жөніндегі түсінікке негізделгенде адамзат түпкеліп отырған жалпы тұлғалық қауіп-қатер біршама төмен деп айтуға болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Жапонияның жаңаша милитаризмі астарындағы қате өркениет көзқарасынан сақтану керек деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Таяуда Жапонияның бас вәзірі Кауши Саумяо Ясукуни ғибадатханасына ілгерінді кейінді тасаттық бұйымдарын және тасаттық қаражатын берді. Жапония парламентінің бір топ мүшелері Ясукуни ғибадатханасына топтық барып табынды. Токио соты ашылғандығының 80 жылдығы сынды осынау өзгеше жылда Кауши Саумяоды өкілеткен Жапонияның оң қанат күштерінің Жапонияның тарихтағы қылмысын көпе көрнеу шетке қайырып, соғыс қылмыстыларының есім тақтасына табынуы халықаралық әділеттілікке ауыр арандатушылық болып табылады. Бұдан да ауыры адамзаттың ар ұжданын дөрекілікпен аяқ асты еткендік. Кауши Саумяо билік тізгінін қолына алғаннан бері Тайванға саятын сандырақтарды шімірікпестен жариялау, өзін қорғау әтіретінің кемелерін Тайван бұғазына қазақана арандатушылық істеуге жіберу, қорғану жабдықтарын жөткеу сынды үш принципке өзгеріс енгізу, негізгі заңның 9-шы тармағына өзгеріс енгізуді қасарса жебеуде кері бақпалық пиғылдарын көрсетіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің негізін қопару, негізгі заңға өзгеріс енгізу арқылы армияны күшейтіп, Жапонияның саяси әскери реалге айналу стратегиялық нысанасын жүзеге асырмақшы болған жат ниетін паш етті. Жапонияның жаңаша милитаристері сұрқия кейіпкесірлерін байқатып, күшейістіріп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына тағы да қауіп төндірді. Кауши Саумяо қатарлы Жапонияның оң ғана саяси алаяқтарының ұстанған қате тарихи көзқарасының қайнары Жапонияның таяу заманнан бері біртіндеп құрған әрі ең соңында Жапонияны жарға итеретін милитаристік идея жүйесінен туындаған. Сонау Жапонияның Мингжі дәуірінде жаңалыққа көшу табысына қол жеткізген кезде Жапонияның патшалық тұзымды қастерлейтін империалистік ірге кеңейтушісі Фузо Юйджи Жапонияның жер шары шығыс бөлігі өркениетінің көшбасшысы болуын ортаға қойып, Жапония Азияның шығыс өңірін қорғау керек деп қарады. Әрі Жунго мен Чаусянды Жапония жариялаған аталмыш өркениетке еліктеуге бұйырып, қарулы күшпен мәжбүрледі. Бұнысыз Жапонияның Азиядағы көршілдерге қаратқан аталмыш өркениет тергеуін бастаумен бірге шапқыншылық соғыс қозғауына сылтау тауып берді. Дяо соғысынан Жапония Шар-Россия соғысынан кейін Жапония батыс өркениетінің Азиядағы жаршысы деген кейіп танытып, ішкі жақта Жапония халқын милитаристік соғыс майданына айдап, сыртқы жақта Чаусянды жалмап, Джунгоға шапқыншылық жасауды үздіксіз кеңейтіп, саяси, экономика және идея сияқты салаларда Азиядағы елдердің таяу замандану аяқ астына кеңінен килікті. Сол кезде Жапония аталмыш өркениетті ашуды ту еткен отарлық ірге кеңейту жолымен аталмыш өркениетті тергеуді желеу еткен сөз сөйлеу оқу жүйесін орнатты. Соңында жалпы Шығыс Азия ортақ күлдену деген желеумен қыруар қылмыс өткізіп, адамзат өркениетін бұрын болып көрілмеген апаттың құйына батырды. Күні бүгінге дейін Жапонияның оң қанат күштері тарихи түзетін пазықты ілгерілетіп, негізгі заңға өзгеріс енгізіп, армияны кеңейтуде мүлде қате, төтенше қатерлі таным логикасымен байымдау жүйесін қолдануда. Кауши Саумяо әкіметі билік басына шыққаннан бері арандатушылық әрекеті толастамады. Бұнысы әмбей тинсан дәріптеген жолдан да қауіпті. Құн көзқарасын сыртқы тон етіп, көрші елдермен тіресу жолына түсіп, саяси әскеристер жақтарында қуаты мығым елге айналуға ұрынудай қатерлі логикасын айқын аңғаруға болады. тарихты жоққа шығаруға, әділеттілікке сайыс жариялауға болмайды. Жапонияның

0: оң қанат күштерінің тарихты бұрмалап, кезінде шапқыншы жасаған қылмысын ағартпақ болған ниетінен, жаңаша милитаристердің сұрқия кейіп кеспірінен, бейбітшілікті сүйетін барлық мемлекет пен халық өскелең қырағы болуы әрі батыл қарыстыруы керек. Қадірмен радио тыңдаушылары, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Бір билейік. Сөзі Биғазы Ыдыршұлынікі. Музыкасы Азамат Тоқтарұлынікі. Орындаған Бағнура Ахатқызы.

Отаным ыстық баспанам. Сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтан қызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамыздың беташары ретінде беріліп жатқан әсем әнімізді тыңдап, бұл бағдарламаның кімдерге арналғанын бәлкім білген де боларсыздар. Иә, дәл бүгінгі айтар әңгімемізде, арналар әнімізде, жырымызда, ақ тілегіміз бен ақ еділ жүрек жарды сәлемімізде, бір қолымен бесікті тербесе, бір қолымен әлем дәлдейлеген, күллі адам баласына әлемнің жарығын сыйлаған, әлемнің анасы, алыптардың алыбы, адамзаттың асқары аналар қауымына арналады. Ендіше әуе толқымыз арқылы әлемнің жарығын сыйлаған ақ жаулықты аналарымыздың төл мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы бағдарламамызды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүр...

Жылылықтан жаралған құшағы оның таң мекен. Менің айдай анамнан асқан сұлу бар мекен. Мейірің нұр төгілген күн нұрындай жанары, ойымды оқып өңімнен дірілдейді қабағы. Жердегі бар тағамнан ана сүтін әрлеген. Бұл жалғанда анамнан сүйікті адам бар мекен. Жер бетінің ғұмыры күн нұрмен арайлы, біздің үйдің жылуы анамыздан тарайды. Иә, ана осы бір ұғым адам баласының алғаш өмірге келгендегі айтар алғашқы сөзі. Дүниеде ана мейіріміне, ана махаббатына, ана құшағының кеңдігіне, ана сезімнің жомарттығына тең келетін не бар екен? Сондықтан да сүйекпен етпен емес, мейіріммен ықыластан жаралған жандар дейміз аналарымызды. Адамның бар жақсылығы күннің нұрымен, ананың ақ сүтімен келеді. Ендеше, аналарымыздың әлемдік мерекесінде барша абзал аналар қауымына мерекелеріңіз құтты, мерейлі болсын. Сіздерге мықты денсаулық, ортаймас ғұмыр, көңілді өмір тіледік.

0: Sad Radiosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан аналар мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы берілім.
0: Қазақ Радиосы.
1: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі аналар мерекесінде біз әуе толқынымыз арқылы әр өнердің сан саласында бәйгеден келіп бәсір алған, кей кәсіп саласында шашасына шаң жоқпай тыңнан түрен салған халқымыздың қаракөз қыздарын мақтанышпен ауызға алуға да дәл осындай әлемдік мерекеде еңбектерін алақайлап алқауға хақлы екендігімізді айту орынды деп білеміз. Дей тұрсақ та оның бәріне бір сағаттық уақытымыз шектеулі. Әйтсе біз бүгінгі аналар мерекесі байланысымен өз кәсіп мамандықтарынан дара шауып, ана деген әсем атқа ие болумен бірге халқымыздың әдебиет көркемөнер саласына еңбегі сіңген бір бөлім ай дидарлы аружандарымызға хабарласып, олардан мерекелік жүрек жарды лебіздерімен ақ сәлемдерін алған болатынбыз. Ендеше кезегімізді сол ақ тілек пен әсем әндерге берсек, әуелгі ақ тілектің кезегін мемлекеттік бірінші дәрежелі артист, мемлекеттік бірінші дәрежелі би режиссері, Іле облыстық ән би үйірмесінің зейнеткері, халқымыздың сүйікті биші ару қызы Анар Сүйімбай қызы алдарыңызда.
2: Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасының қадірлі тыңдармандары. Мен Іле қазақ ән би үйірмесінің зейнеткері, би режиссері биші Анар Үсейінбай қызынан өздеріңізге бүгінгі аналар мерекесіне жалынды сәлем жолдаймын. Ананың бір қолы бесікті, бір қолы дүниені тербетеді. Демекші, ана мейірі аспаннан да чексіз. Мен өзімде бала өсіріп, қатарға қосып, немере сүйіп отырған анамын. Бүгінгі аналар мерекелеріңіз құтты болсын. Ұрпақтарыңыздың қызығын көріңіздер, көңілді өмір кешіріңіздер деген ақ тілек білдіремін.
1: Ұлан Тұқанұлының әні Бишару.

0: Есімі ардақты, ана мінезі салмақты. Аспан астында анадан ұлы жан жоқ. Сондықтан да ана мейірі, аспаннан да шексіз. Ендеше ендігі ақтілектің иесі алдарыңызда туған жеріне, туған еліне еселі еңбек еткен кешегі еңбек қораны. Бүгінгі ұрпақтарға ақыл кеңес беріп төрт отырған зейнеткер ана. Танымалы ақын Әзия Мағыперқызы өзінің ақ тілегімен бірге «Анам мен көктем» атты жыр шумағынан мерекелік сәлем жолдайды.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен ән домбыра бағдарламасы арқылы Жұңқа дейтін ұлы отанның құшағында баяшат ғұмыр кешіп жатқан барлық әйелдерге мерекелік сәлем жолдаймын. Армандарың іске аса берсін. Өлең. Анам мен көктем. Сұлу-сұлу теңе өздеп жер көктен, ойлар айтып тандыратын елдестен. Анам жайлы жазғым келет бір өлең. Көмектеші, ей көктем. Шумақтарда тұрса судың сыңғыры, әр сөзімде күліп тұрса күн нұры. Көктем ау сен, менің анам екеуің секілдісің, әпекелі, сіңлілі. Анашымның мерсендей шуақты, бағындағы өркендері гүл ашты. Шағынғанын тағдырына көркем жоқ, анамды да өмір талай жылатты. Келген көктем, анам саған не деді, солай шығар, ұрпағына сенеді. Мен білгенде әппақ қырау шаштарын жасырады, жасыл рең желегі саған анам сыр шертеді білем мен. Көктем бұлты көздеріңнен түнерген, жылап-жылап сосын мынау жер бетін өрнектейсің. Өңшең жасыл реңмен қайғы мұңын сездірмейді бізге анам. Көктемнің де шырқын жөн ау. Бұзбаған мен данама сендей ұқсас болсамшы қызғанам. Көктем келдің құс тізбегін шұбатып, анашыма шаттық бақыт мінәсіп, аттанамын белгісіз бір сапарға сендер үшін іздеп шексіз уақыт. Рахмет.
0: Әзия Мағыперқызының өлеңіне жазылған Ілияс Тоқанұлының әні «Әже» орындаған Дәулет Зоқайұлы.

0: Azat Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Аналар мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы берілім.
0: Қазақ Радиосы.
1: Енді алдарыңызда әдемі ақ тілегін жолдаған, өмір өркешінде, өнер өлкесінде өз биіктерін бағындырған, тамаша комедиялармен сансыз шаңыраққа күлкі сыйлаған танымалы әктер жүргізуші Айнұр Қызырғызы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасының жанкүйер тыңдармандары сәлеметсіздер ме? Мен Тарбағатай аймақтық тоғызбалы медиа орталығының пенсионері Айнұр Қызырғызы боламын. Аналар мерекесі келу қарсаңында бұл өмірде қалтқысыз бодау беріп, ешқандай қарымшы тілемейтін ең ұлы да ең қарапайым асыл аналарымызды мерекелерімен құттықтаймын. Өздеріңізге өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Аналар мерекесі құтты болсын. Асыл аналарымыз аман болсын. Мереке байланысымен арулар әнін өздеріңізге тарту етемін. Қабыл алғайсыздар.
1: Қанекей, ендеше тыңдауларыңызға Тарбағатай оқу ағартуының дамуына еселі үлес қосқан көрнекті ағартушы, көреген басшы болған Рахымбек Кітаппайұлының әні «Арулар». Әнді орындаған жұбай әншілер Ерсін Шенсінғалиұлы, Арна Набидоллақызы.

0: Индалдарыңызды әдемі ақ тілегімен сәлем жолдаған, кино өнерінен өз еншісін алып көрікті мекен, Ақсарбас, Менің Алтайым қатарлы фильмдердегі рөлдерін мұратына жеткізе сомдаған талантты актриса, жүргізуші, халқымыздың ай маңдайлы қаракөз қызы Маржан Байтөкен қызы.
1: Орталық Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасының аяулы тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен актриса әрі жүргізуші қыздарыңыз Маржан Байтөкен қызы боламын. Бүгінгі келіп жеткен мерейлі мереке сәтінде әлдеймен әлем бесігін тербеткен ана жүрегі, өмір жүрегі дегендей, мәпелеп балғын құрақты, арнасы алтын бұлақты, көңілі күннен шуақты, мейірі теңізден терең, еңбегі бәрінен ерен, әрбір үйдің алтын босағасы. Берекенің байламы, мерекенің байрағы болған барлық асыл аналарға жалынды сәлем жолдаймын. Әр күндеріңіз осындай мерекелі болсын. Таңдарыңыз арайланып атып, денсаулықтарыңыз мықты, жүздеріңіз жүдемей, ақжаулықтарыңыз кірлемей, әрлеріңізді әжім шалмасын деген тілегіммен эфирден мерекелік сәлем жолдаймын. Қабыл алғайсыздар.
0: Мұқият Бақасұлының өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының орындауында өз әні Маржан қыз.

0: жағымды үнімен халқының ықыласына бөленіп келе жатқан сүйікті әнші қыздарыңыз Сая Нұрғаппасқызы өзінің жүрекжарды ақ сәлемін былайша жолдайды.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барлық тыңдармандар. Мен Синьцзян Уйғур автономиялы райондық одақ комитетінің қызметкері, әнші Сая Нұрғаппасқызы боламын. Бүгінгі орталық халық радиостанциясының бағдарламасы арқылы жарты әлемнің жарық жұлдызы болған аналарыма мықты денсаулық, ортаймас бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін. Осы орайда өзімнің сөзінде жазылған Ертай Тұрсынұлының әні «Анашымды» барлық аналар қауымына арнаймын.

0: Azat Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Аналар мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы берілім.
0: Қазақ Радиосы.
1: Ана жайлы ойыңды айтып тауысу мүмкін емес. Әркімнің өз анасына деген құрметі, махаббаты шексіз. Анаңның ақылы жүздеген ұстаз, мың сан мектептен артық тәрбие деген ұлағатты сөз тегіннен тегін айтылмаса керек. Себебі, қандай тәлім тәрбие беріп, сені алтын мен аптап, күміспен көп деп қойса да, анаңның берген ақылы мен жылы алақанына ештеңе татымайды. Қортып айтқанда, барлық адам баласы ана алдындағы перзенттік парызын өтеп, ақ сүтін ақтап, осы киелі жандардың бақытты болуын ойлауы керек. Өйткені ең бақытты адам анасы.

Ие, әр отбасының құтымен ырысы, туыстардың бірлігін, шаңырақтың берекесін ұстаушы, ұлтаралық қатынасты дамытуда, ынтымақты нығайтуда, халқымыздың рухани мәдениетін көкке көтерудегі ең сенімді ақылмандар, міне осы аналарымыз. Олардың ойы сара, ары таза, ала-құла деп алаламай, айналасының бәріне жылу төгетін, сары самаурынның бауырында отырған аналарымыз қандай сұлу. Олар әр қашан елінің, жерінің тілеуін тілеп, ұрпақтарын қам-қайғысыз өсіру үшін өзіндегінің бәрін арнайды. Аналар әлемді құшақтаса да құлашы жетіп артады. Ие, сосын да анасын сүйген адам әлемді сүйер еді. Анасын жырлаған адам адамды жырлай алады. Ендеше төменде аналар жайлы айтылған ақтиялар есімізде жүрсін деген тілекпен ана туралы айтылған мақалдар мен бағдарламамызды әрмен қарай сабақтаймыз. Ана күн, оның шүлен шұғыласы ешқашан таусылмайды. Ананың бір қолы бесікті, бір қолы дүниені тербетеді. Ана сүтін ақтау өмірлік борышың. Анаңды қадірлесең, әйеліңді қадірле. Ана дала, бала гүл. Ақылды ана бал бұлақ, ақылмен шағар шамшырақ. Ана алдында құрмет, ата алдында қызмет.

Ананың алақаны балаға айдын қоныс. Анаға баланың алалығы жоқ. Ана тастан бір, гүлден нәзік. Ана жүрегі өмір тілегі. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Анаңнан асар аяулың жоқ. Ана бақыт, бала байлық. Ана болмаса өмірдің арайлы таңы мен кеші әлсіз, ал шаңқай түсі сүреңсіз болар еді. Күннің шуағы жылы, ананың құшағы.

Әлден туған. Дүниедегі асыл атаулының бәрі күннің нұрынан, ананың ақсытынен шаралған. Адам өмірінің мәні ұрпақ, ал аналар ұрпақ жалғастырушы. Анасын сүйген адам әлемді сүйет, анасын жарлаған адам адамды жарлай алады. Ана алыптардың алыбы, адамзаттың асқары. Ия, асыл аналардың алақан жылуы жарық дүниеге жаңа келген сәбидің сәулелі болашағына үлкен болымыз қалыптастырып, күлкісі күндей бүлдіршіндердің талабын тауда етіп шыңдап шығатын еді. Ана өз сәбиін бесікке салып тербеткенде, әлде-әлде бөбегім деп қана қоймайды. Қайта жүрегінің терең түкпірінде жатқан, бұрын соңды ешкімге айтпаған, ең қымбатты ой сезімдерін бесік жырына қосып, әуендетеді. Сондықтан да ұрпағымның табанына кірген шүгір, маңдайыма кірсін деп, шын тілек тілей алатында тек қана ана. Ендеше осы арада тағы бір мәрте барша аналар қауымына мерекелеріңіз құтты мерейлі болсын. Жүрген жерлеріңіз ылғида бау-бақша болсын, табыстарыңыз тау болсын деген тілегімізді. Әйел көркі әсемі әлемнің ең, әлем көркі әсерлі әйел менен. Ұлылардың ұлысы әйелдерем, ұлыны да әлемге әйел берген деп тілеп алды Әбдірешитұлының сөзіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының әлемнің ең әсематтан де айтылғандай анадан ұлы кім бар? Ендеше бір сәт Мырзатай Бексұлтанұлының орындауындағы әлемнің ең әсематты бұл әнді радио алдындағы барша аналар қауымына, нәзік жанды әйелдер қауымына арнаймыз. Қабыл алыңыздар.

қадірменді ән домбыра бағдарламамыздың аяулы тыңдармандары, шаңырақтарыңыздан әр қашан ән төгіліп тәтті күй шалқи берсін. Әсем әннің ариясына балқып, күмбірлі күйдің дариясына тербеле бергейсіздер. Сонымен аналар мерекесіне арналған әлемнің ең асыл атты арнаулы берілімізді осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал мұңлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қағайық. Әр жылы 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік Қызыл Крест күні. Адамгершілік, сүйіспеншілік, үлес қосу рухы ұлан байтақ шекара өңірде, әсіресе байтақ Шинжаң алабында өркен жайып, мәуелі жеміс берді. Бүгін біз шекара өңірдегі екі Қызыл Крест еріктісі Әлия Рақыш қызы мен Айша Сымақ қызының өнегелі істерімен таныс болайық. Әлия Рақыш қызы ұзақ жылдар бойы мал шаруашылығы райондарының негізгі сатыларына тамыр тартып, қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, жаңаша салт орнатуға, ауылдастарын жақын маңда кәсіптендіруге жетектеп, нақтылы істеп, жетім жесір қарттарға қызы ынтамен көмектесіп, үйде қалған балаларға қамқорлық жасап, Қызыл Крест қоғамының мейір шапағатын сан мыңдаған отбасына жеткізді. Айша Сымақ қызы да Қызыл Крест ерікті қызмет өтеуіне ұзақ уақыт атсалысып, қиыншылығы бар қауымға көмектесу, сүйемелдеуге белсенді үн қосып, үн-түнсіз еңбек етіп, қалтқысыз үлес қосып келеді. Екі ерікті қарапайым ізгі істері арқылы адамгершіліктің әуелгі мақсатын түсіндіріп, табандылық және мейір шапағат арқылы шекара өңірдің байтақ даласын жылытты. Яғни сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қақты.

0: Енді біз олардың мейірбағыштау ізгістерін бірлікте тыңдап, қызыл крест рухының дәуірлік күшін сезінейік. Әуелі Әлия Рақышқызының осынау қайырымдылық ұжымына қалай атсалысқанымен танысайық. Әлия Рақышқызы Арасан ауданында негіз сатты, ұзақ жыл басшылық міндетті абыройлы атқарған Жүнгі Гамістік партиясының мүшесі. Әлия әке шешесінің өз басынан өнеге көрсетуінде, күйеуінің бар күшпен қолдауында 35 жыл әлеуметтік игілік істеріне белсенді атсалысып, ілгерінді кейінді мемлекеттік Қызыл Крест еріктілерінің озат үлгісі. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районындағы желектілердің үлгісі. Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық Лифыңнан үйренудің үлгісі. Болатала Мұңғыл автономиялы облыстық мұрал үлгісі болып бағаланған. Оның отбасы әлгерінді кейінді мемлекеттік ең сүйікті отбасы, мемлекеттік өркениетті отбасы, автономиялы райондық өркениетті отбасы сияқты даңқты атақтарға ие болған. 2000 жылдан бері Әлия әлгерінді кейінді Арасан аудандағы 130 неше әр ұлт әйелдерін мейір бағыштау жылы атау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. 2016 жылы 12 айда Арасан аудандық Қызыл Крест қоғамының қолдауында Әлия бас болып 400-ден астам адамнан құралған шекараны қорғауды өзек еткен мейір жеткізу аналар ерікті қызмет ету әтіретін құрды. Бұл әтірет ханзу, моңғол, ұйғыр, қазақ, хуйзу, сібе сияқты көптеген ұлттардан құралған. Әр жылы мереке кезінде жетім жесір, қарттар, қиыншылығы бар отбасылар, мүгедек оқушылар, салмақты науқасқа шалдыққандардан мерзім бойынша хал сұрап, мейір жеткізуді өзіне мақсат тұтты. 2022 жылы 1 айдың 1 күні мемлекет отбасы тәрбиесін жебеу заңын жариялағаннан кейін Әлия дереу Анаргүлі отбасы стилі отбасы тәрбиесі үгіт лекция әтіретін ұйымдастырып, қыстақтарға, отбасыларына барып, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты, өркениетті жаңа салт орнату, отбасы стилі, отбасы тәрбиесі, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы мазмұндарды өзегі ете отырып, ілгерінді кейінді 100 реттен астам үгіт лекция жасап, 5500-ден астам адам оның игілігін көріп, әр ұлт бұқарасының алқауына бөленді. 2024 жылы 3 айда Әлия бастаған мейір жеткізу аналар қоғамының қызметі марған сайын көлемденіп, Шинжаңдағы тума жүрек ауруына шалдыққан балаларды Чыңжуға жеткізіп, ақысыз операция жасау жұмысына атсалысты. Осы барыста Әлия басқа да аймақ облыс қалалардың жетекшілерімен белсене сәйкесіп, байланыс жасау, кеңесу, жетекшілік ету міндетін табыспен орындап, қимылды ұйымдастырушы жақпен ата-аналардың шын жүректен алғыс айтуына ие болды. Ол жаңа дәуірде Лифың рухын барған сайын асқақтатып, көкірек кернеген ыстық қанмен және адал ниетімен көп ұлттың ұлы шаңырағын сүйіспеншілікпен құрып, тіпті де көп адамдарға мейір жеткізіп, өмірдің шұғылалы дастанын жазды.
1: Сәлем, Орталық радио телевизиясы бас стансасы қазақ тіліндегі радиосының Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Өздеріңізге Боратала Мұңғыл облысы Арасан ауданындағы Әлия Рақышқызынан жалынды сәлем. Осы байланыспенен осы ортада өздеріңізбенен өзімнің және мейірбан әтіретіміздің көп жылдан бері осы қоғамда жасап жатқан көптеген әңгімелерін өздеріңізбенен ортақтаспақшымын. 2000 жылдары қызмет байланысымен маңайымдағы көптеген отбастарында қиыншылық бар, осындай әртүрлі себептен қиыншылығы болған отбастарын көріп, көмек істеуді жөн көріп, маңайымдағы 15-ден астам әпеке сіңілдерді ұйыстырып, мейірбан әтіретін құрып, қызметтен сырт кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің баласы оқу-оқытуда қаржы жақтан қиыншылықтар болса көмектесіп, дәл қазір күнге шейін өзім 30-дан астам балаларды оқытып қатарға қостым. Бұл барыста көптеген қиыншылықтарға болды, бірақ жолдасым және балашағамның туыстардың қатты қолдауына ерісіп, 2019 жылы мемлекет дәрежелі көрікті отбасы және мәдениет отбасы қатарлы марапаттарға да ие болдым. Басындағы 15 адамнан құрылған мейірбан әтіретімізде 2016 жылға барғанда 100 неше әр саладан пенсияға шыққан, әр салада істеп жатқан әпеке сіңілі тәтелерімізде қосылымызға қосылып, Жүнгі Қызыл Крестің бір ұйымы болып, бәрі бір-бір мүшесі болып қабылдандық.
0: Я енді бүгінгі таңда мынау мейірбан аналардан ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүшесі саны қаншаға жетті екен?
1: Содан әзіргі күнге шейін 430 неше еріктілер әтіретінің мүшелері қабылданып, ең үлкені 91 жаста, ең кішкенесі 20 неше жаста болып, 5 ұлттан құралған осындай үлкен бір ұйымға айландық. Дәл қазіргі күнге шейін

0: 18 мыңнан астам әртүрлі себептен қиыншылығы болған отбасыларына жәрдемдесу, жәми қаржы және заттай жәрдемнің өзі 2 миллион 80 мыңнан асты. Бұл істеп жатқан көп жұмыстарымыздың ішінде әр жылы 3 бастауыш мектепке торсуға негізгі сатыдағы жәрдемдерге барып жәрдемдесу, санаторияларға бару, әрбір әлеуметтік райондардағы ауыл-қыстақтағы қарттар үйлерінде қиыншылығы бар отбасылары, ауыр сырқауға душар болып қалған қиыншылықтар, мүгедек болған кісілердің үйлеріне үнемі ақысыз тамақ жасап апару, олардың кір жайларына үйіне жәрдемдесу, оқи алмаған балаларды оқыту қатарлы көптеген жұмыстарды істедік. Анардың дәніндей ынтымақтасып берекелесіп келе жатқан әр ұлт мейірбаналар дәл бүгінгі шейін көп деген қоғамдағы әр халқына деген мейір шапағаттарын жеткізіп көптеген жұмыстарды істеп келе жатырмыз.
1: Сіз тек мейір бағыштау қимылдармен ғана емес, мұның сыртында қоғамда тамаша отбасы стилін орнату, өркениетті салтты дәріптеу жағында да бірталай жұмыстардың шалғайын қайырып, маңайыңызға үлгі болып, жақсылықтың нұрын сепкен екенсіз. Енді осы тақырыпты баяндасаңыз.
0: 2022 жылы 1-ші айдың бірі мемлекеттік отбасы тәрбиесін ілгерілету заңын ортаға қойылғаннан кейін аудандық партком үгіт бөлімі және қатысты орындарменен байланыс жасап, бірінші рет Арасан аудандық Шилюха Жафынжажау Чаңдау Ефін Ису Шенжан дүйін үгіт группасын құрдық. Үгіт группамызға Боратала қаласынан Қасен ағайымызды, Бәли әпкемізді, Әлихан бауырымызды ортамызға шақырып, мейірбаналардан Жәния шешеміз, Сақан шешеміз және Нәзи шешеміз қатарлы кісідер, Ұлан апайымыз, Дәри апайымыз қатарлы кісідер мүше боп, әрі аудандық сот прокуратурадан, заң орындардан да мүшелер қабылдап, дәл қазір күнге шейін 247 майдан үгітімізді жасадық. Үгіттің мазмұны негізінен отбасының тәрбиесі және ысырапшылдыққа қарсы, ифын-ису және заң білімдерін үйрену, кәсіптену, әзіргі жаңа дәуірде қалай даму, саяхат арқылы баю қатарлы әр түрлі жағынан көптеген үгіттерімізді жасап, өнімі қоғамда ерекше жақсы болды.
1: Әли апай, мінекей, сіз 35 жылдай мынау қоғамдық игілік жұмыстармен айналысқан екенсіз. Мынау қайырымдылықтың ең қайырлысы балық емес, қармақ беру дейді. Бұл деген сөз түсінікті тілмен айтар болсақ, біреуге уақыттық ақша немесе азық-түлік беріп қуанту емес, қайта адамның өз еңбегіне сүйеніп өмірін өзгертуіне жағдай жасау деген сөз. Сіз бұл жұмысты да тандырымда атқарып, талайлаған жастарымыздың кәсіп көзін ашып, екі қолға бір жұмыс табуына мол мүмкіндік жарата білген екенсіз. Сіздің қажырлы еңбегіңіздің арқасында 300-дей жас кәсіп көзін тауып, әл-ауқатын жақсартуға қадам тастаған екен. Осы хикаяны білгіміз келеді.
0: Ауданымыздың ауыл-қыстақтарындағы 30 жаста 50 жас аралығында іш күтіп отырған жастардың көп екендігін байқап, қатысты орындармен байланыс жасап, сол жастарға үй жұмысшылар орталығын құрып беріп, кәсіптік үйренуге қатынастыру арқылы мемлекеттік толымдылық куәлігіне ие қыздып, сонымен және әрқайсы орынға, карханаларға барып, солардың толымдылық куәлігі бар жастарды қызмет орнына көрсетіп беру арқылы әзір 300-ге жақын жастарымыз кәсіптеніп кетті. Өздерінің отбасыларының кірісін арттырып және қоғамдық мына дамуға да өздерінің бір кісілік еселерін қосуда.
1: Әли апай, бұл сіздің ауыз толтырып айтатын бір игілікті шаруаңыз екен. Енді осы жастарымыздың бойынан қандай кемшін тұстарын байқадыңыз? Ол жақтағы бостықты толтыруға қалай өз басыңыздан өнеге көрсете білдіңіз?
0: Сол кәсіптенген жастарымыздың ішінен байқасам, бір сыпыралары тапқан ақшаларын дереу қажылап тастау сияқты, нөмшілдікпенен отбасын басқару сияқты әдеттенбеген екендігін көру отырып, өзімнің бұрыннан тұрмыстағы жақсы үйренген отбасы есеп дәптерін ұстау, нөмшілдікпенен тұрмыстарды басқару сияқты жақсы тәжірибелерімді 50-ден астам жастарды ұйыстырып, оларға 50 дәптер алып ұстатып, оларға қайткенде отбасының кірісін арттыру, шығымды тежеу, қайткенде отбасының экономикасын жақсылау туралы өзімнің тәжірибе сабақтарымды үнемі айтып тұрдым. Дәл қазіргі күнге шейін міне жарым жылдан астам бақыттан бері көптеген жастар

0: достарымыз, осы амалдарыңыз апай бізге өте тамаша жақсы болды. Кейбір бостан босқа шығатын шығымдардан әзір аулақ болатын болдық, тезеп істететін болдық, тапқан ақшамызды өз орнына істететін болдық, қажетке сай ғана істететін болдық деген сияқты жақсы ағыстар үнемі естіп тұрамын. Бұл болса дағы осы қоғамдағы жастарға бір қосқан үлесім шығар деп ойлаймын. Бұдан былай өмірімнің ақырына дейін тіпті көп жардамға мұқтаж болған адамдарға көмегімді істеп, партия үкіметке және әр ұлт халқына алғысымды айтып, сонымен бірге мейірбан аналарды дұрыс бағытта жетектеп, осы жасап жатқан отанымызға тіпті көп есе қосуға құлшынамын.
1: Партия үшін, отанымыз үшін, ел жұртымыз үшін аз болса дағы өзімнің еңбегім арқылы көптеген маңайдағы жастарға бір үлгі болсам деп бір із қалдырып кетсем деген арман бар. Барлықтарыңызға рахмет.
2: Әли апай, қашанда аш еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Әрқашан денсаулығыңыз мықты, осындай игі шаралардың басы қасында болып, нұрыңыздың таси беруіне тілектеспіз.

0: Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Ақперіште мейірбан аналар қоғамы да қоғамдағы қиыншылығы бар жандарға қол ұшын беруді өзек ете отырып, берекенің бесігі атанған Шәуешектегі 11 ұлттан құралған 50 неше аналардың басын қосқан мейірбан аналар қоғамының жетекшісі Айша Сымаққызы баймазымды қимыл өткізіп, партияға, отанға деген алғыс сезімін нақтылы әрекеттермен бейнелеп, жаңа дәуірде қызыл крест рухын барынша байытып, өркендетіп, жалпыластырып келеді. Енді бұл әңгімені Айша Сымаққызының баяндауынан бірлікте тыңдайық.
1: Мен Айша Сымаққызы Шәуешек қалалық кітапханадан партияның тиімді саясатының арқасында даңық пен пенсияға шықтым. Қалған демалыс күндерімді бос өткізуді қаламай, ұлы отаныма бір кісілік үлесімді қосуды партияның үндеуіне үн қосып саясатқа ілесіп, қарапайым қажырлы болу, келешек ұрпақтарға үлгі мұрал тәрбиесін үгіттеу, қазыналы қарттарымызды аялау, үлгілі қарттардан болу, табысқа жетуді әр қырынан мән мағаналы жұмыс істеуді жөн көрдім. Әрі мен бір жұңғаның азаматымын. Өзімнің жұңғолық екенімді мақтаныш санаймын. Сол үшінде өзімнің борышымды өтеу үшін 2008 жылы 5 айдың 9-ы ұлттар ынтымағын жырлау айы аналар мерекесі жарасымды гүлденген Шәуешекте тұңғыш шаңырақ көтеріп, әр халық бұқарасының қолдауына ие болып, саусақтай санап береке бірліктің дәнекері болып, әр айда келетін мерекенің мағынасына көңіл бөліп, әр қырынан мән мағана қимылдарды дабыралы өткізіп, тұңғыш 8 ұлт болсақ, бүгінгі күнде 11 ұлттан құралған Шәуешек қаласы Қызыл Креш қоғамына тіркелген Ақперіште мейірбан аналарымыздың саны 50-ге жетіп, азғантай еңбектерімізбен халық көзіне түсіп, жоғары төменнің бағасына ие болдық. Осы әтіреттің жауаптысы мен өзіме қатаң талап қойып, ұзақ жылдардан бері қосынымыздың істеген еңбектері елеулі, барлық табыстары мол болсын деген тілек.
0: Енді Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Қызыл Крест Ақперіште мейір жеткізу мейірбан аналар қоғамының орынбасар жауаптысы Уянлидің Ақперіште мейірбан аналар қоғамының Қызыл Крест рухын қалай жалғастырып келе жатқандығын әңгімелеген мына бір кеңесіне орын берейік.
2: 我是吴艳丽，大腕组。我是塔城市红十字会爱心妈妈天使团的副团长，也是歌手。自2008年的八个人到现在已有50多人，有11个民族组成，也是民族团结的典范。和谐大家庭，各民族姐妹们互帮互助，团结友爱，投身于爱心公益事业。在艾夏团长的带领下，一直努力坚持不懈地学习宣传党的好政策。 每月都会到各个学校宣传教育孩子们做好人好事，唱红歌献爱心，互帮互助，帮助有困难的群众渡过难关，学众送坛，为残疾人捐款捐物，国节期间慰问和看望敬老院的老人们献歌献物送温暖。 这种感人事迹一直感动和激励着大家，是更多的爱心人士投入到爱心公益事业，传递正能量。也还有很多的爱心歌手也加入到这个行列。今后我们还要继续努力，让更多的人加入这个行列，把爱心传递下去。

Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мер жеткізу аналар қор қоғамын құрып, өздері қызмет орнынан шегінсе де, әуелгі мақсатты ұмытпай, төңірегіне үлгі өнеге болып, қызыл крест рухын жаңа дәуірдің жарқын таңында бай мазмұнды өрістетіп келе жатқан Әлия Рақышқызы, Айша Сымаққызы және Дағыр ұлтының уәкілі Уянлидің күреске толы хикаясымен таныс болдыңыздар. Осымен дүниежүзілік қызыл крест күніне орай әзірленген кезекті бағдарламамыздың тізгінін тартамыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Енді Тол аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарыда Тола аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Енді бір сәт халық әндеріне кезек берейік.
1: Халық әні айдай. Орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуғожа Нұрқожаулы.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Арманға қанат қылып тілек тасқақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жел жыра» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Я қарындасым, адам баласында бас құрап, ұрпақты болу тіршілік заңдылығы ғой. Уақытты ұзаққа созбай бас құрағаның дұрыс болар. Қазір қызмет орның да, жақсы еңбек ақың да бар екен, деп едім, шұғыла мырс етіп күліп жіберді. Я аға, бас құрармын, кейде өзімде орайды өткізіп алмайын деп ойлаймын. Менің мектеп бітірген 5 жылдан бергі тірлігім аяулы едігеге болған құрметпен өтіп барады. Бәлкім маған едігенің рухы да разы болар. Неге разы болмасын? Сөзсіз разы болады. Сенің ақ қар көк мұзда осынау Астанадан батыс өңірге сапар шегіп, сол бір аяулы азаматтың басына келіп қайтуыңның өзі де үлкен құрметің емес пе? Разы болады қарағым. Сол едіге тіптен сенің бақытты болуыңды арман етіп жатқанда болар, деп оның сүйкімді саусақтарын қалай ғана аялап алақаныма алғанымды өзім де сезбей қалдым. Шұғыла қолдарын тартып алмады, ол да менің қолымды жеңіл қысып қойды. Аяулы жан, білімді, қазақтың қараторы қызы, адал жүректі ару. Әңгімелерін айтқан сайын менің көкірегімдегі орны қаншалық өрлеп бара жатқанын өзім ғана біліп отырмын. Шұғыла, өлді бітті деген айтылым бойынша бас құраса, жат көзге әлде қашан бақытты отбасы болып көрінер еді, ал ол мүлде олай етпепті. Өз құрметін, жүрек құрметін кемді жыл сақтай білді. Сол үшінде ол мені тебірентіп отыр. Аға, мен сәл шаршаған сияқтымын. Сіз білмейсіз, мен осыншалық сабырға шақырған едігенің хаттары еді. Едіге қайтыс болғанын кештеп біліп барғанымда анасы берген еді. Анасына үнемі едіге өзі айтып жүретін көрінеді. Анасы едігенің барлық хатын шып-шырғасын шығармай сақтап қойыпты. Ағыл-тегіл жылап отырып маған табыс етті. Қайран едіге, екеуіміз үшін саяхат орнынан әдемі үйде салыпты. Үнемі шұғыла шаршағанда демалады деп жүріпті. Содан бері мен сол хаттарын өзіммен ала жүруді әдетке айналдырдым. Аға, қазір мен сол хаттарды сізге берейін, мүмкіндігіңіз болса оқып көріңіз. Шұғыла екеуіміз бұл күні таңертең пойызға мінгеннен тартып түнгі жатар уақыт болғанша әңгімелескен болармыз. Көңілді өткен бір күн осылай ғана болар деп топшыладым. Ол көңіл түйіншегін бірақ тарып жеңілдеп алғысы келген секілді. Мен де оның көңіл күйін әбден түсініп келе жатырмын. Өз орнымызға қайтып келген соң, Шұғыла чемоданын ашып, менің қолыма әдемі шарпымен ораған бір буда хатты табыс етті де өзі теріс қарап жатып қалды. Ол жастыққа басы тие бірден ұйқы құшағына ауысты. Түнгі тыныш ауада пойыз доңғалағының бір қалыпты тербелісі мен Шұғыланың жеңіл тынысы құлағыма қатар келеді. Мен үн-түнсіз еппен ғана Шұғыланың

Бірінші хат. Шұғыла, бірден айтқан албырттығымды кешірім етерсің. Қыс бойы балағымыз су соқта болып, шана сүйреткен бала кезімнен өзіңе деген көңілім өзгеден бөлек еді. Сен әрдайым ағаңмен еріп шанамен сырғанауға шығатын едің. Біздің қыстақтың артындағы ұзын беткей қыс бойы сырғанақ тебетін таптырмас әдемі ақ жер еді. Сол беткейге қарай сен ағаңа ілесіп кішкене шанаңды сүйрете жол алатынсың. Үстіңдегі қызыл елтірі ішігің де бойыңа құп жарасатын. Сенің қызара тоңған сол бір сүйкімді жүзің мені тұңғыш рет селт еткізген еді. Ол кезде екеуміз де ойын баласы едік. Есіңде болар, біз орталауға шыққан жылы менің шешем мен сенің шешең екеуімізді бірге мектепке алып келген еді. Дәл сол күні сен әп-әдемі қыз болып көріндің. Үстіңдегі көк көйлегің де, әдемі шүперек шақайың да сені сұлуландыра түскен болатын. Шұғыла, сен сұлу едің. Орталауға шыққаннан кейін мен сені басқалардан қызғануға ауыстым. Сынып жетекшіміз екеуімізді бір партаға отырғызды. Сен білмейсің, біздің сыныпта сені жақсы көріп сыртыңнан ғашық болған ұлдар көп еді. Бірақ сен үнемі менің жанымнан көп алыстап кетуді қаламайтын сияқты едің. Әлде бұл ойым жалған өзімшілдікте болар. Десе де сен солай маған жуық жүретін едің. Шұғыла, сабақтастар кейде екеуімізді мазаққа қосып ғашық-машықтар деуші еді. Ондай кездерде сен тіптен ерегесе маған жуықтай беретінсің. Сенің сол бір мен дегендегі пәк жүрегіңді мен жан діліммен сезінемін. Мен сені сүйемін, Шұғыла. Бұл менің саған тұңғыш ашып отырған сырым болғасын, басқалай не деуді білмедім. Бүгінші осылай болсын. Екінші хат. Шұғыла, алғашқы хатымды жолдамағанымды кешір. Бұл менің саған жазған екінші хатым. Шұғыла, сен әрі сұлу әрі ақылды қыз болып ер жеткеніңді өзің білмейтін де боларсың. Ал бұндағы ел сені өте ақылды деп айтады. Апам ылғи да сенің атыңды атап мақтай береді. Самат ағам да мені өзіне соншалық жақын тартады. Ал мен бейбақ тек саған ыржиып қараумен ғана келемін. Мен сөйтіп жүріп өзімше ақын сымақ болып өлең жаза бастадым. Шұғыла, сен бір мектептің маңдайға басқан үлгілі озат оқушысы едің. Орталауды бітіргенде сенің нәтижең ауыл бойынша маңдай алды болды. Мүмкін аудан бойынша да алдыңғы қатарда болған боларсың. Өйткені сол жылы сен қатарлы бір қанша оқушыға аудандық және аймақтық орта мектептен арнаулы шақырту келді. Оның ішінде мен де бар едім. Ол мектептерге сен бармаған соң мен де бармадым. Сен маған үйге ай сайын барып тұрғым келеді деген болатынсың. Шұғыла, мен сенен бөлек жүруді қаламайтын едім. Екеуміз және де 3 жыл бірге сабақ қарадық. Бірге үйге қайттық. Бірге жаз бен қысты өткердік. Бірге тәтті армандарымызды айтыстық. Сен барынша тырысшаң болдың. Ал мен сенен мүлде аулақ қалып қойғым келмеді. Мен де сенен қалмау үшін солай қатты тырысып оқыдым. Сенің маған берген шабытың мен ықпалың ерекше еді. Егер мына өмірде сен болмасаң, дәл осындай тырысшаңдық көрсетпеген болар едім. Шұғыла, бұл хатымды осы жерде тоқтатқым келді. Алда және де үзбей хат жазып тұрамын. Үшінші хат. Шұғыла, бүгін сенің қолыңа жоғары мектепке қабылдау шақыртуың тиді. Орталық қаладағы медицина дәшесінің емдеу кәсібі. Ал мағанда жоғары мектептен шақырту келген болатын. Мен бара алмайтынымды әкемнің мезгілсіз қазасынан кейін білдім. Аурушаң шешем мен үш бауырымның жайы мені қалай ғана олардан алысқа кетуге жіберсін. Мен шақыртуымды шешеме көрсетпедім. Тіпті саған да көрсетпедім. Өйткені мені мүлде еркіме жібермейтініңді білдім. Содан сен көзің жаудырап кете бардың. Мен оқу орайынан бас тартқаннан кейін саған деген жүрек жарды ғашықтық сырымды ашпауға серт еттім. Сенің жылап кеткеніңді де білдім. Маған ашуланып кеткен де боларсың. Мен сол жылы күзден бастап тамаша тірлік жолын бастауға құлшындым. Шұғыла, менің құлшынысым текке кетпеді. Қыстағымыздың саяхат қолайлылығынан пайдаланып, тұңғыш қаршаны саяхатын жолға қойдым. Алғашында сараңдап келген саяхатшылар бірінен бірі естіп молая берді. Енді мен тамаша кәсіп көзін жаратып, қомақты қаржы жинаған соң ғана саған деген талабымды білдіруді жөн көрдім. Және мұны сен ауданымызға келер болсаң ғана білдіруді ойладым. Бірақ бұл жылы қыста сен ауылға келе алмадың. Сен ауылға келмеген соң және де орынсыз мазаңдалғым келмеді. Міне сол үшін де бұл хатты жолдауды доғардым.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Арманға қанат қылып тілек тасқақ. Авторы Мейрамбек Қалиасқарұлы. Қарымжы. Жастық шақ өрт көрінген санамдайқын. Ерлігің көп екен ау бағамдайтын. Сол шақты ат арытып тон тоздырып, ал бүгін іздесең де таба алмайсың. Біріне ғашық болып сырғалының. Жүрекке өз арманын сызған ұлмын. Сыртынан ауылыңның дебен салып, маңынан шықпаушы едім қызда ауылдың. Арманға қанат қылып тілекті асқақ, қара жер анам менен жүрек таптап. Болашақ қайын жұрттың алды менен, сыйлас болдым иті мен сүйек тастап. Айлап емес, апталап, қақпан құрып. Пошта шығып балдызды мақтап жүріп, өмірлік серігімді тапқан едім, жайлауына бақыттың ат шалдырып. Мен сендік деген естіп сертін қыздың. Есігінен қайын жұрт еркін кірдім. Үлкендерге ибамен ізет жасап, балдыздарды әзіл мен желпіндірдім. Сол сабылыс емес қой кілең бейнет. Енді ойласам мырс етіп күлем қой көп. Қайнағалар қалжыңсыз қағытады, бізден сүйек тістеген күйеу ғой деп.

Анашым, нәр алып, өне көңнен өркен дедім. Жаныма шуақ шашып ертеңдерім. Баулыған бауырымда балапан ем, өмірдің айдынын да желкен кердім. Мейірдің тұнығысың, көңілдің жылуысың, бақыттың тірегісің, өмірдің тоғырысың. Тербетіп бесік жыр мен дала таңын, әлдеймен ержетті ұрпақ қауашағын, мейір мен махаббаттың мекеніндей, аялы ақ мамықтай алақаным. Кірлетпей азаматтық ар жағасын, үмітпен баптап міндім арман атын, тұлғаңды ұқсатамын туған жердің, көз жетпес шыңдарына айға жақын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлгін Чаңжаң суы

10 мың мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Осы сәтте өткен түнде шауқымды ту сыртынан күшіп құшақтаған атау есіме оралып, миым айналып, көзім қарауытып, басымды салбыратқан бойы ендігәрі оған қарағымда келмей қалды. Бетім от боп жанып, әлденені жоғалтып алғандай беймаза күй кештім. Шауқың мен атау сынды осы ауладағы екі ойын серіктерім де өздеріне ғана тиесілі құпиялықтары бар болған болды. Бұл әлбетте басқалармен бөлісуге келмейтін қызық еді. Ендеше бүгіннен соң олар осы құпиялы қызықтар мен серіктеріміздің ортасында арлы-берлі ойқастайтын болады. Ал мен болсам осы сырды біле тұра жалғаннан білмеске саламын. Мені ұнататын ұл баланың болмағанының азабы аз болғандай, енді олар үшін сыр сақтауға міндетті болғаным ба? Таңғы самал жап-жасыл терек жапырақтарын баяу ырғап, тоғанның алдыңғы жағындағы құдық айналасындағы қамыстардың ұзын да жіңішке сабақтарын теңселтеді. Мазам май ішкендей, әлгінде ғана құлаққа жағымды үндер енді келіп бүтіндей мені мазақтауға көшкендей. Иә, желде өзінің бар білгенін шөл далаға жайып салады. Ал мен тек қана жұмған аузымды ашпастан ол екеуіне ақымақтарша қарап тұрамын. Сыр сақтауды жек көретінімді айттым ғой. Дәл сол сәтте шауқынға мүлде өш өсіп те кеткен едім. Егер ол маған телевизор көруге шақыра сал демеген болса, дәл қазіргі мен бәлкім түсімде көрген әлденелерге бола қарқылдап күліп жатқан болар ма едім. Кезінде ензі маған құпиялық ішіңді жармас үшін оны қағазға жазып алып, қағазды топыраққа көміп тастасаң болғаны деген әдіс үйреткен еді. Мен оның осы сөзіне сенбейтінмін. Бұл менің құпиялықты шөптердің арасына тастап, желмен бірге ұшырып жіберуді армандағаныммен, ешқашан олай болмағанымен бірдей еді. Шауқын соңғы рет аузын шайқаған суды арық жағасына түкіре салды. Мен болсам арық шетіндегі қанатты құмырсқаны бір теуіп арыққа түсірдім де, әркім өз үйімізге қарай кете бардық. Таңғы самал баяу соққанымен жүрегіме түскен салмақ батпандай еді. Жаз өткенімен жел қағырдаланып орап, күндіз-түні соғудан бір тынған жоқ. Бір ашық күннің түсәлетінде оқудан қайтар жолда жіңішке жіпке ұқсайтын қара құйын кенеттен пайда бола кетті. Көк аспанда еркінше ширатылған, сұрғылт түсті шұбатылған көркем тұлғасы барынша көз тартарлық еді. Ол тұңғыш рет маған соншама жақын келді. Жолдың қиғаш қарсысындағы аласа тораңғы ормандығы ішінде оған қарап тұрып, ашық аспан астында қаздиған құйынның барынша ғажайып әрі ой жеткісіздігіне қайран қалдым. Мен жынданған адамдай көзімді сығырайтып, қара құйынның жұмбақ қисық сызықты бойлай сырғып жеткенін көргенімде, ес ақылым шығып жердегі топырақтың астан кестеңі шығып кеткенін сезбей де қалдым. Құйынның тура маған қарай келе жатқанын аңғарып тұра қашқанымша, ол мені өзегіне орап болған еді. Ышқынған боранның дауысынан өзге ештеңе ести алар емеспін. Сұп-сұры шаң тозаңнан басқа дүние көрінер емес. Сан-санақсыз құм түйіршіктері, шөп қиқымдары, құрт құмырсқа өлекселері, көң тезектер менің басы көзіме білектеріме ұрылып, киімнің өңіріне, құлақ мұрныма, шақайыма құйыла бастады. Мен шөл далада неше күн неше түн сенделген қайыршыдай боп үйге оралдым. Шешем қабағын түксетіп, екі тегене суды лайлап, жуынып болғанымша қарап тұрып, еулей кететін болды деді. Мен күн астында еңкейген бет шашымды сүрттім. Шашымның ұштарынан тамшылаған су аяғымның астындағы қызыл кірпішті шылқылдатып жіберді. Мен шашыраған судың дақтарына қарап тұрып, еулейдің кететін болғанына онша таңырқаған жоқпын. Керісінше бұл хабардың шығуын бұрыннан күтіп жүргендей едім. Менен 9 жас үлкен осы әпекем менімен қанша жақсы өтсе де, мен оны барған сайын түсінбей қалған едім. Шауша мен Ензі да мені өздерінің шағын топтарынан шығарып тастады. Шауқың мен атау да екеулеріне ғана тән құпиялықпен қызыққа бөленді. Құйын көрер көзге әдемі көрінгенімен, іш жағы ласта қорқынышты еді. Тек желдің өтінде қалғанда ғана оның қандай дүниелерді әкелгенін білуге болады екен ғой. Бір жылдан кейін мен Еулейді көргелі барғанымда шешем маған оның үйленіп алғанын, күйеуінің өзімен кәсіптес екенін айтты. Түстен кейін сағат 3-тердегі жер апшысын қуырған күн көз аштырар емес. Жол шетіндегі анаргүлі аптап желмен бірге биге басқан от жалынға ұқсайды. Қуанышым қойныма сыймай, Еулей мен оның тұрмысқа шыққан жігітін көруге асықтым. Менің ойымша ол осындағы барлық жігіттерден өзгеше шығар деймін. Мені көш аузынан тосып алып, басымнан сипап тұрып, бой жетіп қалыпсың ғой өзі деген Еулей баяғыдағы рухты әрі өңді екен. Біз есіктен кірерде алдыда жүрген ол ішкі бөлмеге бір қарады да жанарымен ишаралап күйеуінің түскі ұйқыда екенін ақырындау сөйлесетінімізді білдірді. Олардың үйі шәкене ғана екен. Ішкі сыртқы екі бөлмелі.
мекемелерінің бөліп берген уақыттық жатақханалары болса керек. Сыртқы бөлмеге бір дөңгелек үстел, екі кресоло және бір қарапайым ошақ қойылыпты да, ортасында кір жуатын елегеннің үлкендігіндей бостық қана қалған екен. Ол бүктемелі дөңгелек үстел астынан бір қарбызды алып шығып, маған тіліп берді де мандарин ұнтағынан сусын дайындап, елегенге жыланған киімдерді жалғасты жуа бастады. 3 сағатқа жуық уақыт өте шықты. Юли суханадан 3 шелек су әкеліп, кірлерін жуып шайып болғаннан кейін, ошақ үстіндегі ыдыс-аяқтарды тазалап реттеді. Осы барыста ол бастан аяқ бәсең дауыспен менімен әңгімелесті. Шөл даладағы көне достарын қатты сағынған сияқты. Бір-бір семьядан хал жағдайларын сұрап шықты. Біздің сөйлескен дауысымыз сыбырға жақын, тіпті күлген дауысымыз да қыстыға шыққандықтан қарсы бөлмедегі күйеуінің қорылы бәрін басып кеткен еді. Оның қорылы 2 бөлмелі үйді басына көтеріп, бейне қағырдаланың күн-түн демей соғатын желінің гуілін дей, мен кеткенше құлағыма ұрылып тұрды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Ұлы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айларында ірі елдің ірі елге тән салауаты әлемге